0: 7, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Jag bjuder sällskap ända fram till klockan 11. Den kommande timmen kan du också se på Jordanien spela mot Algeriet.

0: God morgon! God morgon!
1: Mina ögon är gröna och gråa, jag vet inte varför. De brukar vara bruna för.
0: Känner du dig lite såsig?
1: No, ibland när man tittar sig i spegeln på morgonen så har man en annan färg i ansiktet.
0: Ja.
1: Det brukar vara ett tecken på att man ska fundera på att varför ser jag ut så här idag?
0: Ja, och det är den färgen du har idag.
1: Ja, jag tittade mig första gången i spegeln när jag kom till jobbet.
0: Okej.
1: Okay. Och fyllde mitt stora vattenglas.
0: Ja.
1: Och så lyftes blicken upp mot spegeln. Två bruna ögon möttes av två andra bruna ögon i spegeln. Och det var grått.
0: Och det var grått. Måste du få hem då?
1: Nej, tror jag det. Men du har väl också några problem?
0: Ja,
1: men
0: jag
1: borde inte ha allergier med.
0: Ja. Mera. Jag borde ta mer allergier.
1: Nej, det borde inte vara allergier med den här årstiden.
0: No, det är det jag lite funderar. Men sen var det någon som talade om gräsallergi. Men sen är jag lite sådär att hur mycket gräs kan nu rimligtvis finnas. Men jag morrar då på. Det är så här mellanmående, men vet du vad det här också kan vara, att vi båda har titus?
1: Efter midsommarkänsla.
0: Och tänk om vi har liksom semesterbehovet.
1: Galna semestersjukan.
0: Ja, exakt.
1: Det är tung.
0: Det är ett slags beroende efter semestern och det kickar in här.
1: Är det ett virus eller en bakterie?
0: Semestersjukan.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är väl en bakterie för att man inte hittar någon vaccin för den.
0: Jag tror det är en bakteriesjukdom.
1: Annars ska man vaccinera så att man inte får gå på semester.
0: Det har de ju löst i vissa andra länder.
1: Hur då?
0: Att man inte behöver få semester. Alltså i många andra länder har man ju inte. Det är bara i Finland vi har skapat den här sjukan. Det är en folksjukdom, skulle jag påstå.
1: Ja, att människor behöver kronisk semester här.
0: Att det är speciellt efter midsommar när vi traskar mot juli. Så då drabbas finländarna av semestersjukan. Och den är en folksjukdom. Den har de ju inte i Amerika. Liksom.
1: Men det går ju inte hand i hand med sådana riktiga influenser. De brukar ju vara på vinter, som inte sommar. Vinter, höst och vår.
0: Att du menar att vi behöver en sjuka för varje årstid?
1: Ja, så därför det blir vi på
0: okay.
1: Sommaren. Så har det blivit sån här sjukdom.
0: Okej, okay, så det är sommarens spärs.
1: Curse.
0: Men det är ju sjukt nog också att första året man jobbar i Finland på ett nytt jobb, om inte man har förhandlat,

0: så får man ju inte semester. Det är så insane.
1: Jag tycker det är lite fräckt.
0: Faktiskt.
1: Det kommer ju dessutom leda till att om du jobbar ett till år så kommer du få ett lass med massa dagar på dig.
0: Nej.
1: Går det inte så? Vad händer då?
0: Eller det handlar ju om att det loggas, om du börjar jobba vid årsskiftet så sen loggas det liksom... det loggas från typ mars, april till mars eller någonting. Och det är då du får dina semesterdagar. Så du får typ lika mycket, men du får dem så lite innan semestern. Så det blir jättekonstigt.
1: Vem har hittat på de här skitreglerna?
0: Finska staten. Titus har ett och annat att säga till finska staten.
1: Mm-hmm.
0: Och det är... Om du har saker att säga till oss kan du höra av dig på WhatsApp. 044 7800 180 är numret.

0: Som sagt kan man alltid höra av sig på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Och vi fick in ett meddelande som lyder så här. Det låter som att ni har haft en stor sleepover och ni är de första som vaknar och börjar prata om man själv sover ännu.
1: Det är bara du som, ja, det är bara jag som brukar ha lite gröt i röst, men nu har du också faktiskt.
0: Gröt i rösten?
1: Ja, eller vet du, lite sådär raspig och hes.
0: Mm, men vet du den känslan när man är någonstans och sover och sen börjar liksom vissa prata? Det här är vi på midsommar för vi sov i samma hus, de flesta av oss. Och sen jag är ju alltid en sån här som vill ligga i sängen och dra mig. Och så ligger man i sängen och drar sig och så hör man att det börjar komma röst, liksom att folk börjar sådär lite kanske tömma diskmaskinen och så börjar det låta och lite så, är du också vaken? Okej, så vill de ha diskussionen. Det är så mysigt.
1: Smått smygraspande.
0: Ja,
1: det
0: är ju jättesådär, det är så skönt att vakna till. Det är som motsatsen till det här att man går och lägger sig under en fest och festen pågår ännu. Du vet som barn när man somnar på soffan på någon fest och så hörde man bara allt det där festljudet.
1: Menar du att det var bra eller att det var dåligt?
0: Det var jättemysigt också. Det var sån där känsla av trygghet att liksom, här pågår grejer och jag får bara hänga med mig. Jag behöver liksom inte göra någonting. Jag vet, man är så här trygg i det utrymmet.
1: Okej, omringad av mysigt sorl.
0: Ja, just speciellt som barn när det var så här. Nu får du gå in i det här konstiga rummet mot några konstiga människor som vi är och så får du
1: sova lite. Vi ska festa vidare.
0: Ja, så fick man somna till det ljudet och lite festande.
1: Alltså jag som barn var det ju roligt, men jag tycker på något sätt som vuxen så har det blivit mer störande. Om man sover i huvudhuset och alla andra är där och vill fortsätta festa så kan det ibland vara lite så här. Kan inte bara hålla käften nu än.
0: En gång försökte jag sova på en uppfällbar madrass i ett kök, eller ett öppet kök, för att det var den ställen där det fanns liksom golvyta. Det var kräftskiva. Och då var det vissa andra som inte ville sova, samma det här problemet. Och det, jag håller med om att det är inte lika mysigt som vuxen.
1: Och speciellt jag som vuxen, för att jag menar jag för 10 år sedan så jag kunde ju bara lägga ner mig på en trasmatta och somna vid låten.
0: När du är 25 och ung.
1: Ja.
0: Men nu är 35 och vuxen.
1: Då nu ska man ha värsta kvällsceremoni och
0: ja, det är rutiner.
1: Offra lite

0: Bryckelse och myrra till sömngudarna och sen
1: absolut.
0: Ska man krypa under täcket och hoppas på att somna.
1: Men där låg jag under täcket på den här kräftskivan och försökte sova och klockan var kanske 2-3 på natten. Och då bestämde sig två killarna för att de ska gå i bastun. Och det var liksom bastu inne i huset sådär.

0: Så då blev min sambo så fruktansvärt irriterad på det här, att det skulle spelas dunka-dunka och alla andra sover i det här skedet. Och klockan är 3 på natten. Och så steg han upp och så smög han sig liksom dit till badrummet där var bastun var. Och så satte han en hand under den här öppningen nedanför glasdörren. Så tog han tag i högtalaren och så sprang han iväg med den och gömde den. Och de var ju så fulla så de hittade aldrig den. Då fick man sova sen i lugn och ro. Så måste
1: men stängde han av den eller gömde han den bara?
0: Ja, han stängde av den. Han får spela den för grodorna istället. Mm. Rejv i skogen.
1: De blev sura istället och kom och tog hans byxor.
0: Goldilocks är det här med Rush.

0: Jag trodde vi var i fruntimmesveckan, men jag måste vänta en månad till för att komma in i fruntimmesveckan. Är Titus bekant med fruntimmesveckan?
1: Jag hade inte hört om något sånt, men sen så det där måste jag börja. Stötte jag på någon artikel? Vad var det? Det var något. Jag scrollade eller något. Kanske jag såg ett klipp. Men då talade någon om det och det var något.
0: Jag scrollade eller något. Kanske jag såg ett klipp.
1: Det var någonstans som fick ett intryck eller hörde det här nyligen. Och det var något att man förr i tiden trodde att varje, eller en viss tid hade ett visst väder.
0: Ja,
1: fruntimme
0: veckan handlar om det.
1: Det var inte något jag hade hittat på själv.
0: Det är 18-24 juli eller något sånt i år. Eller varje år. Och det handlar om att det är en vecka där i princip bara kvinnor har namnsdagar. Och då har man alltid tänkt att det regnar mycket den veckan. Det är som brittsommar som är i oktober när Britta har namnsdag. Då tänkte man alltid att det var varmt.
1: Varför det?
0: För att man tyckte det.
1: Fanns det någon science?
0: Nej, aldrig. Det var bara en känsla. Man kommer långt med känslor.
1: Någon slickade pekfingrar så att upp det vädret och sa att nu är det varmt.
0: Hon heter Brita. Ja. Eller Britta. Vi har namnsdagar idag också och det ska inte fruntimras utan det är män som har namnsdag idag.
1: Kan du bara upplysa mig helt snabbt?

0: Och vad var fruntimmer veckan då? Är det att det är skitväder, att det är bra
1: väder? Det regnar mycket.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Och varför det? För att det är kvinnliga efternamn?
1: Ja, för typiskt kvinnor. Typiskt kvinnor som kommer och liksom förstör stämningen, menar du?
0: Nej, jag förstår. Nej, inte har något sådana åsikter, men jag försöker bara förstå varför man hittar på ett sådant namn.
1: Nej, inte har jag något sådana åsikter. Idag har Adolf Aato, Aato, Ado och Adolf namnsdag, och det betyder att det svenska namnet idag är Adolf.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har ju redan haft lite erfarenhet av att rimma på en Olf. Jag minns inte vilken Olf det var. Herregud, vad var det? Det var någon sån här
0: Var det inte Rolf och Golf?
1: Ja, men vad var namn? Brynolf, Stigolf. Det var någon sån här suspekt namn. Golf.
0: Ingolf.
1: Ingolf,
0: ja. Men vi uttalade fel.
1: Ja, man skulle säga Ingolf utan man skulle säga Ingolf.
0: Ja, vi sa Ingolf.
1: Men då har vi ju haft erfarenhet av att rimma lite på Olf, och det ska vi göra idag också. Titus ska skriva en namnsdagsvisa som jag antar ska rimma på Adolf. Men du måste ju kunna få använda lite av samma ord som senast, för det fanns ju nog inte många ord som
0: ja,
1: rimmar på
0: Olf. Ja, får jag recycla från Ingolf.
1: Då hade vi Golf och Solf, va?
0: Ja.
1: Eller hade vi Golf? Ja?
0: Ja, vi hade Golf, tycker jag. Men det var nog att han flyttade till Solf. Eller hade bott i Solf.
1: Ja.
0: Solf. Man säga Solf eller Solf?
1: Jag skulle säga att för rimmets skull så måste du säga Solf.
0: Solf, okej.
1: Okay. Adolf.
0: Golf.
1: Adolf, du har namnsdag. Grattis. Hoppas du har det trevligt där i bunken. Och Titus, han ska skriva ett namn.
0: Han har förstört hela namnet. Jag kan ingen heta Adolf nu.
1: Nu har han ju förstört hela namnet.
0: Någon på min pappas någonstans sida heter Adolfina. Jag tycker det är ett fint namn, men det har också lite förstörts.
1: Det är nog lite förstört, men jag vet inte om det var Hitlers fel eller om det bara var namnet.
0: Det var förstört från början.
1: Rolled off the tongue, Adolfina. Adolf, du ska få en namnsdagsvisa. Titus ska skriva en till dig. Vi behöver rimord på Olf också, så skriv gärna in och hjälp till. Vill ett

0: Stora Miriam Bryant med Higher Calling. Titelsen mitt inne i dagens namnsdagsvisa, där han försöker knoppa ihop en visa till käre Adolf som är dagens svenska namnsdagsbarn. Men vi har ju haft en liten utmaning, och det är att den har rimmat en gång på Ingolf, så alla Olfrim är utnyttjade redan, och de är inte så många till att börja med.
1: Nej, och nu försökte jag hoppa in på internetet och hitta mera rim, men så kom jag bara in på norska och danska sidor.
0: Ja.
1: Jag märkte att det här är ju inte ord på svenska. Wolfs, fold, gold, hold, nold, gold, gold, old. Men det är ju inte svenska det där.
0: Nej, och det rimmar inte heller på Adolf.
1: Nej, eller på golf. Jag har sagt på golf. De är inte så... De har nu inte alla tomtar hemma, de men... danskarna, norrmännen.
0: Senast du rimmar på Ingolf. Ingolf, så rimmar du på golf, solf och tolf. Alltså tolf.
1: Rimmar jag på tolf då?
0: Ja, jag trodde det var in något tolf.
1: Jag tycker tolf var originellt nu för den här gången, att jag hittar på det nu.
0: Okej, men du hittar på det förra gången också.
1: Okej.
0: Okay. Men vad har du för rimord idag då?
1: No, i skafferiet finns Adolf, golf, tolf, wolf, solf.
0: Okej, så wolf är nytt?
1: Wolf är nytt, ja. Men det är ju ett namn.
0: Ja.
1: Wolfgang.
0: Men jag har ju sagt att du skulle ta Wolfgang Amadeus Mozart.
1: När sa du det?
0: Förra gången vi rimade på Ingolf.
1: Aha.
0: Sa jag att du borde rima på Wolfgang.
1: Säkert i stridens hetta jag inte kan ta in information.
0: Stridens hetta. Det är där vi är nu när vi skriver namnsdagsvisa.
1: Speciellt med Golf och Ingolf. Ja. Nej, Rolf. Vad heter
0: Hjälp
1: han?
0: Till på WhatsApp Adolf. 044-7800-180 eller i arenachatten. Ariana Grande, hon ska ta över nu. Efter det måste Titus leverera sin visa.

0: You Love Me. Titus blinkar ännu på gitarren här och försöker genrepa sin namnsdagsvisa till Adolf. Grattis Adolf, du har namnsdag idag. Men du är inte så omtyckt av Titus här i studion för att det var så otroligt utmanande att rimma.
1: Kanske det kunde vara ett lättare namn nästa gång, Adolf, som du döps enligt.
0: Adolf.
1: Tack nu bara Adolf.
0: Den kan man använda till mycket om man klipper ut det.
1: Tack nu bara Adolf.
0: Tack nu bara Adolf. Hej, hur låter dagens samstagsvis? Har du något välvalda ord att säga innan eller är det bara att ut och köra?
1: Det är ganska många ord och det är faktiskt, jag brukar skriva, jag vet inte hur man säger det, men jag brukar skriva 4 bars, men nu skriver jag 8 bars istället.
0: Oho.
1: Eller inte bars, det är en bars, det är väl så att det är 2 takter, så egentligen det här 4 bars och inte 2 bars. Jag vet inte helt hur hiphop och rap går till.
0: Nej, det är okej, det är okej.
1: Men okej. Det är liksom inte 4 meningar, utan det är 8 meningar. Så extra produktivt med andra ord. Ja, 8 rader.
0: Bra. Sätt mycket lite neråt så man hör din gitarr.
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Elaka föräldrar, det hade stackars Adolf, då det tvingade den lilla pojken att spela golf. Skulle slå en par 3, men slagen då blev 12. 20 år senare med trauma köpte Adolf cirka 12 hektar av kommunen i Solf. Där började han gräva och bygga och startade Solf Golf. Där var inte hålen 18 utan en.

0: Ganska många ord.
1: Otroligt. Beröm tas emot på WhatsApp 044 2800 1800 eller Arena-chatten. The Bowser går vidare med Magnetic.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: ska gurgla, du ska gissa vad det är för låt jag gurglar på. Det ska du göra snabbare än Titus. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Där skickar du in låt och artistnamn.
1: Och bäst att du är snabb, för Titus är ganska snabb och bra på det här.
0: Aj, Titus.
1: Ja.
0: Aj, du. Pratar han och kör vid tredje
1: person. Jag är så duktig på det här.
0: Jag ska öppna min vattenflaska här och så ska jag sätta igång min gurgelstämma, min ljuva gurgelstämma. Det kommer alltså gurglas en sån här, och det kommer ha någon slags melodi. Och du ska avgöra vad det är som ligger som grund för melodin. 044-2800-180 är WhatsApp-numret. Och skicka in direkt, alltså när du vet, det är därför jag repeterar nu flera gånger. 044-2800-180. Direkt när du har gissning vill jag ha artist och låtnamn. Båda två, det räcker inte om du bara sätter en av dem. Titus har stängt WhatsApp så han ser ingenting.
1: Ja, jag ska inte fuska och titta.
0: Det enda du ska göra, Titus, är lyssna.
1: Ja.
0: Mm.
1: Okej.
0: Okay.
1: Jag är bara öron. Mm. Heter det så på svenska? All ears.
0: Mm.
1: Nu är jag bara öron.
0: Mm.

0: Madick-enzym, barnen i Bullerbyn. Jag vet inte hur det går.
1: Det blir verkligen sån här, den här, så här try not to laugh challenge när man har vatten i munnen. Måste få det svart. Okej, okay. Det var en dålig del av låten. Jag tar en annan del.
0: Okej. Okay. Mm. Så det var inte Madick-enzym av barnen i Bullerbyn. Vet du vad det här för sång? Skicka in på WhatsApp 0447800180. Vi har ingen playlist idag utan vi kommer bara lyssna på det här.
1: Det känns som att jag inte vet vad det är för låt mer eftersom jag googlade den några gånger. Det var jättesvårt att googla. Jag tänkte att det här ska vara en lätt låt att googla, men den har många olika takter och tankar.
0: Är det en snapsvisa?
1: Nära. 044-2800-180. Jag vill alltså ha ett meddelande på WhatsApp. Artist och låtnamn, vad är det för låt som jag googlar på? 044-2800-180. Titus har gett en gissning, vad var det?
0: Madickens team i barnen i Bullerbyn. Yes. För att jag vet att det har filmatiserats.
1: Speciellt Madickens team i barnen i Bullerbyn.
0: Det är en riktig banger. Favoriten.
1: Kika in på WhatsApp 044-2800-180.
0: Är det en gård Didi i halvankaren?
1: Nej, det är inte den.
0: Okay.
1: Men jag vet inte hur nu det här har gått till, men jag kan berätta att vi har fått in rätt svar. Ted Gärdestad, åh vilken härlig dag.
0: Så det var ju nästan en snapsvisa.
1: Så är det.
0: Det.
1: Och först med rätt svar idag, det var Oscar.
0: Bra.
1: Jag har ingen aning om hur Oscar lyckades med det där. För att jag lyckades inte så bra med det där.
0: Men det var ju svårt alltså att tyda varken melodi eller takt ur det där.
1: Det fanns ingenting. Och sen ganska mycket av låten är bara la la la la la la la la. Det var inte alls bra. Felix fick det också, men Oscar var tyvärr snäppet snabbare. Grattis Oscar! Jag tänkte att det är Gärdestad, och vilken härlig dag att vi skulle lyssna på den nu in honor av att folk börjar lägga upp sina midsommarinlägg och den här låten kommer användas. Så att vi ska liksom bli bekanta med låten som vi kommer få höra ganska mycket.
0: Är det här en midsommarlåt?
1: Nej, men det är
0: inte så bekant med det här.
1: Om du tar en bild på typ sommar i miljö och sen så vill du lägga upp det på Instagram, så då kommer Instagram alltid föreslå att det är Gärdestad och vilken härlig dag.
0: Aha.
1: Det är så många som lägger upp den just för att tonsätta sina diverse inlägg på sociala medier.
0: Just.
1: Och det är väl för att den handlar la la la la la la la la la la.
0: Så det är lite som Madickens theme.
1: Lite så. Oscar, grattis, du tog en vinsten i dagens Kan du googla Johanna?

0: med åh vilken härlig dag. Titus, han har sprungit iväg på ett möte här mitt i sändningen. Jävligt olägligt av honom.
1: Men jag har fått sällskap av Märta. God morgon, Märta.
2: God morgon.
1: Du är vaken.
2: Ja, och det var ljuvligt. Jag lyssnade på er på vägen hit. Jag satt i bussen och så stängde jag av bussen. Och sen var det ett polispådrag som alltså såg ut som ni hade förklarat hur ni mådde i den här studion.
1: Va?
2: Det var det slöaste polispådraget jag har sett i hela mitt liv. Eller det var en kvinna som kanske vet ni var sommarjobbaren, yeah, som var första där på jobb och var så här, hon ska visa framfötterna. För hon stod mitt i en trafikerad korsning och bara vråla åt olika håll vart vi skulle gå och ingen fattar någonting. Och så var det så här, men vad är det som händer? Här är helt tydligt, yeah, någonting på gång. Varför de är så jättenoga med att de stänger av, eller trafikhuset rullar men ingen fick lyra dem.
1: Ja,
2: liksom.
1: Okej. Okay.
2: Men sen var det liksom polisbilar som stod med i bilkön men inte hade orkat sätta på lamporna eller sirenerna för att komma loss från bilkön. Så allt var bara så här, det är jätte weird. Här är massa poliser men de är liksom inte involverade ännu för de är också här, vi orkar inte låta Kajsa börja. Kajsa är så jävla ivrig idag.
1: Löste
2: jag. Så jag var lite så här, ska jag anamma Kajsas roll i den här studien, komma in som Kajsa?
1: Jag tycker du ska komma in som Kajsa. Ställa dig mitt i och peka.
2: Ja.
1: Men du har inte drabbats av semestersjukan då, som du har fått hit som mig?
2: Nej, inte vet jag. Då har man väl lite av alla sjukor man kan ha.
1: Sen kom Märta också in och sa, det här som man kan vara allergisk för nu, det hade din pappa listat ut.
2: Ja, men pappa satt på sommarställe ute i skärgården och sa att nej, nu är det hö. Nu är det hö som blommar. Och jag tittade och krävde, vad fan finns det hö här? Vi sitter i blåbärsriset. Och så bara, det där är gräs och det där kan kallas hö. Det där kan kallas hö.
1: Men det där är ju jag när jag har snuvat någon gång under året. Mm. Vad kan det vara nu? Och sen så jag har aldrig gjort ett allergitest i mitt liv, men sen öppnar man appen och så står det ju vad det kan vara. Ja. Och så, det måste vara det jag har.
2: Ja. Så nu är det
1: hö. Som jag har sett så mycket av.
2: Jag sa att du landade i en hästhage här på Åland förra helgen.

0: Tre morgon, du lyssnar på med Märta och Alma för tillfället. God morgon!
1: God morgon!
0: Och jag kanske är här själsligt, men fysiskt är jag och tittar på Jordanien-Algerie-matchen eftersom att det går så fruktansvärt dåligt för mig i Yles fotbollsexperten. Alltså det här man kan tippa olika matcher.
1: Ja.
0: Det går så dåligt för mig, vilket har gjort att jag har blivit mer investerad i matcherna nu för att jag är så desperat efter poäng. Så nu har Jordanien spelat mot Algerie här i morse och jag har tippat 2-1 till Algerie.
1: Är det liksom på nivån att du tänker att om du tittar på matcherna så kommer, är det med större sannolikhet kommer det gå så som du har tippat? Alltså lite så att stirra in i ugnen när maten blir färdig.
0: Det är lite som att titta på vatten när det ska koka. Ja.
1: Ja.
0: Det blir bättre om jag är här.
1: Ja.
0: Jag håller koll, det är lugnt. Ja. Ni kan ta det riktigt, riktigt lugnt. Men för tillfället är det alltså 2-1 till Algerie i matchen mot Jordanien, vilket är det här tippa och 5 minuter kvar av matchen. Men jag ska försöka att inte titta på den matchen för tillfället eftersom att jag också sänder radio. Men jag ska istället prata om matchen jag tittade på igår. Det var kanske många som tittade på den matchen. Det var Argentina som spelar mot Österrike. Och varför den här matchen har varit väldigt omtalad är eftersom att det var mycket som stod på spel för Messi. Messi är ju,
1: ja, just det.
0: Man vet ingenting om fotis, men man vet Messi.
1: Ja.
0: Messi och Ronaldo, det är liksom de här stora, stora, stora spelarna som är nu.
1: Som känns som att de har funnits i evigheten.
0: Jag vet att de ännu håller på.
1: Ja.
0: Och det är ju det man håller på så länge som Messi har hållit på, då börjar man ju närma sig rekord.
1: Ja.
0: Och det var det som stod på spel igår. Skulle han göra mål i matchen mot Österrike så skulle han bli den främsta VM-skytten i herr-VM genom tiderna. Okay.
1: Inte så illa.
0: Inte så illa. Så om man skulle göra ett mål så skulle han redan ha rekordet.
1: Ja, men det här måste ju betyda att för varje match han nu går in i så kan han slå rekord på rekord.
0: Han ökar sin ledning över Miroslav Klose som hade det innan.
1: Okay.
0: Det. Men det som man främst noterar när man såg på den här matchen mellan Argentina och då Österrike är att fansen väntar ju på det här rekordet kanske mera än Messi. Det, vi snackar alltså också gruppspel.
1: Mm.
0: Så om man vet någonting om fotis, stakesen är inte jättehöga för tillfället.
1: Nej.
0: Man faller inte ut om man förlorar. Man ska liksom spela för poäng. Allt var under kontroll. Men det här fansen reagerar som om Argentina vinner VM. Vi tar och lyssnar hur det lät.
2: Argentina som kommer här på bred front. Bollen till vänster backen. Molina. Och sedan Messi! Och här är det 1-0!
0: Det var så fruktansvärt högt och det höll på i minuter. Messi slår alltså rekord och han är nu den främsta VM-skytten genom tiden. Han gör ett till mål sen senare i matchen så han har redan 2-målsledning.
1: Oho, okej. Okay. För innan den matchen hade han hattrick då?
0: Han hade gjort ett hattrick i den tidigare match så då hade han ju redan liksom knappat in på sin ledning.
1: Ja, hattrick betyder bara att det är inom samma match?
0: Inom samma spel, ja.
1: Okej.
0: Snarkar högt!

0: säga grattis Messi, kiva för dig att du fick rekord. Men jag har en hälsning till Lionel Messi, okay, som lyssnar på Extremorgon klockan 7:53.
1: 100%.
0: Han är kapten för det argentinska landslaget då. Och jag tycker, så, feedback då. Säg till dina spelare att nu är jag så trött. För att det här är ett problem med många här lag, men specifikt med sydamerikanska lag. Jag kan inte titta på dem. Det här att man ska låtsas vara jätteskadad. Oh. Det är ju en konst som bemästras i Sydamerika och i södra sydeuropeiska lag.
1: Jaha, man kan ändå se skillnad mellan lag och lag.
0: Ja.
1: Ser du, det bra att du utbildar mig, för att jag drar ju alla fotbollsspelarna samma kam. När jag tänker fotboll så tänker jag rullande personer på plan.
0: Det är så,
1: och så håller de sig för knä och sen kommer de på att nej, slagen kan vara kanske i huvud och sen liksom
0: man satt lite och funderade på vad det tog i.
1: Ja.
0: Men det här kallas ju att filma.
1: Ja.
0: Att man fejkar att man, en tackling var mer dramatisk än vad den var, för att få domaren att reagera på att hej, jag blev utsatt för någonting. För att om du bara liksom stiger upp direkt så kanske inte domaren reagerar på att det var fall. Eller att det var liksom någonting som man borde uppmärksamma. Men det här filmandet är ju frustrerande nu. Vi har slow motion, vi har replay. Alltså i en live match på plats så är det ju ganska effektivt. Du har kanske svårt att se vad som händer. Men så här med replay så blir det ju pinsamt. För att man ja, ser ju att det var så, kanske inte ja, så mycket.
1: Ja.
0: Och sen, nu har också, det här är ju det strängaste VM hittills vad gäller just regler och sånt här. Att man har satt in mycket mer regler, man försöker vara strängare, man försöker få slut på sånt här att filma och att spela tid, för att det är ju inte som hockeyklockan, man stannar inte, så att liksom, man samlar ju minuter och tid hela tiden.
1: Precis.
0: Och när det är varmt så vill du ta paus. Så man försöker liksom få stopp på det här och snabba upp spelet. Och det betyder att ganska ofta så reagerar inte domarna. Liksom de låter dem ligga där och kvida i gräset, för att de är så trötta på det här filmandet. Och så var det specifikt igår då när Argentina spelade mot Österrike. Österrike tog också en sida ur Argentinas bok. Det var mycket, mycket liggande ner och oj, ont här. Fruktansvärt irriterande att titta på. Så det var min hälsning till Messi, att han skulle säga till sina spelare att nu får de sluta med det här.
1: Så inte specifikt han, utan du tänker hela laget.
0: Han är inte största problemet här. Det är många av de här andra, speciellt yngre, som håller på så här. Men en annan sak som också gör det jobbigt när det är liksom en tv-sändning och du kan se repriserna, det är lite pinsamt, men sen också nu när de här nya reglerna, när domarna inte stannar upp spelet och åtgärder det här, så då blir de ganska länge och ligga bara i som utkanten av bilden. Och då måste de göra ett slags skådespel som de inte behärskar. Det är redan så här gränsat, kan fotispelare faktiskt trovärdigt hålla sig om knä och säga ajajaj, men det går ändå, det är ju bara att liksom se ut som att du har lite jobbigt. Men det värsta kommer alltså sen, när domaren inte har upp uppmärksamma dem. De märker att okej, jag måste tillbaka in i spelet, jag måste hjälpa mitt lag. Liksom, jag kan inte bara ligga här i gräsen. Och så måste de liksom stiga upp och fejka att det är så här lite jobbigt att röra på sig tills de sen kommer in i joggningen.
1: Ja, okej, så de måste fejka, okej, så de blir faktiskt ignorerade så länge att de måste upp på plan.
0: Ja, de måste upp på plan. För att det är också i något skede ser de att herregud, mitt lag har ju målchans, jag måste ju dit och hjälpa. Ja. Liksom, det är ju dumt för laget att ligga där för länge. Så då måste de göra den här det tar lite ont, några steg och så, nu springer jag. Nu är det fine. Nu är allt under kontroll.
1: När jag gick i lågstadiet så hade jag perioden när jag ville ha kryckor. Och då kanske det hände att jag gjorde en liten argentinare. Och gick till sjukhuset. Men sen när det blev rast och kaverina skulle till fotisplanen eller till lekställningen, så då glömde jag kryckorna inomhus. Det finns ingenting så pinsamt som när läraren kom ut och ropade, Märta, du

0: Vi har snackat en hel del om Argentinas match igår, men med lite varierande koll. Här med full koll är Annika. God morgon, Annika.
1: God morgon.
0: God morgon. Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Efter herrarnas VM-fotbollsmatch igår kväll, där Argentina alltså segrar Österrike med 2-0, blev ju då argentinska spelaren Lionel Messi alla tiders VM-målskytt genom sitt både 17:e och 18:e VM-mål under sina 28 spelade VM-matcher.
0: Grattis!
1: Ja, den 38-årige argentinaren passerade alltså därmed tysken Miroslav Klose och tog ensam över första platsen som VM-historiens bästa målskytt. Och vinsten innebär nu att Argentina är klara för 16-dels final med sina 2 segrar och inte ett enda insläppt mål. Idag är det exakt 10 år sedan britterna röstade för Brexit.
0: Jag kan tänka 10 år.
3: Så det här är sånt som får en att känna en gammal.
4: Jag tänkte att det var igår.
1: Visst, den 23 juni 2016 då valde 51,9% av väljarna att då lämna EU.
0: En ganska jämn omröstning var det ju då i tiderna.
1: Visst. Och idag, 10 år senare, är bilden fortfarande blandad. Mm. Och Brexit har nog gett Storbritannien större kontroll över egna lagar, handelspolitik och migration. Men många av de ekonomiska löftena som framfördes då inför Brexit och den här folkomröstningen, så de har inte förverkligats. Mm. Och handel med EU har faktiskt bara blivit mer komplicerad.
0: Ja.
1: och många ekonomer bedömer att hela Brexit i sig har bromsat tillväxten. Mm. Och opinionsmätningar visar att en majoritet av britterna idag faktiskt anser att Brexit var ett misstag. Mm. Och trots det här så är inte något återinträde i EU aktuellt idag. Mm. Den pågående värmeböljan i Europa förväntas fortsätta och orsaka stora störningar och säkerhetsproblem. Särskilt hårt drabbat är Frankrike, där ett nytt junirekord för dygnsmedeltemperaturen sattes igår på 29,2 grader.
0: Oj.
1: Men temperaturer har gått upp till 40 som på flera platser i Frankrike.
3: Så att de har stängt skolor också?
1: Till och med det. Ja. 54 av Frankrikes 96 län har röd vädervarning för tillfälle, och det här berör alltså omkring 40 miljoner människor.
0: Okej, så det är många som är utsatta för den här värmeböljan?
1: Ja, och det är inte bara i Frankrike, utan även Storbritannien har påverkats stort, och landets meteorologiska institut har faktiskt utfärdat ett sånt här sällsynt rött vädervarnings... alltså för extremväder. Mm. Alltså ja. Det här händer ju inte ofta i Storbritannien. Så att det är riktigt sällsynt, och temperaturen även där över 40 grader i bland annat London och Birmingham.
0: Uff.
1: Yep. Spanien har också påverkat, så där har myndigheterna faktiskt öppnat upp särskilda skyddsplatser för hemlösa och andra utsatta personer, där de kan få tillgång till vatten, mat och duschar. Mm.
0: Det här kan ju få stora konsekvenser i Europa när det kommer en sån här värmebölja, så det gäller ju att följa med läge ifall man är intresserad. Vad gör man det bäst?
1: Det kan man läsa mer om på Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Annika. Nyheter igen 9:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Nothing But Thieves går vi vidare med låten Evolution.

0: Nothing But Thieves med Evolution. Klockan är 8:20. Du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Numret alltså 044-2800-180. Det är också numret du använder för att tävla, vilket vi ska göra om ungefär 20 minuter. Vi har också en arena-chat. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extremmorgon. Kom och säg god morgon där.
2: Yle X.
1: I Sverige, så om jag skulle bo i Jönköping så skulle jag ha varit med om min mardröm om jag bodde i Jönköping. För att det är så att det har knackat på dörren hos många i ett område i Jönköping.
0: Ja, jag trodde det var att de skulle ha triathlon om en vecka, men det kanske är din dröm.
1: Det är kanske mer, det är nog betydligt mer av min dröm än det här. För det här är att folk har öppnat dörren i vet du alla tillstånd. Allt från öppna i tros och bara till att det har varit studentfest och man har slagit upp dörren.
0: Ja.
1: Och där har stått en politiker i form av Magdalena Andersson och kampanja för det kommande valet i september.
0: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Ja, ganska högt uppsatt politiker.
1: Jättehögt uppsatt
0: politiker. Var är statsminister?
1: Ja. Och hon är ute på gatorna. Och det är liksom jag har ingenting nu med partitillhörighet. Nej. Eller någonting. Liksom, för mig spelar det ingen roll. Men det här var liksom, om jag ska lista 10 bra saker med sociala medier så måste jag säga att dörrknackare har minskat är en av topp 10 saker jag sätter på den listan.
0: Ja.
1: Det finns få saker som jag hatar så mycket i livet är när någon kommer att knacka på dörren.
0: Ja.
1: Och det, alltså sen ännu det, att jag skulle öppna dörren och där står en politiker som också vill ha en vettig diskussion med mig och inte bara, när jag och för sig de brukar ju nog babbla också och berätta sin, liksom, hela sin
0: inte
1: historia.
0: Inte de så olika dammsugarförsäljare.
1: Nej, det är kanske sant. Nej, okej. Det kan ju hända att jag bara skulle få stå där i trosor och nicka och säga ja, gud vad bra idéer. Det här ska jag tänka på. Vi återkommer.
0: Det är så nog roligt att öppna med bara trosor, alltså brösten ut och att Magdalena Andersson bara skulle sätta rakt in och att skatterna hör du?

0: I Jönköping har folk fått oväntat besök av den tidigare statsministern i Sverige, Maggan kallas hon ju. Märta, du hade koll.
1: Magdalena Andersson, ja. Hon har börjat göra kampanj, men att de har tagit sig bort från sociala, hon säger ju, vi är ju också på sociala medier, men de tar sig också liksom ut till hemmen och knackar dörr. Och det här är liksom, det här är min värld, det slutar genast.
0: Vem har bett om det här?
1: Ja, vem har bett om det faktiskt? Och alltså, Maggan eller vem annat står utanför min dörr och skulle vara såhär, nu tycker jag inte alls rösta faktiskt.
0: Det blev en motsatt reaktion.
1: Inkräktar då, mitt hem.
0: Då tänkte vi på det här att man kanske ibland är liksom inte i läge för att öppna dörren för en relativt högt uppsatt politiker.
1: Jag är aldrig i läge för det. Alltså, och nej. Jag är aldrig i det skicket hemma. Nej. Att någon ska knacka på min dörr.
0: Nej. Men hemma hos mig när jag växte upp, så vi hade nog en dörr som det kunde knackas på.
1: Ja.
0: Vi bodde i ett höghus. Vi hade liksom bekanta också i huset, så att liksom det sprang barn i trappan. Och det kunde knackas på. Liksom. Folk kunde komma spontant på besök och dörren öppnades. Liksom, i regel öppnades dörren, folk fick komma in. Eller folk fick åtminstone tas emot. Och då, så, som säkert många andra föräldrar, så hade mina föräldrar ändå en evig kamp med att få oss barn på något sätt i skick. Alltså att vi skulle bete oss och se vettiga ut. Och då fanns det ett sånt här överhängande hot som användes i princip hela min barndom. Och det var typ att man skulle, vet du, någon knackade på dörren när man var på väg att öppna dörren. Men sen så kunde mamma se i förbifarten att nu är den här personen helt, liksom jag då, ser olämplig ut. Och då ropar mamma eller pappa alltid ut, tänk om det är Tarja Halonen. Det här har använts så här konsekvent genom hela min barndom, att det kan vara Tarja Halonen. Också om man typ, vet du, så här på sommaren, man har kanske på sig en simdräkt, som vill man äta middag i Simpare.
1: Ja.
0: Då var det så här, men tänk om Tarja Halonen kommer till middag. Att så här, du kan inte gå, för då Tarja Halonen är ju min president. Man har ju alltid den här ena som man har vuxit upp med.
1: Ja.
0: För mig är det Tarja Halonen, jag är född 90. Jag var 3 år när hon blev vald, så sen var hon ju där i 12 år tills jag var ungefär 15.
1: Ja.
0: Så hon är verkligen min president och min barndomspresident. Och hon var ju den man kände till. Alltså hon var den högst uppsatta människan som man kunde tänka sig skulle komma på besök.
1: Ja.
0: Sen gjorde hon ju aldrig det. Men hon var liksom alltid, potentialen fanns. Hon kan alltid komma.
1: Så jag tycker att det kommer en tid när Tarja mera kanske blev en, kännas som en tant en liksom högt uppsatt president eller sådär. Idag känns det liksom, det känns nog lägligare att jag går med pattarna fram och öppnar till Tarja än till Alexander Stubb. Måste jag ändå säga. Och jag vet inte om det är liksom fräckt att säga det.
0: Ja, är det för att Stubb skulle bli så förvirrad, för det var ju inte 3 saker då, utan 2 saker.

0: Adjö med Hontullstrand. Jag har ett inbyggt hat till dörrknackare av alla dess slag. Därför ryser det i kroppen att höra att politiker i Sverige börjar liksom gå och knacka dörr inför deras val i höst. Jag är sådär, nej snälla, det här får inte komma hit. Jag vill inte att någon går och knackar dörr.
1: Jag vill inte importera den här kulturen.
0: Nej, och liksom, ja, det här är ett återkommande problem också hemma. Jag bor i ett parhus, så det är liksom, jag är på marknivå och det får komma ju dit.
1: Ja, ja, ja.
0: Och tycker ju sig ha rätt att komma och knacka på min dörr. Och då snackar vi också att ibland kommer min pappa och, ja, eller grannen, ja, och så vidare. Men jag har liksom funderat, okej, vad är det jag hatar? Och det är såklart dels att jag måste prata med någon.
1: Ja.
0: Men jag tror på riktigt att det finns någon underliggande inskolad rädsla i mig. Att när jag öppnar dörren ska jag bli liksom knivhuggen.
1: Typ.
0: För att Alma berättade just att hemma hos dem, när det knackar på dörren, då ropar mamma att tänk om det är Tarja Halonen.
1: För att
0: få barnen att liksom inte springa dit med tjugoglass runt hela fejset och spritsprangande nakna. Hemma hos oss så fanns det nog mera ett mantra att man ska vara försiktig att öppna, det här var ju speciellt om vi var ensamma hemma såklart,
1: yeah,
0: men att man liksom inte bara sådär fum, ska smälla upp dörren utan att veta vem är på andra sidan.
1: Yeah.
0: Kanske en sån ganska kontrollerade pappa i bakgrunden. Yeah. Eller inte kontrollerade, men det låter värre än vad det är.
1: Försiktig på något sätt.
0: Försiktig, ja. Yeah. Kanske lite rädd, alltså som en chef är som källar men egentligen är livrädd.
1: Yeah.
0: Det är min pappa. Hoppas han inte lyssnar på det. Stackarn. Nåja. Men då hade vi ett fönster från liksom tv-rummet där man kunde kurka ut vem som tittar. Och idag har vi en toalett som är så att jag kan, om jag står på tå, kan jag liksom kurka. Jag vet inte om jag ännu idag, jag är snart 32 gammal, jag vet inte om jag har öppnat dörren en enda gång utan att gå och kurka först.
1: Vad? Du springer in på vässan när det ringer på dörren?
0: Ja! Och ser, vem är det? Så att jag kan liksom förbereda mig på att ska jag liksom också ha en kniv?
1: Men också att alternativet då är, jag tänker öppna dörren, men jag tänker ha en kniv.
0: Nå, alltså sådär, för att ändå så vet jag ju att det ibland är liksom, vet du, grannen som har glömt nyckel och frågar att kan jag få vara sämnyckel? Eller du är

0: Exakt, så det känns ju ändå som att okej, jag är en vuxen människa, ibland måste jag i alla fall öppna.
1: Ja.
0: Och så här. Och det sjuk, eller liksom kanske det mest skrämmande är ju att jag ger ju det här vidare.
1: Ja.
0: Min dotter är ännu så liten så hon räcks inte upp till fönstret. Haha, så hon öppnar bara. Dum i huvudet som hon är. Men min sambo, jag fick fast honom. Han är den modigaste liksom när det kommer till att öppna dörrar. Han är ju, nej men han vet du, står där. Han ska stå naken och säkert prata vidare med Magdalena Andersson och tycka att det är hur roligt
1: som helst. Jag menar, hon springer iväg.
0: Nå, ungefär. Men jag fick fast honom en dag att han gick in på toan och kollade. Och så sa jag, gick du just och tittade vem som... Och så sa herregud, ja det gjorde jag. Att okej, att ditt beteende, ditt liksom lite ändå brickade beteende.
1: Ja, att det smittar av sig.
0: Hur ofta står nu folk där med kniv? Liksom.
1: Det är också något jättekul sen när ni har folk på besök och sådär. Mm. Och så ringer det på dörren och sen säger de bara, ditt tvååring springer ju på fässan. Får man knacka dörr bara sådär oannonserat dyka upp? Vad är din dörrpolicy hemma? Liksom, är det öppna dörren, se vem det är, inga problem, inga bekymmer? Eller är du lite mer försiktig? Har du till och med ett fönster där du korkar? Eller är regeln bara, jag öppnar inte oavsett vad? 044-2800-180 är vår WhatsApp-nummer där du kan delta i diskussionen. 044-2800-180 eller via Arena-chatten. Foo Fighters är det här med Window.

0: gör klockan, du vet inte vem det är, vad gör du? Det diskuteras nu. Klär du på dig direkt, det är första frågan, eller tänker du att det här är någon granne som kan ta det?
1: Freeze mode.
0: Märta, hon springer in på vässan för att korka ett litet fönster hon har där.
2: Ja, alltså helst går jag ju inte alls öppna.
0: Ja.
2: Vi krigar ju alltid vid påsk och Halloween när det kommer barn och knackar på, för
0: alltså,
2: att jag får social ångest över att jag måste gå och prata med barn. Mm.

0: Fatta hur mycket social ångest de barnen har.
1: Men då kan vi väl...
0: Du kontrollerar situationen.
1: Ja, sant. Men eller, jag går öppna om jag har karki hemma, annars så får jag panik av att måste gå och förklara åt dem. Att, alltså det här är liksom... Det är på, jag är ju annars en social varelse, men det är något med den där dörren.
0: Ja, det funkar
1: det,
0: inte.
1: Det är jätteobehagligt. Och när jag inte vet att hur, vilken språk kommer de prata, hur socialt inkompetenta är de här ungarna nu då? Vad ska jag säga?
0: Jag har ju haft erfarenhet av att sälja julkalendrar från scouterna. Och då gick jag ofta med min kompis Elsa, vi bodde nära varandra.
1: Ja.
0: Och då gick vi tillsammans och knacka dörr inom, liksom, inom ändå så här lägenhetshus eller komplexer där man bodde. Så att ändå halvt bekanta. Och då knackade vi, ringde vi på och sen tittade jag åt sidan och så var Elsa borta. Och det här var upprepande gången så att vi knackade på. Sen blev hon så nervös som sprang bort.
1: Nej,
0: och sen stod jag ensam kvar med kalender och hon hade liksom pengabössan. Jag förstår, ja okej, okay, hej!
1: Ja.
0: Och sen gick jag och hittade henne runt hörnet och sa, du måste stå kvar!
1: Ja.
0: Det är jättepinsamt, du kan inte göra så här åt mig. Sen skärpte hon sig något skede, men vi blev nog inte stor försäljare av oss. Men jag menar, det kan ju också vara den effekten att man är nervös av att ringa på.
1: Jo, alltså, jo, jag har ju också varit där. Jag vet inte, ja, det är liksom, ja.
0: Det är inte så lätt, men Oliver kommer med tips här i alla fall på WhatsApp 044-2800-180. Han skriver, videodörrklocka, come on.
1: Ja, sanningen är faktiskt att vi har en sån.
0: Ja.
1: Men jag vet inte, det är något med videoövervakningskameror att måste titta på dem.
0: Ja, det är inte så hederligt som att stå på vässa locket och titta ut genom fönstret.
1: Det tar också länge man ska gå dit. Och det är också att vi har två olika ringklockor.
0: Ja.
1: Och har vi den ikopplad, då hör man jättebra. Och det är, liksom, det är den som man naturligt trycker på.
0: Ja.
1: Och trycker man på den, då kommer också min sambo Isak höra att någon står vid dörren.
0: Ja.
1: Och då kommer han tvinga mig att gå och öppna.
0: Okay.
1: Men om den inte är ikopplad, så då hör det, bara om man är jättetyst inne så hör man den ringklockan. Så ibland så ringer det på dörren, men jag låtsas som att jag inte hör det, för jag märker att han inte hör det, för då kommer han inte att tvinga mig att gå och öppna. Allt är ett socialt spel.
0: Det är väldigt bra. I ett kommande liv, Märta, så kan du bli tillsammans med Jesper. Han skriver in, jag tycker inte heller om dörrknackare. Det var så mycket sånt i vårt område, så vi tog bort batterier i ringklockan.
1: Åh, fantastiskt. Jesper är så bra.
0: Men är det här, hur vanligt problem är det här att folk kommer? Alltså, vi har haft mycket dörrknackare, men det har ju varit kompisar och bekanta och halvbekanta och sådana.
1: Ja, alltså, ja, exakt. Nej, så jättemycket kompisar är det inte mera. De förstår ju att ringa eller sen så har jag sagt att dörren är öppen. För det är ju det också. Att jag vill hellre att folk bara stegar in.
0: Dörren är olåst.
1: Ja. Nej, men alltså kom in. Men börja inte knacka.
0: Och Märta hör att ringklockan ringer och gömmer hon sig under täcken. Men när hon har handtaget går,
1: då ropar jag hej.
0: Hej, vem är det?

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Alex Warren är det här med hans nya single Passenger.

8.36, då är det dags för ord i ord. Jag har en finlandssvensk ord, jag har gömt den i ord. Din uppgift är att lista ut vad det är för ord som gömmer sig i mina ord. 044-2800-180 är numret till WhatsApp där du skriver in namnet på orden i fråga. Alltså 044-2800-180.

0: Märta är med mig. God morgon, Märta.
1: God morgon.
0: Och Märta kommer nog också få tänka, även om hon inte har chans att vinna.
1: Tack. Det ena brukar inte alltid ändå leda till det andra. Så jag kan tänka i lugn och ro och sen kan du vinna istället för mig.
0: Jag är rädd att det är svårt idag, men hittills har ju det alltid gått bra varje vecka, även om det har varit i det svårare laget. Så vi ska se vad det blir av
1: vi är
0: det här.
1: Vi är aldrig så skärpta som tisdagen efter midsommar.
0: Det är då det gäller.
1: Så kör på bara.
0: Dagens ord som beskriver orten låter så här. Första delen av orten är Matildas skapare. Andra delen finns med förledet jord och skogs.
1: Jag tar tillbaka allt jag sa just. Matildas skapare.
0: Första delen är Matildas skapare. Andra delen finns med förledet jord och skogs. Nej, det här är jättelätt. Nu när jag sa det högt så att det här är ju superenkelt. 044-2800-180. Vad är det för ort jag letar efter? 044-2800-180. Vi har en finlandssvensk ort som vi är på jakt efter. Ifall du har en gissning så skickar du in den på WhatsApp. 044-2800-180. En finlandssvensk ort gömmer sig i de här orden. Första delen av orten är Matildas skapare. Andra delen finns med förledet jord och skogs. Har du någon tanke, Märta?
1: Det låter så här. Jag gjorde en dålig grej att jag i misstag sneglade mot WhatsApp.
0: Ja.
1: Så jag har ju sett alla möjliga gissningar, så mina tankar är mera på liksom de här städerna. Och skulle de vara roliga att resa till i sommar? Så vi är liksom där i min hjärna. Alltså, jag måste faktiskt säga att du har inte mig riktigt idag.
0: Nej. Men har jag dig då som har en chans att vinna, det undrar jag. Skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Vad är det för finlandssvensk ord som gömmer sig i de här orden? Första delen är Matildas skapare. Andra delen finns med förledet jord och skogs. Ord i ord tävlar vi.

0: ordorten, den är gömd någonstans i alla dessa ord. Orden idag har låtit så här. Första delen är Matilda skapare, andra delen finns med förledet jord och skog. Jag har alltså letat efter en finlandssvensk ort. Du har haft en chans att skicka in ditt svar. Märta har haft en chans att tänka, men hon kom ingen vart.
1: Tack för chansen. Jag är tacksam när jag får en chans att tänka.
0: Du får.
1: Nej, men jag fastnar lite i det här Matilda skapare. Gränsfall om jag vågar erkänna det, för det kan hända att jag kommer att känna mig jättedum när jag får höra beskrivningen till det. Men okay. Jag ska nu bara erkänna. Jag har en kompis som heter Matilda och jag bara suttit och tänkt på vad hennes föräldrar heter.
0: Jättebra. För att det är också så specifikt då din kompis Matildas föräldrar jag skulle ha.
1: Jag förstår ju att det inte var det, men jag kom inte längre med min hjärna idag. Med Matilda.
0: Rätt svar idag var Dalsbruk. Det var väldigt, väldigt många som har hoxat det. Vi fick också in en hel del Matildedal. Ja, det tänker jag, att man tänker på Matilda och så tänker man på Matildedal som är en ort i Åboland, någonstans där nära. Riktigt mysig sån här just sommarutflykt. Det kan jag inte påstå om Dalsbruk, men...
1: Nej.
0: Grejen med Dalsbruk är ett ställe som var fint någon gång.
1: Ja, men finns det inte massa djur? Jag förknippar Dalsbruk med massa djur.
0: Alltså djur? Som ett zoo eller bara...
1: Bara liksom...
0: Bara tvättbjörnar på gatorna.
1: Nej, men kor överallt då. Kor och höns, eller?
0: Men mitt problem är också att jag har varit i Dalsbruk en gång i mitt liv och det var den 1 januari. Och det finns inte något ställe i Finland som är så hemskt fint den 1 januari.
1: Nej, det är sant.
0: Men Dalsbruk är alltså rätt svar. Många har fått det, men först med rätt svar idag, det var Irene. Grattis, Irene. Bra jobbat. Dalsbruk då, Matildas skapare. Matilda, den här revolterande skolflickan, det är ju ett verk av Roald Dahl. Det är också kallad chokladfabriken, men det är den enklare av hans verk, ska jag säga. Alltså att få fler ha kanske koll på den. Så därför var det inte kallad chokladfabriken, jag tog Matilda.
1: Okej, ja just det.
0: Ja. Roald Dahl,
1: det gick mig förbi.
0: Väldigt, väldigt bra barnböcker. Hade en kompis som älskar Matilda som barn, så hon läste alltid Matilda varje sommar om och om, om igen. Så därför är jag well-versed i Roald Dahls litteratur. Matilda skapare, alltså Roald Dahl, då får vi Dahl. Sen andra delen finns med förledet jord och skogs.
1: Nu kan vi få bruket därifrån.
0: Bruket får vi ju därifrån. Och fina sommarutflykter är ju mycket med, vad heter det, bruk i namnet. Så det var ju det du tänkte på mest.
1: Ja, och så är Matilda Dahl och det låter ju som en jättefin plats.
0: Jättemysigt är det. Extra mysigt ska Irene ha dig i sommar med en ny kopp eller nya strumpor. Grattis till vinsten, det här har varit ord i ord.

0: Nej, men jag funderar på sådana här sommarutflyktsmål som ofta slutar med ordet bruk i Finland. Så då tänker jag på alla de stackars turister som kom till städerna under midsommar. För att aldrig är Finland lika dött på sommaren som på midsommar i städerna.
1: Ja.
0: Och det här har ju då Husis noterat och gått ut på gatan och träffat turister under midsommar. Som ju bara sagt att allt är ju stängt. Alla butiker och allting stänger. Ja. Speciellt hela fredagen är stängd, hela lördagen är stängd. Liksom det är mer stängt än på andra röda dagar. Och då är det inte ens en röd dag.
1: Nej.
0: På fredagen.
1: Och i ett så här, alltså vi har ju ett väldigt öppet samhälle. Vi är ju inte ett land där vi har jättemycket. Alltså jo, söndagarna är till, kanske till viss...
0: Söndagarna i städerna, butikerna är öppna.
1: Ja.
0: Ja,
1: så någonstans känner jag väl att vad skönt att vi kan vara lite speciella.
0: Ja.
1: Eller lite ge tillbaka till alla länder man åker till och så här, åh, nu ska man få handla. Nej, det öppnar om 3 dagar igen. Okej, okay, men vad bra. Nej, men då...
0: De här stackars Filippinerna som Husis har intervjuat, så tänker ja.
1: Ja,
0: rätt åt er.
1: Ja.
0: För att en gång var jag till Spanien och jag fick inte handla på söndag.
1: Ja, så ser man till Filippinerna.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Men aldrig är det lika dött i Finland som på midsommar i storstäder. En midsommar har jag varit utan planer i Helsingfors. Och det var helt folktomt.
1: Hmm.
0: Helt folktomt.
1: Jag funderar om jag någon gång... Jag har varit i Vasa har jag varit under midsommar. Mm. Men var jag inte i stan då? Jag vet inte. Samtidigt så tycker jag ju att det inte finns någonting charmigare än ett tomt storstad.
0: Ja, ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Det är ju liksom, om jag skulle vara turist så skulle jag ju njuta. Plus att det som ju är fint, om de har varit överraskade ett folktomt, att har de trott att de kommer till Finland och det är folktätt?
0: För att det, nej, men det är ju det som är grejen, för att vissa turister har ändå haft koll på att det är midsommar.
1: Just
0: de har trott att saker händer.
1: Ja, ja, ja, det är happening för att det är midsommar, för det är en stor happening i landet.
0: Och det är ju mega happening för att det är midsommar, men turisterna får ju inte vara med.
1: Nej.
0: Så då funderar jag att borde vi ge turisterna en by där de får fira midsommar, men vi behöver inte vara där.
1: Mm.
0: Liksom att vi öppnar upp något bruk, ett bruk som ingen, ett dalsbruk till exempel, ett bruk ingen vill besöka.
1: Hej, vi måste vara snällare med dalsbruk. Jag sitter här och säger att de har kor och höns och du säger att ingen vill åka dit.
0: Ja, men också...
1: Baserat på januari-vistelsen du har varit
0: i. Men också folk som bor i dalsbruk som har skickat in, inte har vi några kor.
1: Nej, men för att jag kommer på, alltså, men för att jag är dum i huvudet. Det är bara så.
0: Okej,
1: alltså...
0: okej, förlåt. Om du bor i dalsbruk eller rör dig i dalsbruk och jag har fel om dalsbruk, snälla hör av dig. Säg att det är jättetrevligt.
1: Det är väl chimigt och det är ju kärgård. Jag blandar med Brusaby, okej? Okay? För att jag är dum i huvudet.
0: Som ligger någon helt annanstans och har ett annat namn.
1: Inte det är nu helt annanstans, men det är nu... Okej, dalsbrukarnas...
0: Men vi öppnar upp dalsbruk då.
1: Ja.
0: Vi öppnar upp dalsbruk. Och därför...
1: Skifflar dit alla spanjorer.
0: Exakt.
1: Tror du att vi blir mer omtyckta av dalsbrukarna av det här?
0: Där är ju ingen i dalsbruk, de har ju alla farit i stugorna.
1: Men,
0: så tänker jag.
1: Det tänkte jag säga igen och gå fullt. Att det inte är dalsbruk dit man åker för att man har stuga där. Eller är det fullt och fullt, men...
0: Jag vet inte,
1: det är inte ett sommarställe.
0: Det känns som att jag är osäker kring mina uttalanden om dalsbruk nu. Jag blir rädd.
1: Ja, men vi fortsätter bara.
0: För bruksborna.
1: Vi halssugar oss lite mer. Mm.

0: vi skickar ut dem dit. Sen får de grilla. Mm. Och så får de kanske någon slags, där finns ju någon övergiven fabrik, så man kan ju sätta någon krans på den där skorstenen och kalla det midsommarstång. Mm. Så får de dansa runt det. Jag tycker det här är en bättre idé istället för att de ska vara i de här storstäderna och allting är stängt och har det tråkigt.
1: Det blir jättebra.
0: Ja.
1: Och vi kan konstatera någonting av den här diskussionen, så deras brukarna har vi säkert emot oss, men Chimit och Borna, de har aldrig hört av sig så aktivt som just nu. Extrema. Fortsätt ge skit åt bruksarna, ha Chimit och Bo. Säg mitt namn i radio, tack. Hälsningar Kribbe.
0: Hälsningar från Kribbe. Perfekt. Jada, ska vi lyssna på mig? I'm back.

0: Jada var det här med I'm back, och när Jada just skulle börja sjunga sin lilla visa I'm back, då satt Märta i vår WhatsApp-chatt där man kan höra av sig på 044-7800-180 och gav en liten hälsning. Så här lät det.
1: Fortsätt ge skit åt bruksarna, ha kimmit och bo. Säg mitt namn i radio, tack. Hälsningar Kribbe.
0: Så går jag in i chatten då som inte jag hade öppet. Och så har Kribbe... Så har Kribbe skrivit in. Det står här i meddelandet helt korrekt. Fortsätt ge skit åt bruksarna, ha kimmit och bo. Mm. Och sen står det, säg inte mitt namn i radio. Och sen skriver, säg inte mitt namn, sa jag ju.
1: Jo, skicka in på eget ansvar och egen risk. Förlåt. Pip! Nu ska jag inte säga ditt namn flera gånger.
0: Kanske Kribbe, nu säger jag hans namn, kanske Kribbe bara får äga att han har lite problem med deras bruk.

0: Det är bara att vänta nästa gång man träffar på en bruksare nu.
1: Skrev han in det?
0: Ja.
1: Och jag tror att jag inte alls ska röra mig i de här områdena, för jag sitter ju här och, alltså, nej men jag försökte ju rädda att jag trodde att hans bruk var Brusaby, och sen så jag har ju kastat de här ställena om vartannat huller om buller. Så det här är min tid på radio, jag tackar nu som tur är Titus tillbaka från sitt möte, så att han får hänga på istället. Så jag vet om det blir bättre av det.
2: Någon slags vett ska det i alla fall bli. Annika gör oss sällskap efter Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem och levererar nyheter. Tack och god morgon, Märta.
1: God morgon.

0: Pappa kommer inte hem. Klockan har slagit 9. Vi säger god morgon till Annika.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
3: Det årliga samhälls- och politikforumet Finlandsarenan inleds idag i Björneborg. I år är temat förtroende och öppningsdagen, alltså idag, har fokus på säkerhet och försörjningsberedskap.
0: Okej.
3: Under dagen diskuteras bland annat drönarincidenter, hybridhot från Ryssland och Kina samt Europas upprustning.
0: Det är liksom massa människor som är och snackar.
3: Exakt så. Och kvällen kommer att avslutas med ett samtal mellan tidigare presidenten Sauli Niinistö och försvarsmaktens kommendör Janne Jaakkola om NATO och Europas säkerhetsläge. Samtidigt väntas den politiska debatten präglas av en regeringskonflikt kring nedskärningar i STEA-stöden och en förtroendeomröstning om social- och hälsovårdsminister Ville Rydman.
0: Jag har liksom läst en hel del så här rubriknivå. Det har delats en hel del om det här online. STEA, Ville Rydman, hört de två ihop. Men jag ska vara helt ärlig och säga, jag vet inte riktigt vad STEA är och vad som har hänt här. Har du koll på detaljerna?
3: Ja, det har jag. STEA-stöden är alltså statliga bidrag som delas ut till social- och hälsovårdsorganisationer inom tredje sektorn i Finland. Och deras mål är då att komplettera offentliga vården och socialservicen.
0: Mm-hmm.
3: Och regeringen har alltså då redan tidigare beslutat om att jo, det kommer att minskas i STEA-finansieringen kraftigt, mm-hmm, som en del av sparåtgärderna i statsfinanserna. Men nu är då regeringen oense om exakt hur de här STEA-stöderna ska förändras.
0: Och hur kommer Ville Rydman in i bilden?
3: Social- och hälsovårds

0: minister Ville Rydman vill då att stöden i fortsättningen ska gå endast till konkret hjälp, eller så som det han kallar konkret hjälp, och mindre till sån här påverkansarbete inom olika organisationer.
1: Men det där verkar ju som ett påstående liksom som han ger. Alltså jag tror att, eller många har väl sagt att allt går väl till konkret hjälp.
0: Så är det. Ja. Och det här, hans uttalanden har då alltså fått kritik och protest från både SFP och Samlingspartiet.
1: Mm-hmm.
0: Och nu faktiskt igår så föreslog Vänsterförbundet
1: en misstroendeomröstning.
0: Ja, och det förväntas äga rum idag.
1: Okej, så då ska de rösta ifall Ville Rydman fortfarande har riksdagens förtroende.
0: Exakt.
1: Okay. Så då, det betyder alltså för att Ville Rydman skulle liksom tappa förtroende så behöver också medlemmar i regeringspartierna rösta emot honom.
0: Det stämmer. Och här hade varit diskussion senast i morse från bland annat Riikka Purra om att det sägs att det kommer att komma röster emot även inom.
1: Okej.
0: Så vi får se hur det blir.
1: Det blir ju jättespännande att se, för oftast med de här misstroendeomröstningarna så får ju regeringen fortsatt förtroende och ministrarna fortsatt förtroende, men ifall det här blir blåsats upp till en så här stor skandal så kan ju vad som helst hända.
0: Vi får se.
1: Mm. Var hänger man med bäst?
0: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Annika. Nyheter igen 10:00.
2: Extrem nyheter.
1: Och när klockan är 9:03 så lyssnar du alltså på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
3: God morgon.
1: Justin Bieber med Speed Demon.

0: exit-omröstningen. Det här berättar Annika när hon levererar nyheter där vid 8-snåret. Det är alltså på dagen exakt 10 år sedan de röstade om Brexit i Storbritannien. Det var en väldigt jämn omröstning. 51,9 eller något sånt här var det som röstade för Brexit. Nu är det däremot en klar majoritet av britterna som ångrar Brexit. Och jag blir rädd varje gång jag tänker på Brexit. Och det jag blir rädd för är liksom inte sådär och hur ska det gå för Storbritannien, utan jag blir rädd för jag tänker, vad om det skulle hända här? Alltså vad om man skulle bo i ett land där folket plötsligt gör ett katastrofalt irreversible, vad heter det? Alltså man kan inte ändra på det. Ett katastrofalt misstag. Alltså för det är det som jag upplever har hänt i britterna. Det har skett ett katastrofalt misstag. Folket har gjort fel och man måste leva med konsekvenserna. Och jag är så rädd, den kommer att drabba oss.
1: Och de blir ju lurade till det där valet. Det var ju massa fake news som de skrev att NHS skulle få massa mera pengar och det skickas ut en massa pengar till EU som inte stämde sen och ekonomin börjar gå åt pipan. Mm. Allt gick åt pipan, allt är bara bajs. EU exakt. Är bäst.
0: Ja, men det var ju inte som det som sades då, utan just som du Titus berättade, massa fake news, massa påverkanskampanjer från olika parter, mycket som liksom helt bara faktisk disinformation som spreds i samband med folkomröstningen. Men det är ju det som gör mig så mörkrädd, för då känns det som att det skulle kunna drabba vem som helst. Att plötsligt så bara bestämmer man att vi gör en folkomröstning och sen väljer folket fel, men det är nog ganska tajt marginal och sen ångrar sig folk efteråt och sen måste man leva med konsekvenserna. Jag är liksom rädd för att vad om det... Det är så speciellt.
1: Man ska ta hand om demokratin och därför ska man rösta. Och det är det som är hemskt där människor nu för tiden som är unga inte röstar.
0: Ja, du tänker
1: och det är det
0: att...
1: viktigaste som finns.
0: Men i Brexit så röstar ju människor.
1: Ja, men i Brexit var det ju det att det var jättemycket gamla människor som röstade. För det är gamla människor överlag som var mot att England eller Storbritannien var med i vad heter det nu?
0: EU.
1: Det är fortfarande det är unga människor som säger hej, vi borde vara med, men äldre människor säger att det här är lej, vi vill inte vara med.
0: Ja.
1: Så det är det som är det värsta, att om det blir så att unga människor inte röstar, för då är det inte framtidens röst som kommer med och spelar roll, utan det gamla gamyler som luktar illa och som kommer dö helt just och lukta gubbsvett och piss, som beslutar om jättedumma saker.
0: Lukta gubbsvett och piss och kommer
1: det som
0: rösta.
1: Jag.
0: Inte visste att du hade röst. Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girl Strip.

0: till exempel fisk och inhemska produkter. Så det har liksom inte riktigt ändå gått så, utan man har fortfarande importerat, men man har problem med importen. Och mycket strul liksom.
1: Jo, inga lastbilar kunde åka ut och det var mycket svårare att exportera grejer. Och de säljer ju en massa saker utomlands och allt blev bara ett enda. Och sen måste de göra nya sådana trade deals med EU, med alla, med allting. Allt är bara skräp.
0: Och man kan ju ha åsikter om EU såklart.
1: Jag har inga.
0: Klart att man kan ha åsikter om EU, men jag tror ett problem med EU, det märker man ju i att det är väldigt få som röstar i Europaparlamentsvalet, är ju att folk inte riktigt har koll på EU. EU är så stort organ och det är långt borta från oss, så man har lite koll. Och därför blir det ju ännu dummare att man sen ska göra beslut om det, att man ska ge det till folket. Jag tycker ju ibland att hela grejen med att ha politiker är ju att man inte själv behöver göra beslut.
1: Ja, men vi röstar ju på parlamentarikerna.
0: Jo, exakt.
1: Och sen fattar de ju besluten för
0: absolut,
1: oss.
0: Absolut. Men jag menar att om man skulle slänga det till en folkomröstning, ska vi vara med i EU eller inte, så skulle jag inte lita, för jag litar inte på min egen kunskap om EU. Så jag skulle definitivt inte lita på min grannes kunskap om EU.
1: Det är sant. Och sen speciellt det här då att bara gamla människor röstar. Så det är att alla unga inte
0: det är väldigt
1: rösta,
0: mycket idag som du tittills har att säga om gamla människor. De luktar piss.
1: Nej, alltså gamla människor är riktigt cool, men de har ju alltid mer konservativa åsikter. Det är ju samma som jag. Jag blir bara mer och mer konservativ desto äldre jag blir.
0: Snart blir tittills att i EU.
1: Ja, absolut. Absolut. När jag var ung var jag vänster och grön och allt möjligt. Nu är jag total höger. Skiljer mig från EU.
0: Men det är ju en sådan,
1: på en sekund.
0: Det är ju en sådan hästskogrej, den här politiska skalan. Att den är inte liksom lång och liggande.
1: Nalle Wahlroos prakt exempel. Stå på barrikaderna när han är ung. Nu är det värsta kapitalisten. Han då det där.
0: Exakt, men de möts sen. Det blir som en hästsko. Extremhöger och extremvänster närmar sig varandra i sin politik. Så medan du tidigare satt i något skede var du så vänster, så du tog ett litet skutt över.
1: Nej, jag får nog hela vägen ner längs med hästskor.
0: Okej, så vänta. En hästsko, istället för att hoppa från ena magnetändan till andra, så har Titus alltså varit upp och kroka längs. Betyder det att du i något skede har varit centerpartist?
1: Alltså där vid 28-29 var jag centerpartist.

0: Calvin Harris med I Found You. Extrem morgon när du lyssnar på med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Här för en tid sen så var det inte Titus och Alma utan det var Titus och Märta. Titus han stack iväg på ett litet möte men nu är han back.
1: Back, yeah. Indeed.
0: Mentalt?
1: Nej, hjärnan har inte ännu kommit in i rummet. Den är lite för senare.
0: Den fysiska lekamen är här.
1: Den närmar sig toaletterna, men snart är den här tillbaka.
0: Jag nöjer mig med din kötsliga sida.
1: I min kropp är här, inte min själ.
0: Nej, exakt.
1: Spaced out, bro. Men vi talar ju om att vad man ska rösta på. Jag var ju vänster och grön i min ungdom, sen blev jag centerpartist och nu är jag total höger.
0: Yep.
1: Och man blir ju nostalgisk när man tänker på det. Det blir ju också nostalgisk.
0: Hur det var förr när du var grön och gillade Greta?
1: Ja, när jag var centerpartist också.
0: Ja.
1: Då får jag ju tänka tillbaka och titta här på mina flickor som är öppna på den här datorn. Och då märkte jag att facebook.com är öppet.
0: Mm, nostalgiskt.
1: Och det är ju inte jag som är inloggad, för jag brukar inte vara inloggad där på den här datorn. Utan det är ju Märta Westerlund.
0: Mm, vår producent.
1: Ja, då börjar jag tänka på att man brukar göra såna här roliga skoj och skämt förr i tiden när de var inloggad.
0: Alltså när jag har pruppat i mina byxor.
1: Just sånt. Men jag tycker det bästa som finns som någon gjorde åt mig som jag sen har börjat vidare är det att jag tänkte att Märta nu ska skapa ett inlägg där det står nej! Utropstecken.
0: Ja, för det är ju väldigt neutralt.
1: Jag hittar inte telefonen och har bråttom till kontoret. Kan hon ringa mig direkt? Och förhoppningsvis så lyssnar inte Märta nu. Så då kommer hon ringa till henne och sen är det sådär varför ringer du? Och sen är det att har du inte tappat telefonen? Nej. Men det står så på din Facebook. Varför det? Så nu trycker vi publicera.
0: Publicera.
1: Nu publicerar och sen snurrar den här bollen här.
0: Hon har inte sprungit in i studion ännu så jag tror inte hon lyssnar.
1: Jag tror att det var sen. Kan hon likea hon det själv? Nu likea hon det själv. Jag har all makt i mina händer.
0: Du är alltså på Märta, vår producents Facebook.
1: Mm.
0: Och skriver pranks.
1: Ja, ska vi skriva något åt dig?
0: Vad åt mig?
1: Ja.
0: Ett inlägg på min vägg?
1: Ja.
0: Nej, tack. Kan du knuffa eller puffa eller vad det heter mig?
1: Ja, poka.
0: Finns det kvar ännu?
1: Att poka någon?
0: Ja.
1: Det känns så nostalgiskt. Jag gjorde det, tror jag, sen 2012 eller något liknande.
0: Att poka någon eller...
1: Facepranka? Ja. Nej, inte. Har du gjort det nyligen?
0: Jag har skrivit på någon annans Facebook-väg.
1: Ja.
0: Nej, inte senaste decennier har jag nog inte gjort det. Det roliga är också att Facebook ju inte används så mycket mera. Så att oddsen att någon ringer Märta nu.
1: Det kommer ju vara någon som är 50 plus som ringer Märta.
0: Herregud, det kommer ju vara hennes pappa eller någon.
1: Ah, sant.
0: Och då kan hon säga, vad jag har inte skrivit något... Det var också någonting med att Titus skulle berätta upp hela utbytet som kommer följa, som är följda av det här inlägget. Hur länge har det varit där nu? En minut, har du fått något likes?
1: Alldeles nyss, låt oss refresha.
0: Ja, inga likes.
1: Inga likes. Vänta, hur funkar det här nu för tiden? Var är jag?
0: Oliver Rodrigo med Stupid Song. Jag har den här efter prank-morkisen nu.
1: Ja, du har.
0: Jo.
1: Jag sa att ännu känslan känner sig i ledsen.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Här innan Malcolm Todd med Earrings så hade Titus uppe datorn, och uppe på datorn så fanns Märta Westerlund, vår producents Facebookflöde, inloggad på Titus dator. Titus, du är ju old school, du är från en annan generation.
1: Det är sant.
0: Och den generationen var väldigt upptagen med det att skriva på andras Facebookväggar när de hade lämnat sig inloggade.
1: 100%, men jag tror Märta är nästan i samma generation, ish typ, nästan, kind of.
0: Sen kommer jag in i studion och jag har varit på Kisseletten, och sen så pratar Märta i telefon och så hör jag bara: nej, du har nog ringt fel, Märta. Du.
1: Jag måste föra min kopp när du gick i toaletten för ja, att gå till köket för att gå förbi Märtas bord för att titta om hon såg ut att blänga på mig eller att något lurt var på gång.
0: Om man nu är vän med Märta har man alltså sett ett inlägg där det står: nej, jag tappar på min telefon, kan du ringa den snabbt?
2: Som en killad av Märta kontoret.
1: Jag försökte formulera det, jag frågade Alma att hur skulle du skriva det? Så jag skrev: nej, utropstecken, utropstecken, utropstecken, utropstecken. Jag hittar din telefonen och har bråttom till kontoret, kan du ringa? Ringa mig direkt.
2: Undra vilken kris jag skulle behöva vara i för att jag skulle skriva på Facebook. Jag tittar på min telefon. Men det var en jättesnäll vän och kollega som ringde mig och sa, det var så roligt att han svarade: vad bra, du har hittat din telefon.
0: Ja, just det, för du svarade.
1: Det, det var just det jag tänkte. Och ja, sen blir det major confusement, för man är sådär: vadå, hitta min telefon? Jag har haft min telefon hela tiden, jag förstår ingenting.
2: Nej, och jag svarade att jag visst svarade jag snabbt. För jag svarade jättesnabbt, för jag råkade sitta på min telefon, sitta och titta på min telefon. Och så att han ringde, så jag svarade: morgens, alltså så där, vet ni, pop, att det har knappt gått en signal. Så jag var ju jättestolt och så här: ja, men du har ju haft bara din telefon. Det var roligt.
1: Jag tycker att det här är en sån där bra elaborerande interaktiv gamification av en
0: prank. Det finns ingenting som kan få ett prank och verka så dåligt som att beskriva det som interaktiv collaboration.
1: Gamification.
0: Kan ju få kulturfonden för sådana projekt. Men saken är biff då. Sen sa också Märta i något skede i samtalet: varför har någon, ja, det är fel Märta och det här måste vara Titus, och varför har Titus skrivit till dig? Och sen så fick han då informera dig om att nej, ingen har skrivit meddelande ut. Det är rakt upp på väggen. Men det är ju också gillat av dig själv. Det fanns ju alla signaler för ett prank. Jag är ju oroad för den personen som har gått på det här.
2: Ja, han är också en välutvecklad, tänkte jag säga, välutbildad journalist. Men till hans försvar är han på semester. Och han sa att sitta här i allsköns ro på stugan och har tid att vara på Facebook. Och så tänkte jag: nej, men hon har till och med gillat sin status. Då är det nog bråttom.
0: Man snackar mycket om att liksom 2016 är inne och sådana grejer. Bring back pranks.
2: Ja.
0: Summer of pranks.
1: 100%.
2: Face rape.

0: Vi har lite tekniska utmaningar. Vi ska se hur det går. Det kan hända att det går bra, det kan hända att det går dåligt.
1: Det är alltså prankar oss.
2: Man undrar, jag blev kanske prankt efter att jag prankade. Ja. Så prankades jag.
0: Man kanske undrar varför Märta fortfarande hörs på den här kanalen.
1: Ja, det kan man faktiskt fråga sig.
0: Men det är för att Märta har gått runt på jobbet, fråga människor vad de har sökt på sina telefoner, googlat, ja, och gjort ett litet quiz baserat på det.
1: Det är en salig blandning, kan jag säga. Och alltså, skräcken i folks blickar när jag frågar att, vad är din sökhistorik de senaste dagarna? Och ser ut som sådär, nej, det vill jag inte berätta. Men jag har fått gräva lite och nu har jag en härlig blandning på 5 frågor som gänget här utanför studion har sökt på, något som de vill ha svar på. Ja. Och nu ska vi se att vem är liksom bättre? Är det de svaren de har fått eller är det Alma och Titus som egentligen kan ge de riktiga och rätta svaren? För ni får ju tävla mot varandra.
3: Yes.
1: Och alla får ju vara med. Det här är ju liksom en perfekt grej att sitta du nu vid morgonsbordet och ni har lite semestermode. Fram med peppar och panna.
2: Pepparkakar.
1: Papper och penna.
0: Fram med pepparsprayer.
1: Som sagt borde jag inte få vara här i den här studion mera. Papper och penna och så kan ni tävla sinsemellan där. Men okay, den riktiga tävlingen går mellan Alma och Titus. Jag har 5 frågor.
2: Jag har 5 frågor, ja.
1: Ja, och jag vill att svaren skrivs ner och sen tar vi lite tankemusik emellan och sen om vi har tekniken på vår sida.
0: Vi ska se om vi får lite tankemusik redan nu, så vet jag bättre ifall vi har musiken på vår sida. Mm. Alltså en liten sån här trudelutt. Nej, det fick vi inte. Nej. Stopp. Ingen trudelutt.
1: Nej. Då tar vi trudelutten. Trudelutt,

0: Vi går direkt över till första frågan som är... Det här är alltså någonting som våra kollegor har sökt på den senaste veckan och har velat svar på. Och den första frågan är, i vilken temperatur ska man koka morötter i en sous vide? Eller sous vide som vi kallar det hemma. Sous vide.
1: Jag kan inte göra matta och svara på frågor samtidigt.
2: Det är okej. Okay. Märta kan plicka.
0: I vilken temperatur ska man koka morötter i en sous vide?
2: Vilken temperatur ska man koka morötter?
0: Man vanligtvis använda sous viden för kött, men om man vill också använda det för grönsaker, så i vilken temperatur? Du har en kappa på, det blev jättemycket moll. Okej, okay. Då är det nästa fråga. Nu måste jag ta moll för att det här var inte alls någon trevlig fråga till näst. Vad är en terrorcell? Vad är en terrorcell? Är någonting som våra kollegor här utanför har googlat. Okej, och vi går vidare till tredje frågan.
2: Nej, vänta, terrorcell. Herregud, det gick så snabbt.
1: Vad är en terrorcell?
0: Vad är en terrorcell?

0: Så första frågan är att vilken temperatur ska man koka morötter i en så vid, och andra är att vad är en terrorcell. Nej. Och tredje frågan är att om det står torkningstid 8 timmar på en målarburk,
1: ja,
0: vad är då minimitiden det måste torka innan man kan måla ett lager till?
1: Om det står 8 timmar.
0: Om det står torkningstid 8 timmar på en målarburk, vad är då helt minimitiden det måste torka innan man kan måla ett
2: vem
0: lager till?
2: Vem av våra kollegor håller på och rämpar och har jättebråttom?
0: Jag vet inte vem jag ska slänga under bussen, men det här var faktiskt min egen googling. Okay. Och fjärde frågan är vad...
3: Vänta, kan du säga en gång? Det står 8 timmar. Hur länge ska det torka? Men svaret är ju där.
0: Vad är då minimitiden det måste torka innan man kan måla ett lager till?
3: Mm.
0: Okej, fjärde frågan. Vad är den vanligaste bakformsstorleken?
1: För en pajform eller en
0: bakform som har sagt löstagbart
3: botten.
0: Ja, eller runt. Ja, vad är nu löstagbart? Det kan vara femte frågan.
3: Ja, är det botten eller är det sidorna?
0: Ja. Men vad är den vanligaste bakformstorleken? Jag måste sluta spela gitarr, för den är stämd på något konstigt sätt.
1: Du vill ha diameter?
0: Jag vill ha diameter, ja.
1: Åh nej.
0: Okej, och ja, sen sista och femte frågan. Vad är en basilikakyrka? Vad är en basilikakyrka?
1: Åh nej.
0: Okay. Så vi har frågan alltså, i vilken temperatur ska man koka morötter i en sous vide? Ja. Vad är en terrorcell? Om det står torkningstid 8 timmar på en målarburk, vad är då minimitiden det måste torka innan man kan måla ett lager till? Och vad är det vanligaste bakformsstorleken? Och vad är en basilikakyrka? Är femte och får se om det blir den avgörande frågan. Alma och Titus försöker sig på svar. Vi försöker oss på lite musik. Och sen återkommer vi och ser vem som tar hem vinsten den här veckan.

0: tävling där jag, Märta, har gått omkring på redaktionen och kollat vad har folk sökt på den här veckan. Vad är frågor som våra kollegor ställer sig själv och sen ställer någon sökmotor. Och de här frågorna har jag nu sökt svar på och tagit in till Alma och Titus, och de har fått en chans att jag tävlar mot sökmotor kanske. Vem har bättre svar? Vi har 5 frågor och de är lite varierande i kategorier och ämnen, kan man lugnt säga. Den första frågan löd att i vilken temperatur ska man koka morötter i en sous vide? Andra var en terrorcell. Tredje frågan lyder: om det står torkningstid 8 timmar på en målarburk, vad är då minimitiden det måste torka innan man kan måla ett lager till? Fjärde frågan var: vad är den vanligaste bakformstorleken? Och femte och kanske avgörande frågan idag vi får se är: vad är en basilikakyrka? Och nu är jag jättenyfiken på att hur det har gått i hjärnorna i den här studion. Om vi börjar med första frågan: i vilken temperatur ska man koka morötter i en sous vide? Eller sous vide, säger vi kallar den.
1: Sous vide.
0: Vad har vi för svar?
2: 83 grader har jag, Alma, svarat.
3: Titus Båtanen har svarat 38 grader.
0: Intressanta gissningar. Men det, vi har en klar vinnare. Eftersom jag nu ändå går med vad som är närmast. Jag tror att,
1: och det är Titus.
0: Jag tror att Almas morötter skulle ha blivit bättre.
1: Nej!
0: Som rekommenderar temperaturen faktiskt ligger på 84-85 grader. Det ska vara jättevarma.
2: Jag var 83!
0: Ja.
3: Men är det inte att det ska vara jättekallt och jättelänge?
0: No, det är mycket kallare än om du annars kokar morötter, så har du dem på 100 grader, men nu har du dem på 84-85.
1: Big difference!
0: Men du kanske har mycket tid i ditt liv, då kanske det räcker med 34 grader.
3: Noll poäng!
0: Okej. Sen till följande tematik som handlar om terror. Vad är en terrorcell? Titus, kan du förklara för oss, vad är en terrorcell?
3: Det är ett hus i det landet där attentatet ska föras där, som en safe house för terroristerna där de får bo. För de gör sitt attentat.
2: Ja, nu när jag hörde Titus så tror jag ganska mycket att han har rätt. Jag har skrivit det som en slags gäng med för terror, alltså organiserad brottslighet.
0: Just det.
3: Det är något som finns i DNA.
2: Alltså att man organiserar sig, man går ihop för att göra ett terrorbrott, och det kan vara flera olika med, vissa som kanske utför det och vissa andra som planerar det. En typ av organiserad brottslighet som fokuserar på terror, för ett terrorråd.
0: Precis. Jag skulle vilja ha en sak av dig, Alma. Det brukar inte vara brist på det, och det är mer, lite mer självförtroende, för att jag kommer att ge rätt för den här beskrivningen.
3: Nej!
2: Boom, boom, boom! Men jag har lärt mig vara ödmjuk, Märta. Då ska man låtsas ha fel.
3: Jag tyckte det lät som många förklaringar där, att du inte visste egentligen, och så satt du bara lite ord efter varann.
0: Ja, men det var ändå fokus på gruppen människor. För en terrorcell är en liten självständig grupp inom en större terrororganisation som planerar ut för attentaten. Och de här grupperna är isolerade från varandra för att säkerställa att om till exempel den lilla gruppen skulle bli avslöjad, så avslöjar man inte, liksom, man röjer inte hela nätverket då. Avslöjar inte hela nätverket, bara de här personerna som blir avslöjade.
3: Men för det är ju det där som Alma sa.
2: Vi har

0: står torkningstid 8 timmar på en målarburk, vad är då minimitiden det måste torka innan man kan måla ett lager till? Vad har Alma svarat där?
1: 4 timmar.
0: 4 timmar svarar Alma. Vad svarar Titus?
2: Jag svarar 4 timmar också.
0: Varför svarar du 4 timmar efter jag har ställt frågan och du säger, men det står ju i frågan.
1: Han tänkte att det var en kuggfråga.
2: Ja. Jag tänkte också, jag tänkte egentligen att det skulle vara 2, men sen tänkte jag 4.
0: Jag älskar hur ni tänker, och jag tänkte samma när jag målade och tänkte att om det står 8 timmar så kan man väl måla. Och sen så sökte jag på det här på olika ställen och så står det, om det står 8 timmar så är det 8 timmar.
1: Nej.
0: Som är minimum. Så att det är inga poäng utdelade där.
2: Men det brukar ju vara det där en chill på när du får måla på nästa lager.
0: Ja.
2: Och sen en chillnummer för totalt år. Det är ett chillnummer för nu känns det inte mer vått. Ja, men det är vått ännu.
0: Ja. Och sen finns det den där landeversionen man bara känner lite. Ja, nu kan vi måla det. Vi går vidare till
2: 0 poäng för båda.
0: 0 poäng för båda, men det tyder ändå att Alma är en 2-0-ledning. Så att Titus, du måste rappa på nu om du ska klara av att ens göra det här jämnt. Vad är den vanligaste bakformsstorleken? Och då var det den här runda formen med löstagbar kant som jag var ute efter. Titus?
2: No, det är ju helt själva 28 centimeter.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju helt själva 26.
0: No, det är helt själva att båda har fel.
1: Nej, är det 24?
0: Ja, det sägs
1: nej!
0: Att mellan 22 till 24, de är båda sådana.
2: Vad är det för minikakor, människa?

0: Men vill ni ha en bonusfråga där, för jag lärde mig något nytt, att den här runda bakformen har ett namn. Vet ni vad det är?
1: Nej.
2: Capuchon.
0: Capuchon. Och vad gissar Alma?
1: Capuchin.
0: Fel springform.
1: Ah.
0: Okej, okay, vi går vidare till femte. Men
1: typiskt
0: tyvärr...
1: hittills som vet vi ska ha så stora kakor.
3: Ja, du förklarar att jag väger 100 kilo.
0: Hörni, vad kan ni sen gå viktigare då? Vad är en basilikakyrka?
1: Åh, det var så svårt. Först hade jag skrivit att det var ett kupoltak, men nu tror jag... Jag tror att det är en domkyrka, så jag skriver domkyrka.
0: Mm-hmm.
3: Det är en kyrka, till exempel Sagrada Familia av Gaudi i Barcelona.
1: Okej, okay, du ville bara skriva att du kunde arkitektonamnet på en kyrka.
3: Det har pratats om det, så jag tänker att någon har kanske googlat det här just.
0: Vill du beskriva varför just den kyrkan är en basilikakyrka?
3: För att den heter så, för att jag har varit där. Och det stod på någon skylt. Och säkert kanske någon formarna eller något sånt.
0: Ja, domar här måste erkänna att jag vet inte om det där är rätt. Det där kan vi kontrollera.
3: Får jag googla?
1: Så att vi i alla fall får en
0: halspoäng. Men jag skulle gärna vilja ha en beskrivning på vad är en basilikakyrka. Och då är det där inte rätt svar. Tidigare så avsågs en basilikakyrka vara liksom en viss arkitektonisk utformning.
1: Ja.
0: Men idag handlar det om att det är liksom så här speciella kyrkor som påven säger att här har vi en riktigt viktig kyrka, och då blir det en basilikakyrka. Den är liksom i högre rang än vanliga kyrkor, men den är ändå lägre än katedraler. Så det, man ska inte tro att basilikakyrkor ändå liksom toppar allt.
1: Okay.
0: Men det är sådana ställen som påven är såhär, japp, japp, japp, här tar vi jättefina kyrkor. Och ja, okay. Så att det är en basilikakyrka.
1: Ja, men när Leo säger så lyder jag.
3: Ja. Hej, men Sagrada Familia är basilika of the Sagrada Familia.
1: Jo, men...
0: Ja, men du kan få ett halvt poäng, men du kan nog gråta med dig.
3: Ett poäng.
0: Du kan få fast ett om det.
3: Yeah!
0: Du
1: kan få ett poäng för att ha fel.
0: No, han kan få ett poäng.
3: Jag nämnde en. Jag gav ett exempel. Det är det bästa.
0: Ingen bryr sig om det ena poängen. Nej, det är två poäng idag som tar vinsten. Grattis, Alma.
3: Vad svarade Alma på förra?
1: Jag fick fel på sista, men jag hade fått två poäng direkt från start. Så att jag tog en
3: ledning. Vad svarade du på
1: den? Jag skrev så att det var en domkyrka. Mycket skratt från något man förlorar. Tusen tack Märta för quizet. Ett var till ska vi ta och lyssna på med Casino.

0: Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar växa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Jag skulle vilja dela ut ett pris som inte har funnits tidigare, men jag uppfann det för att jag ska kunna dela ut det. Så här klassiker, det var sådana pris jag fick när jag hade deltagit på någon jumpadag i skolan. Vet du, det fanns ingen, men man tyckte så synd om mig som man gav mig något.
1: Var du dålig på jumpa?
0: Jo, oh. Att jag var. Herregud.
1: Att jag
0: var. Kom snabbt framåt eller bakåt.
1: Får du sidlänges åtminstone? Eller upp och ner? Eller ingen.
0: Jag får upp och ner, och det var, men det var bara en gång ner och det var rakt ner på golvet sittandes. Priset jag vill dela ut är årets kommentar. Jag har läst på Svenska Yles hemsida.
1: Ja.
0: Jag är ju nu för tiden ett stort fan av fotbollslaget Jaro i Jakobstad.
1: Jo, jag läste om att det är något sån här trubbel kring tränaren.
0: Att det är trubbel kring, det går inte.
1: Jo, för du var ju titta på en match och det hade gått riktigt åt pipan.
0: Då gick det 5-2 och sen förlorade de någon vecka senare 5-0. Så nu är det är dåligt läge. Det är dåligt läge för Jaro. Men det är bra läge i Svenska Yles kommentarsfält. Det är ju mycket i Svenska Yles kommentarsfält som man sitter och himlar med ögonen åt. Men samtidigt, det finns ju, jag som vet lite om statistik i det här huset. Det är ju lustigt, det finns flera kommentarer där liksom, artiklar där kommentarerna blir lästa mer än
1: artiklarna. Det är ju mer spännande.
0: Så att folk är ju som jag på det sättet också. Men dagens kommentar alltså, det handlar om fotbollslaget Jaro. Mm. Och när det går så dåligt för dem. Det är en person som har kommenterat: ge Jaro Nobels fredspris. Så tänkte jag,
1: Varför det?
0: Sen har personen följt upp sin kommentar med: inget anfall, inget försvar.

0: lever här med Fokurani. Klockan slår 10. Vi har sällskap av Annika. God morgon, Annika.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
3: En person klättrar på tisdagsmorgonen upp i en lyftkran vid en byggarbetsplats i Böle i Helsingfors framför köpcentret Tripla. Polisen och räddningstjänsten ryckte ut efter ett larm vid 6:30 i morse och väl på plats förhandlade räddningspersonalen med personen som vid 9-tiden på egen hand klättrade ner från byggkranen. Det har inte enligt nuvarande information framgått att personen skulle ha fått några skador i samband med händelsen och vid nedklättringen användes också skyddsutrustning. Mm-hmm. Polisen har nu gripit personen som misstänkts för störing av allmän frid och skadegörelse. Händelsen orsakar också stora störningar i buss- och spårvagnstrafiken i Böle och trafiken väntas återgå till det normala nu efter 10:00. Island har börjat med kommersiell valjakt igen efter två år långt uppehåll.
0: Aha.
3: Ett isländskt valfångstföretag har inlett jakten och enligt lokala medier har de första valarna redan fällts.
0: Jag visste inte att det har varit paus, men det har ju varit mycket drama kring den här valjakten generellt.
3: Det stämmer. Beslutet att återuppta valjakt har väckt stark kritik från bland annat djurskyddsorganisationer och miljöaktivister som då anser att valjakt är grym och hotar havsmiljön.
0: Mm-hmm.
3: Medan förespråkare menar att jakten är en tradition och att den kan regleras på ett hållbart sätt.
0: Men alltså, nu är det en omöjlig fråga att svara på. Jag har ingen aning om valbeståndet kring Island. Om det är för stort, om det är för litet eller om det är lämpligt. Så det är ju omöjligt för mig att uttala mig om. Men en generell åsikt från mig som vegetarian är ju att det här är en sak som uppkommer alltid när mera ovanliga djur jagas. Då höjs det ofta väldigt mycket röster och säger att det här är liksom inhumant. Medan en annan typ av jakt som är mer normaliserad, kanske där man själv bor, så ifrågasätts inte lika mycket. För valjakt är väl inte så hemskt vanligt?
3: Nej, det är faktiskt bara Island tillsammans med Norge och Japan som driver kommersiell valjakt.
0: Precis, och säljer också sen.
3: Exakt.
0: Det man jagar.
3: Exakt.
0: Mm-hmm, men det här blir ju intressant att läsa mer om och ifall det nu är liksom back to stay eller bara för en kort stund.
3: Precis. Mera nyheter kan du läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Annika. Nyheter igen 12:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Och det är Lola Young som ska få ta vid här med låten Messi. Du lyssnar på Extrem Morgon ännu i en timme till. Titus Alma håller dig sällskap. God morgon.
4: God morgon.
0: Vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180 numret. Vi har också en arena-chat. Stick in där och säg god morgon och testa ifall modereraren Titus är på jobb.

0: Genom världshistorien har världsledare uttalat sig fint och uttryckt sig civiliserat och hållit sig liksom professionell.
1: Mm, det är ju ett jobb.
0: Ja, det är ju ett jobb. Som Winston Churchill sa, vad heter det nu? In success you deserve it and in defeat you need it, till exempel. Mycket

0: Fint sagt.
1: Ja.
0: George S. Patton, andra världskrigen general, sa I don't measure a man's success by how high he climbs, but how high he bounces when he hits the bottom.
1: Aha.
0: Mycket fint.
1: Ja.
0: Vi kan gå längre bak i historien.
1: Okej, nu är vi på resa.
0: Ja.
1: Jättekul.
0: Oj, inte så där långt bak.
1: Låt oss gå. Hur långt bak hamnade du? Var du till pyramiderna i Giza? Herregud, här kan vi inte vara, det var för sandigt.
0: Det var Fu Hao, men vänta nu, vem var Fu Hao? Jag är inte säker vem det var. Så långt, jag kunde inte tala det här språket som någon talade då. Men vi har till exempel Hannibal.
1: Okej, nu är vi närmare i tiden.
0: Ja, vad sa Hannibal? Jag tappar bort mig. Man sa många fina ord.
1: Men det här är sådär som vet du när folk säger om man mjälaste mokar mitt en meni. Att om, enligt egen utsago, hur gick det nu?
0: Mycket bra. Jättebra.
1: Kan inte bara hitta på? Okej, du hittar ett Hannibal-citat. Men du kan inte lämna det någonstans.
0: Jag tänker bara på Habitant Femine i Nopido Vestro. Men det var ju inte ett fint uttal som Hannibal sa när han stod utanför en romersk stad och frågade att borde kvinnor i er stad? För att när de hade gömt sig bakom.
1: Kvinnorna gömt sig.
0: Han menar att de inte vågar komma ut och slåss och därför var de kvinnor.
1: Aha, har kvinnorna gömt er i er stad?
0: Ja.
1: Det var som när Emle tacklar på en jaromatch och personen bredvid mig sa Ompas en nejti. Fina citat från jaromatchläktaren.

0: est vattnet är kastat. Nej, tärningen är kastat, som Cesar Sana gick över Rubicon.
1: Bra.
0: Och samma kan man ju säga också nu på G7-möte där Meloni ville ta en bild med
1: Meloni.
0: Trump. Meloni. Georgia Meloni.
1: Ja, jag tänkte på Melania, alltså den här andra bryttan i Trumpens
0: Melania
1: liv.
0: Trump.
1: Georgia Meloni, hon är, vänta på mig, vad är hon?
0: Italiens premiärminister.
1: Ja, just det.
0: Och då har Trump också en som Napoleon och Kartagos ledare, vad heter han nu, Hannibal, så fint sagt att Italiens premiärminister Giorgia Meloni bara gång på gång att få ta bild med mig under G7-mötet i Frankrike. Och sen vill han ännu påstå att nu efter att USA besegrar Iran vill hon bli vän igen för att få upp sina opinionssiffror. Nej, tack! Så man ser verkligen att det är en sån här fin tradition av att uttala sig hederligt och liksom...
1: Alltså, han har liksom gnällt i efterhand att Giorgia Meloni är bara en fjäskare som slickar röv.
0: Jo, och det började ju allt med att de var ganska bra kompisar.
1: Ja.
0: På något sätt så kunde hon tala bra med honom. Jo, och sen var det väl också det att typ Trump sa väl gång på gång att du är ju ganska snygg, du, inte sant? Du är snygg. Nu är du ju snygg, du. Och hon ville inte säga något till det.
1: Ja.
0: Så det antar att han tycker att hon är snygg och det är sisti.
1: Ja.
0: Och sen då anföll USA Iran, började bomba dem och då tyckte Italien att hey, not cool bro.
1: Ja.
0: Då blev Trump sur på Italien.
1: Då blev hon full.
0: Ja, då blev hon full.
1: Ja, hagga, kärring.
0: Just då. Hon blev en sur hagga.
1: Ja.
0: Och då har de på G7-möte nu som nyligen skedde, så det där påstår han att Meloni har sprungit efter honom.
1: Ah.
0: Meloni påstår att Trump påstår att Meloni har sprungit efter
1: honom. Ja, men klassiskt sån här...
0: Fattar bilder.
1: Klassiskt så här när någon är en surkärring eller surhagga, så sen plötsligt vill de ju bara, vet du, ha en sur, alltså det är så klassiskt, jag vet det så bra, vet du, det är någon surkärring, så vet du, hon är sur för att hon inte fick något av mig och nu springer hon efter mig, bara svansar efter mig som någon hundvalp, att herregud.
0: Det här låter exakt som på femman, sexan eller högstadie för mig.
1: Vilken del av dem så. Var du den sura haggan eller var du den som de
0: gnällde på? Jag tror att alla har haft lite de här båda rollerna.
1: Men vem var du?
0: 50-50.
1: Jag ser bara Titus framför mig på skoldisk och som springer och jagar sin egen svans. Springer i cirklar.
0: Och kolla min svans, en sur hagga där.

0: Sabrina Carpenter and Thermid Espresso. Tidigt har snöat in sig på citat från kända världsledare och tyckte att det var en annan nivå för. Men det är ju, det enda du gör Tidigt är ju en annan variant på det var bättre förr.
1: Ja, men det var ju bättre förr. Här finns mera bevis på det. Och då började jag fundera på att, eller du sa ju sen att, men det var ju inte en så stor överraskning för att ingenting som Trump säger är så hemskt smart.
0: Ja, Trump har sagt något dumt igen. Liksom, det är verkligen sådär, okej. Okay.
1: Ja,
0: no shit Sherlock,
1: det är sant. Jag blev bara fascinerad över att hur högstadie det kan vara. Eller liksom att det kan gå från bara det att vara ful i mun och fräck och otrevlig, så kan man ännu börja göra högstadie av världspolitik.
0: Att det inte är seriös politik mera, utan att de håller på att tjafsa som att vill någon ta bild med mig eller inte.
1: Ja, att du tyckte jag var snygg för, men nu tycker du att jag är ful och det är för att du är
0: ful.
1: Äcklig. Du är en slampa.
0: Jättebra comeback.
1: 100%. Men då börjar jag fundera på att är det något som smart har sagt som är Trump. Trump som har sagt att Trump sagt något som är smart.
0: Har Titus sagt någonting?
1: Som är logiskt. Titus har nog sagt ord och ljud och fört oväsen. Vissa av de där oväsen och vissa av de där orden betyder något om de skulle vara i rätt ordning med den där sällan.
0: Men det är bra, man kan alltid överraska sig. Det är som när Titus säger en sammanhängande mening.
1: Du blev biten av Titus.
0: Men då det är ju roligare att överraskas. Det var det jag menade att säga. Som när Titus säger en sammanhängande mening, det är roligt, för då blir man så här wow. Och som när Trump säger något dumt, så då tänker man okej, okay, whatever.
1: Ja, då måste vi ju googla att finns det några sådana här smarta saker som man har sagt. Och här är ju till exempel,
0: har du fått något svar?
1: No, on solving problems, alltså med att lösa problem, så har han sagt att if you don't have major problems, you're probably not doing something major.
0: Jättebra citat.
1: Det var ju fint. Och sen alltså om hans intelligens har han sagt, actually throughout my life my two greatest assets have been mental stability and being like really smart. Wow!
0: Really smart! Vänta, var det där då som kom upp när du googlade hans smarta citat?
1: Ja, smart quotes by Trump.
0: Sen det är för att han sa smart i ordet.
1: Vad sa du?
0: Det är för att han sa smart citat.
1: Ja,
0: så det och, kategoriserades fel.
1: Och mental stability och intelligence.
0: Ja.
1: Sen har vi ju också att show me someone without an ego and I'll show you a loser.

0: Ingrid med Ruin and Reason. Ingrid, var sommarprat släpptes igår. Finns att lyssna på arenan, det kommer också på lördag på Extrem om man lyssnar på vanlig radio. Snacka lite om när hon var Lucia under corona 2020, inte så festligt. Och sen när hon tävlar i Svenska Idol förra hösten, mer festligt.
1: Från nollpublik till megapublik.
0: Ja, Ruin and Reason var den egenskrivna låten som hon auditionade med också när hon sökte till Idol.
1: Man fick väl inte vara på plats då det var corona och Lucia, antar jag.
0: Nej, det var en tom domkyrka.
1: Just det.
0: Fattar vad tråkigt.
1: Synd.
0: Jag vet, jag var inte så där.
1: Många, men inte får man ju vara där om det måste vara tom.
0: Nej.
1: Det är synd. Det är nog synd.
0: När jag kom till jobb i morse så gjorde jag som jag brukar göra, vilket var att jag testade och kollade mina anteckningar i telefonen ifall jag skulle skriva något viktigt där som jag skulle prata om i radion. För ibland när jag får en tanke så skriver jag ner någonting där och för att sen återkomma när jag är på jobb.
1: Hittar du något?
0: Nej, då hittade jag en anteckning och oftast så vet jag vad jag har menat när jag har antecknat, men jag vet inte vad jag har menat med den här anteckningen. Och det är så här typisk grej just när man gör en påminnelse eller kalenderanteckning och så tänker man, jag behöver inte skriva mer än det här. Jag kommer komma ihåg.
1: Mm.
0: Eller man ska minnas en dröm så sätter man typ ner ett kodord som man sen glömmer man bort allting vad det handlar om runt omkring det. Och det jag öppnade anteckningar till i morse var raden hårregel för män.
1: Hårregel för män.
0: Hårregel för män.
1: Har du kommit på om det är kroppshår eller huvudhår eller allt hår?
0: Nej, jag antar att det är huvudhår. Jag brukar snacka huvudhår mer än kroppshår. Det kändes mer huvudhår.
1: Okay.
0: Hårregel för män. Jag har ingen aning alltså vad det här handlar om. Jag vet inte vad jag menar när jag har skrivit det. Jag vet inte om det är nyhet, om jag har sett någonting, om jag har tänkt på Titus. Någonting har fått mig att skriva ner hårregel för män.
1: Jag brukar ju ha lite rufsigt och ovårdat hår, så jag tänkte att jag borde kamma håret.
0: Att jag borde sätta en, ge dig en hårregel?
1: Ja.
0: Vad är hårregeln, kamma det?
1: Vårda håret.
0: Vårda
1: bro.
0: Det är en idé. Jag funderar också just att ha att göra med vilka frisyrer jag tänker att är godkända i samhället.
1: Mm-hmm. Har du någon du tycker att inte är godkänd?
0: Ananasen har vi ju pratat om. Det var mycket sånt när Argentina spelade fotis igår. Alltså när det är rakat runt omkring och så finns det en liten kläpp där. Alltså inte att jag kläck med hår mitt på huvudet.
1: Just det.
0: Den tycker jag inte så mycket om.
1: Den är lite föråldrad, men... Mm. Det kanske inte har kommit igen nu.
0: Det är ju också en hårregel för män.
1: Mm.
0: Så vet jag inte, kroppsbehåring är ju intressant om man jobbar sig ditåt.
1: Mm.
0: Vad har vi där för regler?
1: Män får väl ha hår.
0: Får män ha hår?
1: Jag tror män får ha hår.
0: Okej, okay, överallt liksom.
1: Så har jag förstått.
0: Ja, okay.
1: Men nu får ju egentligen kvinnor också väl ha hår om de vill ha hår.
0: Titus har talat. Nu får väl kvinnor egentligen också ha hår om de vill ha
1: kulsale.
0: Hår. Så ifall någon skulle raka bena ikvällen i duschen så kom ihåg att kulsalet så behöver du inte.
1: Du får nog ha hår.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: fått svaret på den stora frågan. Vad betyder min anteckning? Jag öppnade min anteckning på telefonen i morse till att läsa hårregler för män. Och jag kunde inte för guds skull minnas vad jag hade tänkt när jag skrev upp det. Ifall det var en idé, ifall det var något smart. Ifall jag kom på det själv eller läste någonstans. Men både Christian och Gry har hört av sig och sagt att det kan hända att det är nyheterna om att det finns nya regler för pojkarnas hår i armén, i militären. Och det är ju exakt det det är. Jag hade bara glömt det. Från början av juli får också män ha långt hår i militären. Hittills har de varit olika regler för manliga och kvinnliga beväringar. När kvinnliga har fått ha långt hår, men det får inte vara utsläppt. Medan männen har måste ha en kort, välklippt frisyr. Det här är ju dumt, för det finns ju män med långt hår och de kan ju då helt klart också göra militärtjänstgöring så länge man fäster håret. Och nu är det så att både män och kvinnor får ha långt hår så länge det är uppsatt. Alltså inte löst.
1: Ja, så de måste också fläta fast det hårt i huvudet eller ha knocka eller exakt. Ha bonnare, tajt hår, inte löst överallt.
0: Exakt.
1: För det är väl den där allmänna funktionen, det är att det blir massa loppor och löss och sen...
0: Loppor och löss? Jag tänkte ju säga att vi är ju inte i skyttegraven och att loppor och löss är ju inte ett problem.
1: Men sen nej, har man ju det finns ju på dagis.
0: Ja, om man har läst riktigt mycket rubriker om det här sanitetsläget där på i Dragsvik för att förstå att det också är en reell risk med loppor och löss.
1: Om en månad kommer det förändras så att alla kvinnor också måste raka sig.
0: McRae, går vi vidare med Just Keep Watching. Klockan är 10.30. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.

0: Mr. International!
1: Mr. International, Chaka och Big Kevnert, medlemmarna i KAI. Vi ska ta och lyssna på låten Economy Plus. Well, well.

0: Plus. Dagens sommarpratare på Yle är ju Caroline Sparv som jobbar med vuxeninnehåll och pratar om hur det är att vara en sån kreatör.
1: Är hon en sån här endast beundrare? Är hon på den hemsidan?
0: Ja, hon har endast beundrare. Hon är en OnlyFans-kreatör.
1: Just det.
0: Och hon pratar då i det, om det i sitt sommarprat. Och Husis, de recenserar ju sommarpraten, alltså Husasbladet, även i år. Och där har de skrivit att många kommer stänga av det här sommarpratet. Och då funderar jag lite att, men, inte nu väl så farligt. Men sen kom jag på att sommarprat är ju en stor del av folks vardag och folks sommar. Och speciellt många, många människor som har på radion. Och vem är det som har på radion hemma? Jo, pensionärer. Det är pensionärer som har på Vega dygnet runt. Och sen när klockan slår 12 och sommarpraten kommer, så då kommer de ju lyssna då på Caroline Sparv prata om att göra dig nummer tvåan och liknande grejer. Och då kan jag nog tänka att...
1: Ja, det är inte bara hon som är i det här endast beundrarna, utan det är hon och många andra då, eller?
0: Nej, men jag menar hon pratar tydligen också om det sånt. Jag har inte hunnit lyssna på pratet för det kom i morse.
1: Just det.
0: Men hon pratar tydligen om då sex och samlevnad. Och att vara en vuxen, göra vuxeninnehåll och i detalj och sådana grejer.
1: Men då måste man ju prata om sånt också, så då kunde absolut ju vegalyssnarna bara tänka på att man måste höra allas berättelser här i samhället.
0: Jag håller med om att man ska kunna prata om allting, men måste man faktiskt kunna höra allting? Vet du, är det någon vits att Greta eller 87 ska få höra om att göra det i tvåan?
1: Kanske det inte fanns på hennes tid.
0: Hål i baken.
1: Nej, men att köra dig tvåan.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vet du att hon kan vidga vyerna och sen kan hon där gå och knacka på grannens dörr i ålderdomshemmet och säga, nå Bosse, vad gör du idag då?

0: Milky och Margaret med Just the way you are. Vi funderar lite på hur det är för Gretel som sitter vid köksbordet här på väga hela dagen och får höra dagens sommarpratare Caroline Sparv som snackar om att vara vuxen innehållskreatör. Ta dig tvåan. Jag vet inte om hon uttryckligen snackar om att ta dig tvåan. Men jag har förstått att analsex nämns i sommarpratet.
1: Mm-hmm.
0: Som jag inte har hunnit höra på för det kommer idag. Och om någon timme så kommer det också via väga. Så då får vi veta hur Gretel har reagerat. Vad det börjar komma i förmedlanden.
2: Spinny skrev in på Arena-chatten att vissa pensionärer lyssnar bara på Extrem faktiskt. Hej.
0: Hej.
2: Så då kommer man ju också få höra det här som har pratat på lördag, sa du.
0: På lördag sänds det på Extrem.
2: Så först
0: absolut.
2: Kan man lyssna på det på i Vega och sen kan man lyssna på det i Extrem.
0: Och här emellan får man ju också höra i Extrem när vi snackar om att ta dig tvåan.
2: Just det.
0: Men,
2: om Sparvs sommarprat.
0: Om Sparvs sommarprat.
2: Hette hon inte Caroline Sparv?
0: Jo, det var bara så mumligt. Men sommarpratare, det kommer ju släpps ju ett avsnitt per dag, måndag till torsdag och sen igen nästa vecka måndag till torsdag, så fyra i avsnitt i veckan. Och de här kan man höra på lördag, hör man måndag och tisdags avsnitt i Extrem, och på söndag hör man onsdag och torsdags avsnitt i Extrem. De avsnitt som har släppts hittills, eller de sommarpraten som har släppts hittills, det är Ingrid Enkels och Caroline Sparvs, lite olika stuk på de två. Men är det faktiskt så att pensionärer inte klarar av att höra på någon prata om sex och samlevnad? De har ju också varit unga och idka sex och samlevnad.
2: Och är det inte så att också pensionärer egentligen är riktigt duktiga på att vuxenmys oss egentligen? Att det är en sån här dum myt som man alltid påstår om att när du är tonåring så springer du runt och vill gnida dig mot allt som bara finns. Men att det är faktiskt så att sen när du blir äldre så kan du också bara ha en riktigt smaskig aptit. Att det är bara någonstans där med barn och familj och allt sånt som du blir...

0: onödig för att gnida dig.
1: Onödig? Osugen?
0: Osugen på att gnida dig.
1: Nej, det är mycket annat. Mycket spyr och kackar runt omkring.
0: Ja, man har helt enkelt inte bara tid.
1: Nu är det mycket spyr och kackar i åldernoshemme också. Robin
0: ja,
1: skriver...
0: men det är bara ens egna.
1: Robin skriver...
0: Eller andras.
1: Robin skriver in på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180 att tänk om Greta låt i två sitter vid köksbordet och minns tillbaka på goda tiden då hon tog i tvåan, så blir hon nostalgisk och glad.
0: Just det.
1: Och så skriver Robin, tror nog att gubbarna satt den vart som helst på 40-talet också.
0: 100%.
1: Bra,
0: etablerat. Egyptierna gjorde det.
1: Vad sa du?
0: Egyptierna gjorde det, allt möjligt.

0: Kjell.
1: Ja, god morgon.
0: Eller som vi brukar säga, guten morgen, guten morgen, guten morgen, sonnenschein.
2: Så där har de senaste 2 minuterna i det här studion låtit.
0: Vi har sjukit diska låtar.
2: Ja.
0: Det är riktigt skoj.
2: Ja, och så spelar du, alltså grejen är den där låten som du just då sjöng.
0: Guten morgen, sonnenschein.
2: Ja, så jag har varit osäker nu att är det en riktig låt? För att vår gemensamma kompis och kollega Nelly, som man hör oftast i eftermiddagen, hon är ledig den här veckan, så hon brukar sjunga det åt mig ofta. Längs med våren har hon, och bara den där, inte liksom, hon har bara sagt de där orden. Guten morgen, guten morgen, guten morgen, sonnenschein. Alltså solstrål eller solsken. Och jag har tänkt att det är bara hon, för hon talar ju tyska, att hon bara sjunger det åt mig. Jag inte vet att, är det en sång? Ja. Är det en original Nelly Björkqvist kanske? Och hurdan sång är det? Och nu sjöng du också det.
0: Ja.
2: Och sen börjar vi prata om det och så spelar du. Var det originalet som du spelade?
0: Jag tror att det är originalen. Den är väldigt festlig, man blir riktigt glad.
2: För jag tänkte att den skulle vara mer sådär Sound of Music-aktig, den låter, men det här var liksom...
0: Ja. Nu gör vi så att man inte får göra alls. Ja, ja.
3: Det är som att dricka pina colada.
2: Ja, alltså jag hade inte tänkt att den skulle vara sådär tiki bar, Hawaii, hula hula, bastkjol, kokosnöt, bikini-aktig.
0: Ja, den är väldigt bra. Den är festlig.
2: Den var bra faktiskt. Det kan hända att det blir en sommar-anthem för mig sen när jag har lommat, men det är länge till den.
0: Ja, snälla var en av dagens 3 viktigaste låtar.
2: Ja, det är alla tre låtar.
0: Guten Morgen, Sonnenschein.
2: Ja, precis.
0: Hinner du spela den mellan alla gäster du ska ha in och ut i studion?
2: No, vi får se. Jag har Ella Herold med mig, ung artist Ella Herold. Jag träffade henne, hon är tyvärr inte med mig live här idag, men hon är här hos mig för 2 veckor, här hos mig på Yle. Här hemma i mitt hus.
0: Kom hem!
2: Men jag hade inte träffat Ella Herold tidigare. Hon är alltså, det var dagen före hon skulle fylla 20, så hon är 20 år gammal nu. Och det där, jag har hört om henne, jag visste att hon är en signad artist i Warner Music, så att då ska man nog ändå kunna något. Och det där, jag har hört om henne, men så vi träffades första gången. Sån otrolig närvaro och energi hos en människa. Liksom. Det kändes som att vi har känt varandra många gånger. Vi har varit, vet du, vi har varit på julmarknad och vi har varit på kalja och allt möjligt. Så begåvad människa som ska berätta bland annat hur hon blev artist.
0: Mm.
2: Hon bara dök upp i en kyrka och började sjunga Frontside Olli ungefär. Och sen, så, några år senare hade hon
0: Bumka.
2: Några
0: år senare.
2: Kanske den också. Ella Herold, artisten, med mig idag i Extremda.
0: Det vill du inte missa. Kjell Simonsens rattar alltså extrem dag mellan 11:00 och 13:00. Ella Herold och dagens 3 viktigaste låtar bjuds det på då.

0: Respect your mother, sjunger Harry Styles i Dance No More. Klockan är 11:08 och klockan 11 är det slut på Extrem Morgon. För idag, Titus och jag, vi tackar för oss. Vi är tillbaka igen i morgon. Klockan 7 som vanligt. Hoppas du får en riktigt trevlig fortsättning på dagen. Fanny Avon ska vi ta och avsluta med Vad gör jag nu? God morgon!
1: God morgon!

0: kollar mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

episkt slut på en låt, måste säga. Och Ray, som ju inte lång i sig, har ju fått en riktig legend vid sin sida här till den här låten, Hans Zimmer. Det här var Click Clack Symphony. Vi står inför en underbar sommartisdag. Jag heter Kjell from Hell. Det här är en direktsändning här från Böle i Helsingfors. Programmet heter

Morgens, det är tisdag och det är extremdag och det är Kjell från Hell i studion i två direktsända timmar. Idag får jag besök av den unga begåvningen. Vi ska snacka Ingo, vi ska snacka Wings och vi ska snacka Musa med Ella Herold.

tyst favorit till mig. Underskattad låt av Sum 41, Over My Head. Vad glad jag blir att Anni till exempel av mina lyssnare blir mina lyssnare, inte liksom ni är inte mina, men ni människor som råkar lyssna på mig. Jag undviker att kalla sådär, liksom. Jag tycker inte om när människor, när någon i ett band till exempel, ska vi säga att en sångare eller en gitarrist i en band säger min trummis eller min mixar. Jag tycker inte om sådär, ingen är min, inte en enda människa, vet du. Min morsa är ju en mor till mig, men liksom inte äger jag henne heller. Nåja, men okej, oberoende. Nu snubblar jag i ett träsk. Men Anni blev glad där, som säger att du gjorde just min dag 1000 gånger bättre. Jag älskar Sum 41. Ja, eller hur? Och Sum 41 har ju levererat hits, men man spelar ju oftast liksom då Still Waiting eller då Fat Lip eller något sånt här. Jag kommer ihåg när den där låten släpptes, Over My Head av Sum 41. Jag sträck lyssna på den och jag återkommer till den låten hela tiden. Så när min kollega och min kompis Joey Edström, han har gjort en sån här grej under extremdag sändningarna nu här i några månaders tid har Joey hållit på med det här, att han lägger som andra låt i varje sändning någon lite, oftast någon sån här liksom som sparkar igång sändningen ordentligt, och den kan vara lite retro emellan. Så tipsar jag om den här låten Over My Head av Sum 41. Jag kommer att vara här i studion regelbundet ännu i 2,5 veckor, lite över 2,5 veckor egentligen. Denna vecka plus 2 veckor, så det är nog ändå liksom 2 veckor. Det väntas, vad blir det? 14 sändningar inklusive det här. Så om ni ännu vill påverka vilken är Extremdags låt nummer 2 under den här sommaren medan jag ännu är här, sen kommer jag på slutet av sommaren tillbaka igen, så kan ni ju skriva in på WhatsAppen till exempel till 044-7800-180 eller sen på arenan chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Här kom redan en fråga faktiskt på arenan chatten, en väldigt bra sån. Kan man anta att Ella Herold är Kim Herolds dotter? Man kan anta det, men då ska man anta fel. Men nära kommer det, nämligen Kim Herold är Ella Herolds morbror. Och Ella Herold är dagens gäst här. En otroligt energisk och rolig människa. Och begåvad dessutom. Har släppt en handfull med låtar, kommer att släppa mera längs med året. Och jag träffar Ella dagen innan hennes nya singelsläpp och dagen innan hennes 20-års födis. Så Ella Herold talar vi med om en timme ungefär. Kiva att ni hör av er redan nu. WhatsAppen, här kom det redan meddelande. Och nu var det ordentlig musik. Ja, kanske något ordentlig musik bland dagens 3 viktigaste låtar också på kommande lite senare idag. Vi ror vidare här med Slater. Låten heter Dance.

Slater med ny låt som heter Dance. Eller ny och ny, men de är ganska ny. Benjamin skrev en fråga här på WhatsAppen och undrar när skulle Kai släppa ut en ny låt? Kommer inte längre ihåg, men jag kan påminna dig om det. Det borde åtminstone vara nu på fredagen. Och den hette något, var det Gelato? Hette man det Gelato? Eller gelateri, något sånt här. Något med gelato. Antingen gelato eller sen det, vet du. Eller vad är liksom glaskioske? Det är liksom gelaterie eller o? Oberoende. Det kommer om en liten stund på fredagen. Den kommer säkert att spelas på denna kanal frekvent. Hej, jag reagerar på en grej. Nämligen angående en viss... Det skulle det här vara något quiz för morgonen. Så gick det där morgonens producent, också min producent, Märta Westerlund här på redaktionen. Och fråga lite, vi var en handfull med kollegor på plats här tidigt på morgonen och undrar att vad har vi googlat senast? Och jag började kolla att jag visste att inte har jag nu något liksom skamset jag har googlat. Närmare liksom tråkiga grejer och Märta var nog så att fan, Kjell du levererar inte här gången, hon hade helt rätt. Jag googlar nog ganska tråkiga grejer. Och jag kollade upp att vad har jag googlat de senaste dagarna och sånt vet du som, här är förstås mycket sånt som jag inte kan nämna för att det är Yle, vet du, som är då butiks, liksom varumärken och sånt, men här har jag bland annat Dreamgirls Jimmy Early Death. Jag råkade se på Dreamgirls filmen här några dagar sedan och googlade något angående det. Wile E. Coyote, för jag ville ha en bild på Wile E. Coyote. Hugleiku Dance, sen lite bandgrejer, sen lite butiksgrejer. Algerian Goalkeeper, Jukola Seuranta. Men sen också så dök det

ja Calcium, Hornet-lentäjä, GTA 6 och sen någon namn som jag inte känner till. Och sen bland alla de här ganska uppenbara googlingar så hade vi, och sen var det också hyttystorjunta, alltså hur man har med myggor. Sen har vi också hiljainen avioero. Så det trendar i Finland att man googlar tyst skilsmässa. Jag kan tänka mig att om man är mitt i ett äktenskap eller en relation som man skulle vilja att skulle ta slut, och det där, och det är helt mänskligt. Det är liksom få saker varar för evigt, och samma gäller också äktenskap och relationer. Det är nu bara liksom, jag tycker att vi ska inte överdramatisera det. Jag tycker, nu är jag anti-amor här, men jag tycker ju alltid, och jag säger ju, jag är sån romantikdödare, för jag säger ju alltid här på redaktionen och bland mina kompisar att människor borde skilja sig mera. För människor är visserligen otroligt glada och lyckliga när de blir ihop och är kära. Det är en otrolig känsla, och det unnar jag åt var och en. Men sen igen, så det varar nu en liten stund, och sen kommer vardagen, och sen är det nu vad det är, och sen vill människor bort från den relationen. Men det är svårt, det är jättesvårt, för att göra slut med någon är ju hemskt. Det är ju liksom, det är svårt, och man vill kanske inte såra den andra. Sen är oftast ändå fallet är det att det inte har hänt något. Det är inte så att den andra är knarkare eller våldsam eller otrogen eller på något vis en bedragare och hemsk människa, utan det är nu bara att vardagen, man är nu där, och det här händer nästan alla. Så det är svårt att ta sig ur det där. Man vill inte samtidigt liksom, det är så mycket att fixa, och man vill ju inte kanske ställa till med grejer, man vill inte göra den andra illa heller. Så det där, så, men har människor nu googlat hiljainen avioero, alltså att har människor googlat det, att människor är där på sommarstugan nu, och där sitter de på den där gumman eller bisin som de är ihop med, och så att fan, hur ska jag slippa honom eller henne, vad ska jag göra, vänta, jag googlar, och vad händer då? Vänta lite, jag ska googla det nu. Vänta lite, vi ska se här. Hiljainen avioero. Vi sa ju att det var det. Sen det här kommer artiklar om att är du i mitten av en tyst skilsmässa? Inte här är något bra tips på hur man ska skilja sig i lugn och ro. Dålig googling. Vi ska fokusera oss på kiva saker idag i extrem dag. Som till exempel Dagnys låt Rain.

0: så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Nilsson superduo här på Yle Extrem. Sam Fender, Olivia Dean och Rain Me In. Nåja, nu ska jag börja gnugga ihop händerna här, för det är dags för dagens tre viktigaste låtar. Alldeles strax alltså. Och ifall du första gången lyssnar på Extrem Dag och Extrem överhuvudtaget,

jobb. Och lyssna på mig, så hej, jag heter Kjell. Jag är 1000 år gammal och jag jobbar här ganska länge, men jag älskar det här. Jag älskar det här fortfarande. Det är därför som, vet du, när jag får den där frågan, Kjell, är du kvar dig på extremen nu? Jo, för att, att göra direkta sändningar, det är det bästa jag vet. Det är min favoritgrej. Och tänk, så får jag lite lön för det alltid nu och då. Så det där, så hej på er allihop. Alltid mellan till exempel, jag vet inte hur vi hamnar nu inne där, så här presentationsrunda. Jag tycker att presentationsrundor är jätteawkward och jätte, kanske onödiga. Men det där, jag vet att det finns sådana till exempel som bor i Sverige som jag kanske har hälsat på i Finland. Som inte medvetna om kanske om finlandssvenskar eller att vi har någon radio vad man talar svenska här. Som kanske hör det här för första gången. Så kiva att även ni är med. Men hörni, dagens tre viktigaste låtar. Låt mig förklara för er som är nya till det här konceptet. Jag spelar tre stycken låtar som är splitter nya allihop. De här låtarna är faktiskt nya. Och det där, det är sådana låtar som inte spelas på extrem ännu eller någonsin. Antingen för att de är så nya att de har inte liksom hunnit in i rotationen ännu, eller sådana lite sådana alternativa, ja, kanske inte. Jag kan berätta att igår så spelade jag Guilt Trip, One by One, sådana ganska modern metal. Kanske lite för hårt för den här spellistan. Så spelade jag igår också Benjamin Peltonen alltså, och Hela Hoito. Var det sjöngs lite på svenska, men för det mest på finska. Och det är nog inte, vet du, så här finskspråkig pop. Sällan att det kommer in på liksom spelas överlag på extrem. Och sen 9to9 med låten Echo spelade jag igår. Det är liksom hardstyle. Det är inte heller det som riktigt människor klarar av på radio. Men här i extrem dag så då liksom tar vi och break the chains vad gäller genrer, åldern på artisten, vet du, ingenting. Det här så drar vi inte allt för liksom små ramar här. Jag har tre stycken låter som jag ska spela åt er, och vi har visserligen lite somrig EDM. Vi har lite... ja, metal, mer modern metal ska det bli. Och sen ska det bli lite ny hiphop. Sådant på kommande i extrem dag. Och grejen är ju den att jag vill ju att ni röstar och skriver in och berättar vilken tyckte ni bäst om. Ni kan ge vitsord, ni kan rangordna låtarna, ni kan analysera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri. WhatsApp-nummer är 044 2800 180 eller sen når ni mig via arenan chatten arenan.yle.fi eller din arenan app. Vi sätter igång efter Calvin Harris.

Det här var ju Calvin Harris och Kasabian. Och det här låten heter Release the Pressure. Dagens tre viktigaste låtar här. Hear ye, hear ye. Jag ska vara sån här, vet du, gammaldags klocka som vet du räddningsarmén. Nej, vad heter det? Heter det så? Räddningsarmén här på torget. Men jag har inte en sån så jag får använda mina verbala kunskaper som kan vara bristfälliga även de nu och då. Dagens tre viktigaste låtar, tre stycken låtar från väldigt olika genrer har jag plockat åt er. Vi har lite glad somrig popmusik, vi har lite metal och så har vi lite hiphop. Det känns som att nu har jag liksom plockat från det där kostcirkelns de här grundlådorna här. Pop, metal, hiphop. Mm. Så nu får vi se vad diggar Schacke mest. Jag vet ju nog, liksom, who are we kidding? Extremda lyssnarna brukar tycka om rock och metal. Så att om något innehåller redan lite distade gitarrar så brukar det automatiskt vara lite liksom närmare hjärta för er än till exempel en svenskspråkig hiphop-låt. Men grejen är den att jag tänker ju inte... Jag vill ju pleasa er, givetvis. Det är därför jag är här. Jag vill att era dagar ska vara lite bättre och att ni kanske lägger ett leende på läpparna och kanske ni inte nickar med huvudet i takten till någon bra musa och sådär. Både liksom sådana gammal beprövad musik eller sen något nytt och kiva och sådär. Men jag tänker ju inte liksom bara för att jag vet att ni diggar, vet ni, rock och metal och kanske, vet du, något snusk, epa, musa eller vad ska vi säga, hardstyle brukar ni också digga. Jag tänker ju inte bara därför den saken skulle spela bara det, utan jag vill kasta om det lite. Så därför kommer jag att spela också från alla genrer varje dag på alla möjliga språk. Nya är de här låtarna dock, det är det gemensamma nämnaren. Och ni får gärna berätta åt mig, vad tyckte ni bäst om? Eller tyckte ni att allt var shit? Det kan ni också höra av er med. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arena.yle.fi. Vi sätter igång med en riktig sommarlåt här. Det här är den första låten, det här är Jubel med Ocean House.

är sådär somrig, ganska sådär lätt tuggar. Kanske inte behöver tugga alls egentligen. Det här är som en smoothie, det här jubel med Ocean House. Nu blir det metal åt er. Men för er som redan trycker på den här knappen att hej, vet du, pilen åt höger eller vänster eller hur ni nu sen, vad ni nu sen lyssnar och vad ni nu har för mekanism som ni upprepar ljud med. Och jag säger nej, nej, inte sån här satanmusik. Jag är ju barnen på bakbänken. Jag vill inte att de ska bli introducerade till djävulen. Så kan jag säga som tröst att det här är ganska snäll metallmusik. Det här är liksom... Det här är inte det här som att du kapar huvud av dig som sjunger och, eller någon annan heller, att de ska sjunga om sex, våld, djävulen och hur kyrkan är farlig. Nej, nej, nej. Det här är kanske lite mer så där emotionell, ganska radiovänlig metal. Det här är Motionless in White och Skylar Grey är med på den här låten Rest in Peace.

Det var Motionless in White tillsammans med Skylar Grey och Rest in Peace. Ja, den där låten kan jag nog tänka mig att det kan vara ganska svår att klå vad gäller extremda lyssnarna. Men jag tycker bara att ni ska vara ärliga. Om ni tycker att det där var den bästa låten ska ni säga att det där var den bästa låten. Om Jubel var den som tilltalar er mest så ska ni säga det. Men hej, hej, hej, det är en låt kvar nu. Det var inte där nu ifall ni tänker att men spelar redan tre låtar. Nej, jag spelar två låtar. Men den tredje kommer här. Vi tar lite hiphop också som en del av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Polo G och Weights on My Shoulders.

Willow G med en ny låt som heter Weight on My Shoulders. Jag har levererat åt er bästa extremdag-lyssnare tre stycken låtar. Dagens tre viktigaste låtar brukar jag kalla det. Och nu vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Vad gör ni för poäng? Vilken ordningsfölj? Det är helt hur ni vill. Ni får avgöra själv hur ni vill leverera det här. Jag kan räkna upp de här vanligaste sätten hur människor brukar tycka till vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Vissa säger bara att vilken var bäst. Så det är det kortaste, simplaste versionen. Människor säger att den där var bäst. Och punkt på det. Vissa tycker om att ge vitsord åt alla, så kan jag ju själv konstatera att jaha, den här var den bästa, den här var den sämsta. Vissa lägger ordningsföljd på den, vissa analyserar och recenserar de här lite grann. Vissa gör det mycket, vissa gör det lite. Vissa konstaterar att käll, allt var skit idag, ingen får misstag eller en rösta av mig. Eller ser en människa sådär att ja, allt var ganska dåligt idag, inget var riktigt något extra, den här var det minst dålig, så kanske är det den. Eller den här gjorde mig lite glad, så kanske är det den. Och så vidare. Hur ni gör det här så är upp till er. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och ni hittar mig och lyssnarna också. Det har varit faktiskt ganska flitigt och ivrigt och aktivt idag på Arenan-chatten. Arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar en liten recap eller hur? Så blir ni påminna hur den här låt-trion led idag. Vi börjar ju med Jubel och...

Nåja, nu är det bara att leverera åsikter hit. Jag ger er en låt på er efter det. Det är inte liksom så på sekunden det här. Det är inte så på allvar. Vi vill att det ska vara skönt och kiva. WhatsApp nummer är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Ifall du hittar den här chatten, så det är där var du kan lyssna och titta direkt. Så där hittar du mig och en massa andra. Medan ni försöker formulera era åsikter så lyssnar vi på Goldilocks.

Även denna artist har besökt Extremdalen här sommaren. Goldilocks! Aktivt är det på WhatsAppen, aktivt är det på Arenan-chatten. Jag gillar det. Och varför är det aktivt där? Jo, nämligen jag önskade era åsikter angående dagens tre viktigaste låtar som jag har spelat åt er, bästa lyssnare. Tre stycken splitternya låtar från olika genrer.

ville höra er åsikt, vilken tyckte ni bäst om, och ni kan ännu påverka. WhatsApp nummer är 044 780 180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Jag spelade följande låtar idag. Vi börjar med Jubel och Ocean House.

Nå ja, och mycket röster har det kommit. Kiva. Om det är riktigt snabba hinner ännu vara med. 044-7800-180 eller arenan chatten. Vi börjar med chatten och kollar vad skrivs det här då. Väntas nu. Vad heter man skriver? Tredje låten sopas bort och podium gick till första låten med 6,22 poäng. Okej, okay. Det var noggrant det. Kiva. Beata skriver, den första var kiva, den andra var nog lite för radiovänlig. Men var inte första ännu mer radiovänlig? Nej, jo, du får helt resonera som du vill. Hiphop är inte min musik och dessutom var låten väldigt trist. Första låten får min röst. Mm. Riku som är chattens metalkar, han skriver in så här. Första låten får 2 av 10. Andra låten får 8 av 10. Och sista låten får minus... Hur många nollor är här nu? Är det nu 1 miljon av 10? Så min röst var idag till andra låten. Tack Riku för att du deltog som vanligt. Man kan lita på dig Riku. Sen skrivs det in, ingen av dem var riktigt något vidare, men om man ska rösta på någon så blir det den första, säger Anton. Vad skrivs det här då? Aaron säger, allt var shit idag, men Ocean House var minst shit. OK. Smoothie, tack. Skön sommarlåt. Jag antar att du menar första låten, The Ocean House. Oj, det blir jämnt det här mellan första och andra låten. Det där, nummer 2 är bäst, sen ettan, sen den tredje. Sen Jesper ger betyg här åt alla. Första låten får 7 poäng, andra låten får 9 poäng och tredje låten får 5 poäng. Alla riktigt bra låtar. Men där ser man. Det är fint att se den här spridningen på åsikter. Emellan är människor sådär, allt var shit, det här är hopplöst. Och emellan sådär, allt var bra, allt går in på min playlist. Tyckte mest den första, den blev man på gott humör av. Det behövs inte, men desto mer än det. Rösta på andra. Motionless är riktigt bra. Mosa sound och bra lyrik, så bäst idag. Vet ni vad? Det är super tight idag, men med en rösts skillnad. Jag kan säga att Polo G hade inte hemskt mycket att komma med idag. Jag tror att Polo G fick sammanlagt 2 röster av er. Men Jubel och Motionless in White delar så gott som på resten av rösterna. Och de fick väldigt jämnt med rösterna, men med en röstsmarginal är segraren Motionless in White.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Veronica Maggio, min vita kanin. Här i andra timmen av Extremdag idag så får vi träffa den unga artisten Ella Herold. Och här runt klockan 12 så ska det bli nyheter med Annika.

0: och där börjar nyheterna med en tjuvstart för Veronica Maggio. Men Annika är med och nu ska du i nyheter. Yes, varsågod.
1: Tack.
0: Yes.
1: Regeringen har efter en omröstning på tisdagsmorgonen beslutat att gemensamt fatta om kriterierna för hur stödet till social- och hälsovårdsorganisationerna ska minskas. Det gäller alltså de så kallade STEA-finansieringarna som har varit på tapeten nu de senaste dagarna i diverse diskussioner. Debatten gäller alltså kriterier som social- och hälsovårdsminister Ville Rydman presenterade förra veckan för de här STEA-stöden. Och målet är då att minska stödet med en tredjedel som en del av sparåtgärder. Regeringspartierna har varit överens om att det måste minskas, men nu har de varit lite oense om de här kriterierna som Rydman har lagt upp. Nu har ändå regeringen slagit fast att kriterierna ska beslutas gemensamt och inte av ministern ensam. Frågan behandlades snabbt eftersom att riksdagen sen rösta om förtroendet för Ville Rydman efter att Vänsterförbundet igår lämnat in en misstroende anmälan mot ministern. Rydman fick riksdagens förtroende med rösterna 88 mot 74. 11 ledamöter, bland dem 9 SFP-are, röstade blankt. Hockeylegenden Pekka Rinne invaldes i Hockey Hall of Fame på måndagen. Hockey Hall of Fame är ett galleri i Toronto, Kanada, och det är tillägnat till ishockeyns historia som visar upp kända spelare och andra influenser inom sporten. Och Rinne är den första finska målvakten som någonsin fått utmärkelsen. Och den fjärde finska spelaren i utmärkelselistan totalt. Utöver Rinne finns finländarna Jari Kurri, Teemu Selänne och Riikka Sallinen med i Hockey Hall of Fame.
0: Gratulationer till mannen från Kempele, Pekka Rinne. Jag följer med NHL väldigt mycket. Och det där, visserligen, jag måste säga att jag var lite överraskad att han blev invald så här snabbt, för att jag vet inte hur den här processen går till, men att vanligtvis, alltså om du blir, det finns vissa, du brukar nu ungefär gå så här att, vet du, om du är jättebra så du blir invald ganska snabbt. Jag vet inte hur det här liksom kriterierna går till, men det brukar nu vara så att de här som nu, av de här nuvarande spelarna, vet du, Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, som är sådana liksom elitspelare och har varit det liksom i 15-20 år. De kommer inte, sen någon dag när de går i pension, så de kommer inte att hinna njuta av pensionsdagarna länge förrän de blir invalda. Sen någon som har varit sådär bra, eller som nu kanske inte varit största kärnan, så kan ju bli invald sen jättesent. Att man kan, fast man avslutar sin karriär 20 år sen, bli invald i år. Pekka Rinne avslutar, han har inte ändå, det att han var visserligen en bra målvakt, men att han blev invald så här snabbt var en överraskning. Men förstås en överraskning som vi tar sig emot, för som ni märker så inte blir riktigt vem som helst invald. Där är bara en handfull med finnar.
1: Nej.
0: Som har blivit invalda. Så att gratulationer.
1: Grattis till honom.
0: Yeah.
1: Och ja, mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack.

Från Taylor Swift till The Bowser och Magnetic. Så småningom här på denna kanal så får vi träffa artisten Ella Herold.

The Bowsa är det här med en låt som heter Magnetic. Jag heter Kjell från Hell och klockan är 9:12. Jag kommer att hålla på med denna show dagligen mellan 11 och 13 ännu denna vecka plus 2 veckor till. Sen så tar jag halmhatten på och spenderar semester i 5 veckor. Sen förutom de där fem veckorna av ledighet så kommer jag ännu att ha en sån här planeringsvecka då jag lite smidiga planer för höstens säsong av Extremdag. Så det där, ifall ni är stora Kjell Simonsas hatare så har jag goda nyheter och dåliga nyheter. De goda nyheterna är det att ni slipper mig i hela 6 veckor från och med om 2,5 veckor då. Så då, ni behöver inte höra mig om ni inte vill. Men alltså, om ni liksom tänker att ni tycker om att lyssna på Extrem det här tiden på dygnet, men ni orkar inte med mig, så då är goda nyheter. Ni behöver inte höra på mig i 1,5 månader ungefär, Jesus Christ. Men sen till de dåliga nyheterna. Från och med sen då, senare halvan av augusti, så är ni tvungna att lyssna på mig igen. Hela resten av året åtminstone. Men mera goda nyheter till de som nu är krossade över det att jag kommer att vara kvar här med det här programmet på hösten och på sensommaren. Jag kommer att försöka ha gäster. Varje dag försöker jag ha gäster. Det har jag haft ända sedan jag började sända detta program i januari, så jag har haft gäster varje dag. Jag har haft Armand Duplantis, jag har haft Maria Veitola, jag har haft Molly Hammar, jag har haft Rika Purra, jag har haft Dessi Nymark, jag har haft Petra Marklund, jag har haft Lee Andersson, jag har haft Thomas Ledin, jag har haft Michael Monroe, jag har haft Ringnes Ronny, Von Hetzen Brothers, Rosanna Fellman. Det har varit alltså en glädje att höra de här människors storyn. Och storyn kommer det att bli också idag av en gäst. Jag ska presentera henne om en liten stund. Men och storyn, jag kommer att ha gäster nu, sträva efter att ha gäster varje dag ända fram tills jag går i pension, menar jag säga, på semester. Och är det någon som ni ännu vill höra här i detta program som gäst, så kan ni tipsa mig. Jag kan berätta att det liksom bär frukt nämligen ofta om ni tipsar om en gäst. Det var någon här som skrev för ett par veckor sedan att, och ville höra typer som håller på med drifting. Och jag tog itu med det här direkt. Egentligen min producent ska få kredit för det här. Märta Westerlund, hon tog och bokade faktiskt lite. Ser man driftare? Men människor som håller på med drifting som kommer att gästa detta program nästa vecka. Så tack för det. Om ni har tips åt mig, vem vill, eller liksom önskemål, vem vill ni höra som gäst i Extremdag, så skriv det åt mig antingen på WhatsApp numret 044-7800-180 eller arenanchatten arenan.yle.fi. Eller sen, ifall ni just nu inte kommer på något, men idag senare på eftermiddagen eller vet du, ikväll eller på söndagen kommer på att, just det här, vitsi, hur ska jag komma ihåg att skriva det här åt Kjell? Så kan ni skriva åt mig på Instagram, där når man mig när som helst, kjellhell666. Dagens gäst är en alltså, jag har inte träffat henne tidigare, jag träffade henne för ett par veckor sedan, jag hade hört om henne och en sån stark personlighet och med en sån positiv energi. Artisten Ella Herold är med mig i Extremdag idag. Vi träffar henne efter Sara Larsson.

kanske Sara Larsson gästar programmet i något skede, vem vet. Vi behöver dock inte vänta på förra gäst allt för många sekunder mera. Det är finlandssvenska artisten Ella Herold. Jag träffade henne dagen före hennes 20-årsdag och dagen före hon skulle släppa sin nya singel. Yes.

0: mera gäster. De bara kommer de här gästerna och jag tar emot dem alla med öppna armar. Och idag har jag äntligen fått träffa Ella Herold. Hej på dig.
1: No morgens.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Ja, vi har lite gemensamma kaverin, eller jag har kollegor som känner dig från tidigare. Och det har bara sagt att jag har fått höra länge sedan, och sen har jag fått höra din musik också, att du sjunger bra och du är begåvad på det. Och sen har jag fått höra att du har jobbat på en kiosk i Ingo och att du är lång.
1: De
0: där orden har Ella Herold sålts åt mig.
1: Just det, ja. Super. Det stämmer nog.
0: Ja, den största orsaken varför jag dock bad dig hit var inte ditt kioskförflutna eller din längd, utan det att du sjunger och gör det bra. Det var liksom det som jag tänkte, vi snackar mest det. Eller har du några kiosk-stories som du vill liksom berätta här direkt?
1: No, jag var nog ganska bra på att fritera de där wingsarna. Det var nog riktigt huvud.
0: Okay.
1: Men jag skulle säga att det blev i det förflutna.
0: Ja.
1: Nu är det musiken.
0: Du har inte liksom saknat kioskdagarna?
1: No, ibland.
0: Ja.
1: Jag tänker nu också på sommaren att kanske jag tar några turer, men att vi får kolla hur det går med studion sen ihop.
0: Ja, precis. Alltså, jag måste säga, vi fortsätter en liten stund från en Ingo-vinkel här. Jag tror att ni alla vet att det är Nadde Barman som är frågan om. Så jag har ju själv knappt varit i Ingo överhuvudtaget någonsin. Jag kan väldigt lite Ingo, men jag är nog liksom Ingo-curious. Och Nadde har berättat, om något stämmer som Nadde säger, vilka man ska nu ta med en nypa salt, så är det att hon har berättat om mycket ställen som blir till nattklubbar. Vet du, det är sådär att på dagarna är det en bensis, sen på kvällen så är det alltid nattklubb. Vet du, det finns ett gym som på kvällen blir nattklubb. Hur var det här kiosken? Var det liksom berusade kunder eller var det familjer eller båda?
1: På dagen familjer, på kvällen klubb.
0: Ja, just det. Så en kiosk som blev klubb.
1: Nej, alltså man skulle inte tro det, men att Ingo är ju liksom place to be.
0: Tydligen.
1: Det är helt sjukt. Det är riktigt party där sen.
0: Mm.
1: Varje veckoslut, till och med på dagarna ibland.
0: Och det verkar som att Ingo, jag förstår att det finns någon form av sommarstuga kanske för familjen?
1: Jo,
0: min
1: mammas liksom sida av släkten. Så vi har där mycket och det där. Jag har just tagit mycket friendin dit och sen det där. Vet du, de är helt sådär, vadå Ingo?
0: Mm.
1: Jag tar dem dit i kiosken och käkar lite kyckling och så har det slutat, vet du, med att man har världens roligaste kväll. Och
0: är det så?
1: Jo, det är helt vippo.
0: Jag tänkte fråga att nu när vi står inför sommaren här, så var i Ingo bongar man Ella Herold? Det får någon tänka så att oj, vitsen där Ella ska vara ut och träffa henne. Så var liksom, vart i Ingo, var din place to be? Om det inte då, vet du, hem till Möcken kanske du inte bjuder främlingar, men att var i Ingo bongar man dig? Ja, vem vet? Var i Ingo bongar man dig?
1: I havet? Jo, nej. Alltså, klart det. Jag är nog där vid Centi. Där är ju gym, där är ju butik. Jag åker dit med min gummibåt som då nu ska säljas för att den far då i skräpet för att den inte helt riktigt kondixessa. Men det där. Jag är nog där mycket där i Centi.
0: Okay.
1: Ingo Centi. Där pör jag ibland och det där. Men mest i havet. Jag gillar att simma, gillar att åka båt. Ibland har jag liksom turen att få åka lite jetski. Och då ser man mig där.
0: Okej, då ser man bara ett streck som far förbi kanske. Remember.

0: Ella, Musa, som sagt, nu blev det ingobetonat och fritösbetonat i början, men att Musa är det du gör. Kan du, vad har du liksom sådär för bakgrund inom musik? När du var barn och när du var yngre, så var liksom, när ville du bli artist?
1: Sen jag var liksom 4.
0: Mm.
1: Jag skulle säga att redan då.
0: Mm.
1: Jag fick en sån här liten keyboard.
0: Okej.
1: Okay. Jag minns dess vem. Och en liten gitarr som liten. Så jag har haft liksom, jag har haft den där driven sen dess att det här är något supercoolt.
0: Mm.
1: Men jag fattade inte riktigt vad det var. Men sen kom den här Robins frontside olje.
0: Okej.
1: Okay. Vad var jag då? Kanske 6, om ens det.
0: Ja.
1: Och då var jag så här att, oh my god, det där är coolt.
0: Jag satt med Robin i denna studio för en vecka sen.
1: På riktigt?
0: Ja, och pratade också om den låten lite grann.
1: Just.
0: Så att det, liksom, det är som en sån här timelapse. Men hur har du sen, du visste inte vad det var. Och sen kom Frontside Olli och sen liksom började ändå kom. Men under alla de här, alltså då var du 4, hur gammal är du nu?
1: Jag fyller imorgon 20.
0: Imorgon? Men herregud, vitsi bara, du ska kunna komma imorgon, ska vi ordna kalas. Eller sen kommer du imorgon på nytt och så ordnar vi kalas.
1: Jo.
0: Grattis i förskott. Jag tänker att du fyller 20. Så vi tänker nu att det är då liksom första artistdrömmen föddes när du var 4 och nu fyller du 20, så ungefär 16 år. Mm. Hur har liksom det här konkretiserats? Att vad sjöng du när du var barn? Gjorde du sa att du fick en sån här keyboard som du började göra liksom lite, gjorde du egna låtar eller hurdan musiker var du då när du var liksom i lågstadie och högstadieålder?
1: Nu jag sjöng just den där Frontside-olje nonstop. Ja. Att jag var i en kyrka med mammas bror Kim. Han hade någon liten keikka där och så tog han mig upp på scenen. Och jag gissade att jag var då kanske, alltså jag var 5. Men jag vet inte när den Frontside-olje kom ut. Men jag var nog jätteliten. Det finns video på min TikTok av det. Men att det var nu sen det jag sjöng. Så hade jag spelat trumma med en rami. Så sen hade vi alltid den här skolans talangshow.
0: Ja.
1: Så jag får alltid dit sen. Så vet jag där någonting och vi flög där. Jag hade background dancers Astrid och Klara, mina goda kompisar. Astrid hade ullesockor så hon flög runt där. Det var på ettan det.
0: Okej.
1: Okay. Och då var det frontside olje. Ja.
0: Din första keikka hade liksom varit att du har sjungit frontside olje i en kyrka.
1: Jo, det var det. Ja.
0: Bra början måste jag säga.
1: Mm. Mm.
0: Och du har ju varit liksom show edella tydligen hela tiden för att liksom du hade background dancers redan i en ung ålder helt enkelt.

0: Kyllä, kyllä.
1: Näet uudet liksom själva artistkarriären, nu är det ändå en signad artist som har gett ut musa. När började liksom, när kom en sån vändpunkt som liksom konkretiserade ännu mer att nu är du helt på riktigt på, liksom, på väg att bli artist?
0: Ja, alltså, nu jag tycker att då, vet du, när jag har varit på den här talentshowsen så här var det så här, det här är vad jag vill göra.
1: Mm.
0: Men när det kom det där att nu kan jag göra egen musa.
1: Mm.
0: Och det är det jag har velat gjort jättelänge.
1: Mm.
0: Liksom tänkte jag, alltså det var ju, ja, så med den här Rami då, som var min trumlärare. Så han var också liksom producer. Så sen där på, efter den där talentshowen där i skolan på ettan, så gjorde jag en sång som hette Just a Smile.
1: Mm-hmm.
0: Så sjöng jag den på tvåan. Och det där, då var jag så här att det här är en hit. Det var nog inte en hit, men vet du, det började då.
1: Men när, hur gammal var du då alltså?
0: Jag har varit då säkert 28.
1: Och då gjorde du en låt?
0: Ja, Just a Smile.
1: Kan du nynna den lite, eller kan du sjunga lite? En liten?
0: Just a smile on my face, just a smile on my face. Och sen fortsätter.
1: Det är ju, hit record.
0: Det börjar. Today I woke up with a smile on my face.
1: Mm-hmm.
0: Så fortsätter.
1: Ja, ja.
0: Jag var bara glad liksom.
1: Okej.
0: Okay. I felt happy and nothing really mattered.
1: Mm.
0: Annat än att jag var happy.
1: Ja, ja, precis. Men vet du, man har alltid funnit så hemskt mycket, inte?

Ella Herold med en låt som heter En tunne. Hennes nyaste singel som släpptes dagen efter hon besökte mig. Hon besökte mig här för ett par veckor sedan. Vi ska snacka en liten stund här med Ella Herold.

0: faktiskt inte varit på många keikan alls i mitt liv.
1: Ja, liksom, diggar du inte eller?
0: Det har bara inte hänt. Och sen, de jag har varit på så känns det alltid att jag skulle vilja vara på scenen. Men fun fact, jag var med min vario och min pappa på Bruce Springsteen. Och då följde några tårar, det kan jag säga. Det var jättevackert på något sätt. Det var jätte så inspirerande. Men att Justin Bieber, jag tror jag var på den där första gången han var i Finland och kolla. Men då var jag, har jag varit då, vet du, 6. Så jag satt typ åt popcorn där i något så här. För vi var uppe.

0: en sån där loge,
1: ja,
0: kallar man det loge.
1: Ja.
0: Så vi satt där, så satt jag där och äter popcorn. Jag var liksom inte alls intresserad, men jag fattade inte då.
1: Men det var helt bortkastat egentligen.
0: Det var Malins födelsedag, men det där. Men nej, jag vet nu faktiskt inte. Jag tyckte den här var jättekul, den här Coachella-grejen. Och sen hans de här äldre uppträdanden som jag har sett på YouTube. Men han har ju säkert inte mått så bra när han var här då i Finland andra gången. Det gissar jag.
1: Men jag har liksom kaverin som älskar Musa, som jobbar till och med Musa, som liksom att fara på festare. Tanken att fara på festare, att vara där som kund. Är det då sen med VIP-passin eller helt bara som en vanlig dödlig? Så det är sådär att aldrig, det är ju massor med människor och det är dyrt och man måste gå mycket och man får inte sitta. Men sen att uppträda på en festare skulle de få när som helst. Är du liksom likadan? Ska du få på festen nu på sommaren till exempel?
0: Jag hade nog tänkt vara till Flow. Jag tycker det är jätteintressant att se. Och just det när du frågar att vad skulle jag vilja just göra med mina gejkan. Så jag känner att jag måste lite också se mera. Och se vad andra typer och andra artister gör som är stora. Så att Flow tänkte jag få på. Men det är just det där att jag känner att jag vill själv vara där på scenen.
1: Mm.
0: Men att när vi får med flickgäng så det är ju superkul, gissar jag nog.
1: Mm.
0: Det blir nog kiva. Men jag var förra året faktiskt på Flow. Mm-hmm. Alla på Charlie XCX. Vi fick liksom 2 timmar före det här lipporna av min, det här Kim och det där. Sen, vad heter det nu, jag vrickade min fot igen och så det var inte så lyckat. Sen svimmade jag där.
1: Svimma?
0: Ja.
1: Nej!
0: Ja.
1: What? Alltså, vad gjorde du?
0: Jag hade det här i min kompis på axlarna. Sen var det så här stor tunna. Sen hoppade jag där och det var, ja. Så det var inte så lyckat då.
1: Okay.
0: Jag försökte ge festaren en chans. Det var nog jätterolig kväll sen efter det så. Men det var lite rankade där.
1: Det är ju inte egentligen festarens fel. Om du har någon på axlarna och hoppar, vet du, på någon tunna eller hur det nu var, så var lite ditt fel nog.
0: Ja, men tunnan var ganska nära där, liksom, mitt dansande. Att ja. De hade inte riktigt gjort plats där. För,
1: du
0: hade
1: för de inte gjort rum för ditt dansande.
0: Aj, aj, aj.
1: I Flow-festivalen då. Men är det så där, du är ändå ganska lång, du är, med tanke på att du fyller 20 år i morgon, nu i bandande stund, och så är du är nästan lika lång som jag, skulle jag säga. Vi är ganska långt i samma centimetrar. Så du är relativt lång för din ålder. Så är du den, brukar liksom kaverin alltid vill vara på dina axlar? Är du den där go-to-axelmatchen som måste, vet du, lyfta dina snadiga kaverin så att de ser något?
0: Jo, det också. Vi har nog med mina närmaste kaverin av någon orsak så att, att jag alltid bär på alla. Men det är kul, tycker jag.
1: Okej, okay, men då om det vet du, with consent,
0: jo,
1: så då
0: jo,
1: är det bra.
0: Jo.
1: Att du är alltså där, att du får vara sån här tyränki, liksom. Sån där vetojuhta, som man säger på finska. Ja. Hej, tusen tack för att du kom. Vi skulle kunna sitta här och prata hela eftermiddagen, men att du måste förbereda dig för party.
0: Party?
1: Och skaffa några champagneflaskor kanske.
0: Jo.
1: Och det där. Jag vill hemskt gärna att du kommer tillbaka snart.
0: Jo, jag känner att vi ska ha jättemycket att snacka om.
1: Ja, vi hade ju så att vi the open invitation till att komma precis när som helst. För jag gillar din energi.
0: Tack.
1: Så det där.
0: Detsamma.
1: Vi ses i Ingo.
0: Tack att du bad mig hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag uppskattar det.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi får också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Alex Warren med Passenger. Och nu är det extrem morgon med Nadde, Ines och Kjell.
1: God morgon!
0: Ja, hej på er.
1: Tjenare.
2: Alltså,
0: ja, Nadde och Ines ska köra eftermiddag idag. Men jag måste ju säga, och Nadde, håller du med? För tillfället i studion av tre individer så har vi kanske världens bästa individ vid och sen världens två sämsta.
2: Ja.
0: Du får...
1: Det är högt och lågt.
2: Ja. Ska jag säga vem det är?
0: Du kan, säga, du kan placera dem här i valfri ordning.
2: Okej. Okay. Jag tror det så här att Ines är den bästa och du och jag är sämst.
0: Jag skulle säga det, ja. Jag skulle säga det, ja. Vi är ju nog liksom...
1: Sluta, vad snälla ni
0: är. Nej, alltså Ines, du är nog en... Nu vill jag inte låna pengar. Jag har inga fingrar i kors heller. Nä. Vill du bara, vet du, det, jag tycker att man ska säga också bra saker och positiva saker om man faktiskt menar det.
1: Mm.
0: Du är nog bra, du Ines. Du är nog fan bra.
1: Tack så mycket. Men vet ni vad? Det är ni båda också.
0: Nå,
2: ja.
0: Nu.
1: Jag skulle säga att ni är nog som uppe i toppen.
0: Jag trodde nog att det här var liksom ärlighetsrummet.
1: Ja.
0: Det inte det.
1: Men jag skulle säga alltså, att åtminstone så här, topp 50.
2: Pojle.
0: Topp 50 i det här rummet just nu.
1: Ja.
0: Där är jag och Nadde. Men jag och Nadde, vi är nog liksom bra kaverin och schyssta och sådär.
1: Jo, nej herregud, liksom, det är ni.
0: Men sen vet du, sen men om man sådär... behöver...
2: På morgensmetaren så är du nog högre upp, Ines.
0: Morgensmetaren, det är nog bra.
2: Det är bra.
1: Oj, jag vill passera ut
2: hur
1: alla
2: på den. Är det?
0: Hey, jag reagerar på det där. För både jag och Ines hamnar inför det otroligt hemska öde idag. Att vi bor relativt nära varandra.
1: Mm.
0: Och vi använder oss av samma spårvagnsrutt hit till Yle.
1: Jo.
0: Och idag, vi tog inte samma spårvagn, men det där, vi tog samma spårvagnsrutt, men inte exakt samma spårvagn. Idag hade det hänt något sånt att en riktig... vinnare i livets lotteri hade bestämt sig 6:30 idag på morgonen att klättra upp i en lyftkran.
2: Var det jag?
0: Var det du, ja? För du var inte här samtidigt som det hände.
2: Nej, och sen jag har kommit ner nu, därför jag...
0: Jo, sen var alla röda och blåa blinkande det där fordon på plats och de hamnade att stänga av alltså en bro här mitten av Böle. Och den här bron är väldigt avgörande vad gäller trafiken här.
1: Mm. Den binder ihop hela stan.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Och om den är avstängd så är det illa. Så både jag och Ines, vi hamnar att stiga av då respektive turer då. Det var nu inte så långt ändå, man gick hit och sådär. Mm. Men jag åkte förbi, alltså jag reagerade på en byggnad här som är nära här Böle, eller nämligen Yle. Nämligen tuomioistuin, domstol. Tycker ni att det är ett bra ord? Och finns det andra liksom, för domstol är ju inte en enlig stol.
2: Nej, det är nog ett dåligt ord.
0: Om man hamnar till domstolen så är det ju illa.
2: Jag tycker det är kivågare att man säger att man hamnar till råstugan.
0: Råstugan, rossis. Ja.
1: Oho.
0: Men liksom domstol, när man har kommit på det namnet på det här, court talar man väl om på engelska.
1: Mm. Ja.
0: Men liksom, alltså...
1: Vad har stolen med det att göra? Var det förr att man var så fattig så man hade inte råd med huset och så satt man bara på stolen och dömde folk?
2: Men det är inte det att domaren sitter på stolen.
0: Ja, det är domarens stol. Ja, det är inte en dömda stol då. För så tänker jag.
1: Det är en dömda stol.
2: Dom är ju någonting man får. Man blir ju dömd för att man får en dom.
1: Ja.
0: Okay.
2: Och då så sitter ju den som bestämmer på en domstol.
1: Så om det skulle vara den dömda stol skulle det vara dömd stol.
0: Mm. Ja, men det är inte alls lika samma klang. Så är det domaren som har domstolen?
2: Ja, det tror jag.
0: Okej. Du ser en domstol ut. Liksom se, jag har aldrig varit i en domstol ännu.
2: No, på Judge Judy.
1: Jag tänkte på Game of Thrones. Är inte som en sån?
0: Ja, det borde vara en mäktig.
1: Knivar liksom, och grejer.
2: Den ska ha ryggstöd. Det ska den ha.
0: Ja, kan det vara en
2: och man ska kunna svänga på den och mjuk ska den vara.
1: Pallen ska jag få till.
0: Här med Ines Kjellman och man bankar där liksom. Nu dömer jag dig för mord.
1: Ja.
0: Och sen en liten pall.
1: Halva skinkan sitter inte på pallen. Ja, men, mer, utan
2: vet när man sitter för länge på en pall och man har dålig hållning.
1: Nej, dåligt för skoliosen det där.
0: Nu är dompallen och man får liksom brev hem att nu ska du uppenbara dig vid dompallen så man så här, och så värmar man bastun med den räkningen ungefär.
2: Skulle aldrig fara. Det var nog hemskt idag på morgonen också, vet ni, när jag startade från Ingo hit till Helsingfors. Om ni var med om något hemskt så var jag med om något ännu mer hemskt.
0: No.
2: Och det är ju som så att de håller på att bygga om Ingo-korsningen.
1: Nej.
2: När man ska vända in från 50 till Ingo. Och jag hamnar stå i en minut och vänta!
0: Alltså,
2: en minut!
0: Jag kollar nu på Ikea och Ikea har något som heter domstol. De har inte, men de har domsten. Och jag ska visa en bild på den här domstolen. Hjulstenen. Det här är alltså en IKEA-produkt som man inte får säga på Yle, men vet vi tar ut svängarna lite grann.
2: Vet vad, ibland brukar vi bestämma själva här.
1: Riktigt mycket. Oj!
0: Synkroniserad, oj!
1: Det var en pall.
2: Det var en pall med lila ben och träsits.
0: Det är inte om domaren skulle sitta på en där när man får en fängelse, då skulle jag inte ta det på allvar.
1: Nej, jag ska gå ut och ta på kaffe.
2: Eller sitta på den där stolen.
0: Nadde!
2: Och han kan vara...
1: Måste man vara en han sexuell
2: för att vara domare?
0: Vet du, jag såg faktiskt på Lapinjärven kuntaforum var de inte tyckte om att man ska prideflagga. Så vet du att kan man nu vara det? Det är frågan.
2: Jag såg att Yle är prideflagga.
0: Koska möjlig.
2: Har de andra val?
0: Så, ja, koska möjlig. Heteromiehyllä on oma lippu. Hej, vad ska ni göra på radio?
1: No, ungefär det här, tänkte vi. Jo.
2: Ganska samma.
1: Det här var ju kul. Jag tycker det var roligt. Vi började någonstans här i Böle med något trafik. Sen hade vi någonting i Inga som hände med någon korsning. Så har vi någon domare och någon stolar och pallar. Och sen var IKEA-människan mitt i allt. Hörrni, oj. Det kommer vara likadan fart i eftermiddagen, kan jag meddela.
0: Det enda som saknas är att slidan skulle ha nämnts. Men vi hann inte så långt nu.
2: Jag nämner den. Slida.
0: Lova, där kom det.

Team här tillsammans med Kendrick Lamar och Momo Boyd. En låt som heter Good Flirts. Har inte hört den där låten på en stund och det kändes riktigt, riktigt bra. Hörde, vet ni vad? Jag ska så småningom börja vinka hej, hej. Jag kan vinka hej, hej där åt kamerorna eller så kan jag vinka åt mikrofonen så att om ni tittar riktigt noggrant på er högtalare så kanske ni ser min släta, släta hand. Men jag tackar för sällskapet. Ni har varit väldigt aktiva idag. Ni har hört av er väldigt intensivt och flitigt. Ni har varit aktiva på chat. Ni har skrivit in kommentarer och allt möjligt kiva på WhatsAppen. Det här tycker jag om. Och let's do it again sometimes. Till exempel imorgon. Jo, jag är här imorgon också mellan klockan 11 och 13. Och en gäst så kommer det bli även imorgon. Imorgon så kommer jag att få sällskap av svenska bandet Ocracy. De har vi spelat ganska intensivt här på denna kanal under det här hela året. Vissa kallar dem till exempel som en ny The Hives. Det här är unga människor i med gamla själar. Nämligen jag pratade med dem här nyligen och det är alltså unga människor. De deltog alla, vi hade ett Zoom-diskussion med Ocracy och de var alla i en bil. De hade just varit och spelat i Göteborg och nu var de på väg hem till Dalarna. Och trots att de är väldigt unga så tycker de att många saker var bättre förr. Så vi kommer att få höra om Ocracys väldigt, väldigt givande karriär hittills i morgon i Extremdag. Hoppas du joinar mig då med start klockan 11 som vanligt. Vi hörs, hej då!

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Det är Nothing But Thieves med Evolution som du hör här i Leksand tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och det har blivit dags för en nyhetsuppdatering.
2: Riksdagen har godkänt
3: extrem nyheter.
2: Nåja. Yeah. Riksdagen har godkänt den nya alkohollagen. Efter en lång debatt har de alltså röstat igenom den nya alkohollagen, och för konsumenterna innebär det här några förändringar. Mest gäller det alltså att alkohol blir mer tillgängligt. Snart ska det alltså bli möjligt att få alkohol levererat hem.
0: Oho.
2: Matbutiker får leverera drycker med upp till 8% alkohol, medan alkohol får leverera även ännu starkare drycker. Och sen ska det också bli tillåtet att beställa alkohol från andra EU-länder via nätet.
0: Mm-hmm.
2: Vid leveransen försöks det då vara tydligt att mottagaren måste kunna bevisa sin ålder och inte få vara berusad. Men hur det här sen i praktiken ska fungera så.
1: Ja, ska se. De ha med alkometan? Du måste ha 0 promille för att få ta emot kossan.
0: Du måste rita något på telefonen.
1: Jag går i en straight line. Ja. Okay. Mm.
2: Och där står att se hur de här sakerna ska lösas. En annan förändring är då också att Alko får möjlighet att hålla öppet på söndagar, vilket de inte har tidigare.
0: Nej, Guds heliga dag.
1: Ja, så är det.
2: Vi ska få se hur öppettiderna och såna justeras dock. Och där står att se. Samtidigt finns det alltså nog oro för följderna. Polisen har bland annat varnat för att ökad tillgänglighet kan bidra till fler ordningsproblem och till och med våld i hemmen. Och likaså hälsomyndigheterna är bekymrade över att förändringarna kan påverka personer som redan har problem med alkoholanvändning. Mm. För Alko innebär lagen också en utmaning eftersom att försäljningen har minskat redan under flera år, och experter befarar till och med att monopolet på sikt kan försvinna helt. Nästa steg är att presidenten Alexander Stubb stadsfäster lagen, och när den träder i kraft börjar en övergångsperiod. Och under den tiden ska kurier utbildas och få de tillstånd som krävs för att leverera alkoholen, och själva leveranserna kan därför börja först om ungefär ett år, uppskattningsvis sommaren 2027. Dagens nyhetsflöde har bjudit på flera ovanliga händelser. Allt från lyftkranshöjder ner till lekplatsnivå. I Hagalund i Esbo har nämligen en kvinna försökt stoppa rivningsarbete av en lekplats genom att kedja fast sig själv i lekparkens gungställning.
1: Okej, effektivt!
2: Ja, situationen uppstod vid ungefär 8:30 på morgonen när grävmaskiner anlände till området för att då inleda det här rivningsarbetet. Flera invånare samlades på platsen i protest, och kort därefter kedjade den lokala aktivisten Helena Mussal Rauhama fast sig vid en stolpe på lekplatsen. Därefter kallades polisen till plats, och det fördes diskussioner om hur situationen skulle lösas. Och strax efter 11:00 valde kvinnan själv att lossa kedjan, och polisen kunde lämna område.
0: Det var ju bra gjort. Mm. Det var ju nödvändigt. Hon ska kunna ta sommaren istället.
1: Jo. Vi inte behöva vakna 8:00.
0: Nej. Mm.
2: Striden om den här lekplatsens framtid har alltså inte bara hållit på idag, utan den har pågått i flera år. Invånare som motsätter sig rivningen anser att området har ett kulturhistoriskt värde som en del av den helhet som ritats av arkitekten för området, Viljo Revell. Och Esbo stadsändningen motiverar rivningen med säkerhetsskäl och hänvisar också till att det finns andra lekplatser i närheten. Nå, loppu hyvin kaikki hyvin efter händelsen stängslades rivningsområde in, och vad jag har förstått så fortsätter rivningsarbetet.
1: Okej, mm-hmm. Ja, men det var action vid lekparken i morse, tänka sig.
2: Och mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss under Yle-extrem nyheter.
0: Tack så mycket, Annika. Tack. Mera nyheter blir där i extrem eftermiddag 2:00.

0: sjunga låten som vann Eurovisionen 2026. Klockan är 20 minuter över ett och det är extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Ines som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här, vet ni, och håller dig sällskap ända fram till 16:30 ikväll den här soliga dagen.
1: Wow, wow.
0: Någon missar att det är sommar, så lyssnar vi på Sommaren i City, Jux remixen, Angel och Jux. Låter det bra, Ines?
1: Det låter suverän.
0: Yes.

0: glad fortsättning.
1: På vad då?
0: Midsommaren.
2: Jag tror inte man kan säga, så. Är inte bara julen eller nyår?
0: Ja,
2: eller, jag vet, när är det man säger det? Mellandagarna?
0: Det är ju mellandagarna, mellan jul och nyår som man säger så här. Men jag vet inte vad jag har fått för liksom, fel nu. För i år, jag har lite trott att det, man ska fira midsommar som jul. Så jag vet nu, ta i grejer från julen
2: okay.
0: och satt dig i midsommaren.
2: Mm.
0: Så här nu till exempel, som att vet, jag har haft lite mellandagar.
2: Ja, ta i ledigt.
0: Ja, ta i lite ledigt.
2: Har du köpt några presenter?
0: Nej. Ines.
2: Men om det är
0: inga pengar, jag supit upp alla pengar, Ines. Jag har kört upp och supit upp alla pengar.
2: Och de pengarna som inte har gått på öl så har gått på bensin till båten.
0: Ja, herregud.
2: Okej.
0: Okay. Det har varit många nollor.
2: Jag tycker att du ska kunna tänka på människorna lite i din omgivning. Man ska ju vara osjälvisk på midsommar, som alla vet.
0: Ja.
2: Och så här bry sig om
0: man ska bry sig
2: alla.
0: Om
2: om jag har bara... Mm. Det är ju alla snälla barn får presenter.
0: Ja, det
2: och det är ju jag.
0: Ja, du är snäll. Och förlåt att jag nu inte tänkte alls på det här.
2: Nä.
0: Men jag tänkte att jag ville, nu vet ni, hälsa god fortsättning nu när midsommaren är slut. Jag var ju ledig igår, för jag vägrar ju inse att midsommar ska ta slut. Vet ni, jag ska ha skjut ut hjärnan. Ifall om att jag på måndag morgon ska vakna och vara så här, nu är det slut, nu är allt det här förbi. Så att jag hade en ledig dag igår.
2: Njöt du?
0: Jag njöt så sakelig. Jag körde båt hela dagen. Det kanske syns jag är lite röd i feja.
2: Jag ser att det ser ut som att du har lite blusher på kinderna. Men kanske det är bara lite solen som har kysst ditt fagra face.
0: Det är nog solen som har hånglat upp hela facet på mig faktiskt.
2: Ja, men du har inte börjat flagna i alla fall, så då är det inte på.
0: Nej, det är inte vet. Stämpa även på någon huomisen. Bruna brukar de säga.
2: Ja, it'll turn chocolate before you know it, sweetheart. Som Scott Disick sa någon gång i tiderna.
0: Var det till kort när jag sa så?
2: Ja, helt säkert.
0: Oh, love it. Jättebra. Hade du Ines en bra midsommar? Du har ju antagligen, vet du, berätta här igår redan alltid, men jag var ju inte här.
2: Nej, jag var ju här med Walt Miguel igår. Vi pratade nog om midsommar. Jag klagade lite på midsommarmaten, att jag tycker den är överhypad. Men annars, alltså jag har haft en underbar midsommar också. Jag fick fira med familjen och jag fick fira med mina vänner och jag var upp i Österbotten. Hem till och med och kolla så att alla lever och allting står rätt till.
0: Och det behövdes du till.
2: Jo, vem annars skulle göra det? Jag måste nog med jämna mellanrum för dit och kolla så att allting står kvar.
0: Jättebra. Jag skulle vilja fortsätta prata lite midsommar, för jag sa det här att jag har tagit grejer från julen och liksom satt det in i min midsommar. Och det är också via WhatsApp där numret 044-7800-180, så det är Sandra som hör av sig och säger: vem är midsommarens julgubbe?
2: Mm.
0: Vet ni vad? Vi tar det riktigt just, för jag kan nog berätta.

0: midsommar är den enda högtid som jag firar. Jag skiter i jul, jag skiter i påsken, jag skiter i allt annat egentligen. Mm. Jul har jag firat på jättemånga år. Jag tror det blir 8 år kanske i år.
1: Okej, men så du egentligen... Vänta, förlåt. Dum fråga kanske. Ja. Midsommar är ju inte religiöst.
0: Nå, vet du vad? Så här trodde jag också. Och nu rätta mig om jag har fel, för jag var lite full när jag googlade den här grejen. Men under nu midsommarhelgen så googlade vi mina kompisar att varför finns midsommar? Mm. Och jag tänkte att nu, det är nu en religiös högtid det här. Men det kommer från Johannes Döparen. Oh. Som vi firar den här midsommar, liksom den här veckoslutet, på grund av någonting. Men för det heter ju Johanne. Midsommar
1: Johannes.
0: Ja, Johannes. Och det är från Johannes Döparen. Och var inte Johannes Döparen kajfare med Jesus?
1: Vad är kajfare? Kompis?
0: Kompis, ja.
1: Oh, det kan vara, men åh, jag trodde att det här inte var som bundet till Bibeln. Jag tänkte att det här var någon så här ofornordisk tradition i att det är sommarens längsta dag.
0: Jo, och årets längsta dag. Och jag undrar, att har man slått ihop dem?
1: Jag vet inte.
0: Jag
1: nu talar vi om saker, inte vi inte har koll på igen.
0: Man hör dig i rösten. Jag vet inte. Men i alla fall.
1: Okej, okay, favorithögtid.
0: Ja, det är min favorithögtid och den enda högtiden som jag firar. Och det är någonting kanske ändå som jag känner att jag saknar att inte fira. Eller så här, för jag tycker inte om jul, jag tycker det är så jättestressigt och störande. Mm. Och så firar jag det inte, vet du, ens med någon.
1: Och så är det kallt.
0: Usch. Så då valde jag den här midsommaren att slå ihop liksom julen och midsommaren. Mm. Att ta jultraditioner till midsommaren, för att det är mycket roligare att göra det när det är soligt och varmt ute. Mm. Och då gjorde jag som så att jag gick ut i skogen och så fällde jag en björk som jag kallar midsommargranen.
1: Ja.
0: Och så satte jag den i verandan.
1: Okay.
0: Och när man vaknade så fanns det paket under midsommargranen.
1: Hey. Var det en sexa?
0: Var det till exempel? Där fanns lonkera, där fanns öl, där fanns tobak, där fanns energidricka, där fanns snaps. Men, så det här saker som du vill ha under midsommaren,
1: ja,
0: fanns det där. Och då på morgonen så gick man dit, oj oj, vad kan det månne vara? Och då hade sin midsommargubbe varit där och satt.
1: Oj, en sån vill jag ha.
0: Mm. Och jag tyckte att det var ganska roligt att göra så. Jag tänkte att det här kanske nu blir en ny tradition.
1: Det här är jättekul.
0: För det roligaste på julen är ju att du har en gran,
1: ja,
0: och du tror på någonting som inte existerar. Och så uppenbarade sig presenter under granen.
1: Ja.
0: Och det här gjorde jag nu på midsommaren och vi var alla så jättenöjda.
1: Oj.
0: Mm.
1: Men vi alla väntar ju nu ivrigt på att få reda på vem som är midsommarens julgubbe då. Eller midsommargubben, om man vill kalla honom så.
0: Och jag tänker att vi behöver hjälp kanske här. För att jag har inte kunnat med min fantasi. Eller jag tänker att jag ser kanske en midsommargubbe framför mig som kanske lite påminner om Mulle. Vet du?
1: Mulle Mäck.
0: Nej, Mulle i skogen. Är Mulle hemma?
1: Skogsmulle.
0: Kock, Mulle hemma. Vet du, en sån man som kanske kommer då med de här presenterna?
1: Mm.
0: Eller är det, vet du, en finlandssvensk supput som kommer med segel?

0: båten och hämtar de här grejerna under granen. Att vem är det?
1: Ja.
0: Hjälp.
1: Jättebra, hjälp. Jo, det här behöver vi, jag ska fundera.
0: Ja.
1: Jag liksom ser redan, jag har en outline av vad jag tror att den här mannen är.
0: Mm.
1: Och det, jag tror att vi alla kanske till och med känner en midsommargubbe.
0: Ja, och jag tänker att hjälp, hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Beskriv vem som är liksom midsommarjulgubben eller midsommargubben som jag kallar honom.
1: Ja.
0: Hur ser han ut?
1: Mm.
0: Och vad har han för bakgrund?
1: Ja, det här är så bra. Känns som Wattpad.
0: Ja, 044-2800-180.

0: Nadde berättar här just att hon har varit ett geni och satt ihop högtiderna midsommar och jul. Mm. Och hon har till och med haft besök av midsommargubben som har kommit med paket under lilla jul... Eller vad heter det? Vad sa du? Björk?
1: Midsommarbjörken.
0: Midsommarbjörken.
1: Ja.
0: Precis. Och vi sitter här och spekulerar att hur ser midsommargubben ut? Vi alla vet ju julgubben. Alltså ja. Det är så här, man kan inte hitta på något mer, utan vi alla vet exakt, han har sett långa vita skägg och han har röd luva och lite fejt är han och det är så han ska se ut. Men midsommargubben däremot är ju ännu ett mysterium, för ingen har sett honom.
1: Nej, och det är just det, och jag menar, han kom inte till Ingo skärgård, men han hade nog hämtat presenter.
0: Jo.
1: Det är det, men jag har inte sett någon midsommargubbe ragla omkring. Nej. Men jag ser ju framför mig hur midsommargubben ska se ut, han som kommer med midsommarpresenterna.
0: Och jag också. Jag har nu lite liksom försöka samla mina tankar i hur jag tror att han ser ut. Vill du höra?
1: Ja, jättegärna.
0: Okay.
1: Tack.
0: Jag börjar starkt med att han har ölmage. Så att vi fortsätter ju lite julgubbens fotspår, men jag vet inte om julgubben tror jag det är julbuffén som har fyllt upp hullet. Men här så är det ölmaga. Ja. Och han är också bara maga.
1: Okej.
0: Okay. Ja, med en liten handduk runt höften. Som att han är rakt ut ur bastun. Sen ja. Såklart, huvudet så ska det vara en liten midsommarkrans.
1: Mm.
0: Of course. Mm. Utan det skulle ju inte vara en midsommargubbe.
1: Nä.
0: Han har också, som julgubben, en röd näsa. Men det här är inte en röd näsa av kyla

0: utan det här är en röd näsa som har varit ut på kärre.
1: Ja, för att han har bränt sig.
0: Han har bränt sig. Det är lite som du idag.
1: Ja, exakt. Han har inte haft solkräm på.
0: Nej, för han är ju gammal. Han är ju gammal och han minns inte.
1: Okej, du ser honom som gammal.
0: Ja, han är gammal också.
1: Liksom såklart. 70, eller?
0: Ja, jag skulle säga nosa kanske till och med på 80, men gammal är han. Sen på fötterna, det är ju sen bara ben. Sen är det ju, alltså han har ju handduken runt höften och sen bara ben. Och sen på fötterna så är det Crocs. Och det får inte vara något annat. Det är enda sommarskon man kan ha om man är midsommargubben. De här plastsandalerna som man kan gå i ur och skur med.
1: Jättebra.
0: Han kommer med paketen i ett fiskenät.
1: Mm.
0: Såklart. Mm. För det är ju hans fångst. Och han kommer inte med släde och renar. Nej. För att, varför skulle han?
1: Nej.
0: Han kommer med jetski. Och det här är min midsommargubbe i alla fall.
1: Vad glad jag blir. Mm. Ja, vi har tänkt lite i samma banor.
0: Okay.
1: Men jag har lite ändå kanske annorlunda.
0: Okej, kör hårt.
1: Jag tänker att han är solbränd.
0: Ja.
1: Det är han absolut.
0: Han har
1: björk i håret. Och näverskor.
0: Jaha.
1: Så nu är vi ju redan och tror att det är mulle, men det är inte.
0: Nä?
1: Och han kommer ju då inte med renen och sledan, utan han kommer med båt.
0: Ja.
1: Så okay. Tänkte jag.
0: Ja, min var lite rikare.
1: Ja, din var lite snabbare. Ja. Eftersom han har ju platser att falla till. Men jag så min kommer då med båt istället.
0: Mm.
1: Och han är barfota. Och har linnekläder. Men linneskjortan är då öppen.
0: Ah, jo.
1: Så att magan är framme.
0: Bara bröstet. Ser man lite hår?
1: Men han är inte så gammal. Jag tänkte inte att han var 70. Jag tänkte att han var 50 i 50-årsåldern. En man i sina bästa dagar.
0: Men så det är midsommarmannen?
1: Tydligen.
0: Okej.
1: Han luktar alltid lite alkohol. Och barnen ska hållas på avstånd när han kommer. Att, vet du, det är ju motsatsen till när julgubben kommer. Så, Lisa, nu ska vi lyfta upp honom i farbrons knä.
0: Ingen sitter i famnen på midsommargubben.
1: Nej, jag ska egentligen bara beskriva en medelålders man som är berusad på midsommar.

0: Baba Doobie med Talk hör du i Extrem. Klockan är 29 minuter över ett. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och pratar om midsommar och jag tar liksom jultraditioner och gjort dem till midsommartraditioner. För att när jag inte firar jul så tänkte jag att jag kan ju någonstans ha dem. Så då kan jag ha dem i midsommar för att det är en tradition jag firar. Men jag tog inte alla traditioner utan bara det här att man ska ha en julgran och en julgubbe. Så då hade jag midsommargranen och midsommargubben. Och vi har suttit här och pratat om att hur vi tror att midsommargubben ser ut.
1: Jo.
0: Jag och Ines, vi var ganska på samma nivå.
1: En liten halvsliske gammal gubbe.
0: Ja, en sån här man som du absolut inte skulle vilja att komma in i ditt hus.
1: Nej. Ingen sitter i hans knä. Nej. Det är off limits. Man vill inte ens.
0: Nej, och han luktar alltid lite alkohol och han är alltid lite i fyllan. Han har alltid en promille.
1: Ja.
0: Men det är så att han får vet, vara på kön och köra båt.
1: Jo, men han måste vara just under. Och ja. Sen har han en liten fluga som cirkulerar på
0: båt. Det är som alla män på midsommaren.
1: Ja.
0: Albin hörde också av sig på WhatsApp, där numret 044-2800-180 och sa att han ser ut som Pettson fast med någon vit seglartröja och vitt kort skägg istället.
1: Ja, nu kan jag se det.
0: Det är ju också en beskrivning på en finlandssvensk man.
1: Ja, jag vet. Vem som helst från Hangö.
0: Jo, absolut. Vet du, vem som helst i en gästbåtshamn. Sandra säger också, och kanske det skulle kunna vara Näcken. Alltså Näcken i bäcken.
1: Ja, då hoppas jag nog att han är snabbt ut och in, för jag vill inte se någon nakna män på min gård.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song, som är en av sångerna på hennes tredje studioalbum, senast som kom ut, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, heter det.
1: Jag vill inte ännu riktigt släppa midsommarspåret, för med midsommar kommer det ofta festligheter.
0: Ja.
1: Och med festligheter kommer det även dagen efter festligheterna.
0: Mm. Mm. Jag tycker att det har blivit så jättejobbigt i den här åldern.
1: För det blir dagarna efter festligheterna.
0: Jo, herregud.
1: Jo, det håller ju i sig, absolut. Men jag måste, jag liksom måste slå

0: ett slag för krabbisdagen här nu. Mm. Jag tycker att det finns ingenting bättre
1: än att ha krabbis på midsommar.
0: Än att ha en liten sån här myskrabbis. Ja. Om alla liksom kärnor av någon magisk orsak aligns.
1: Mm. Mercury i microwave.
0: Man har haft en partajkväll.
1: Ja.
0: Och vaknar på morgonen och känner sig lite sådär mysigt bakfull.
1: Jag förstår.
0: Det är så, man mår inte illa.
1: Nej.
0: Man har inte huvudvärk.
1: Nej.
0: Man känner sig lite så här, ah, jag sov nog lite dåligt. Det blev nog sent igår.
1: Ja, det snurrar nog lite när jag stängde ögonen och lade mig i sängen.
0: Jo. Men man har inte haft någon alarm på. Man har vaknat av sig själv. Mm, kanske stiger upp, tar ett glas vatten. Kanske går och lägger sig igen. En liten sån, skralla lite.
1: Ja.
0: Kanske äta något gott. Bakismat.
1: Ja.
0: För då är det ju så här, nu måste jag få fetta, jag måste få salt, jag måste dricka mycket vatten nu för att liksom få tillbaka mina mänskliga krafter.
1: Och det är också när alla vet, sen, för just som typ midsommarhelgen, för att den pågår ändå i många dagar och det är sällan som att man bara skulle fira en dag.
0: Ja.
1: Så att när du har docka så går du och sover, vaknar och har krapula, så brukar du inte få hem, utan då är man är alla tillsammans och sen så ska du fortsätta igen och man är lite sådär när du ligger vet du, i sängen.
0: Ja.
1: Och det är kiva, jag håller med om det, det är kiva.
0: Det, men jag tycker att det är det bästa som finns till ha sådana här. Och det är så här, midsommar, alltså det här var faktiskt, jag hade min söndag, midsommarsöndag var otrolig. Jag vaknade vid på min kompis sommarstuga, solen sken, det var 22 grader, jag hade fortfarande på min lilla vita klänning från dagen innan.
1: Liksom. Från torsdagen.
0: Ja, nej, men att det var så här, fot i dasse, kolla mig i spegeln.
1: Ja,
0: nu ser man ut som man gjorde igår och det var, jag vet inte,
1: var bra.
0: Det var jättebra. Men jag har också en sån här känsla vanligtvis också, om jag har varit ute och festat och vaknar och jag inte har den här smällkrapulan då man på riktigt inte kan stiga upp ur sängen, då tycker jag det är så nice. Många tycker ju det är en bortkastad dag till akrapula.
1: Ja.
0: Man slösar.
1: Ja.
0: Men jag tycker inte det är slöseri. Jag tycker det är att njuta av livet och ta ut svängarna och så här, nu får jag unna mig, och man har en orsak till det.
1: Det märks att du är 24. Ines. Det är inte detsamma när man är 31, ska du veta. Red Rama med Gone ska vi nu lyssna på.

0: Det var det drama med Gan som du hör i Yle Extrem när klockan är 14:15 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska riktigt just lyssna på en låt som jag tror att kommer att bli, vad heter det nu, när det blir en, liksom, en kesahit.
1: Sommarplåga!
0: Ja!
1: Oj, vet du vad? Jag och Walt som sände eftermiddag igår så pratade om sommarplågor, alltså majoriteten av sändningen. Mm. Och jag förutspådd vad jag trodde att var min sommarplåga den här sommaren. Och det var låten Magnetic av The Bausa. Vi har den på extrem spellista.
0: Det är den som börjar så här.
1: Exakt den.
0: Ja.
1: Och den tror jag var min. Men okej, du har nu en spaning.
0: Jag har en spaning. Jag vet att ni har pratat om det här. Jag har en spaning. Det är en väldigt ny låt. Och jag tror att den här kommer att gå hem både i finska Finland och i svenska Finland.
1: Okay.
0: Jag tänkte att vi lyssnar på den riktigt just här i Yle Extrem. Men innan det blir det Tove Lo och I'm Your Girl Right. I'm your

0: Det har blivit dags för stunden där vi ska lyssna på låten som jag tror att kommer att bli både finska Finland men också kanske svensk Finlands sommarplåga. Det är en låt som jag väntat på jättelänge. Jag har lyssnat på, ni vet så här, nu för tiden när det ska komma ut musik så börjar artisten tisa om den här låten före, ja. Vet ni, fast 3 veckor före på sommaren. Och så får du ett klipp som är 10 sekunder långt, kanske av refrängen.
1: Ja.
0: Och det lyssnar man på sen och är sådär, yes, yes, yes.
1: Och sen
0: yes.
1: Hinner man tröttna för det kommer ut.
0: Nå, lite, det är ju det. Men nu har jag faktiskt försökt göra så att jag inte ska tröttna, för att gud vad störande det är när hela låten, vet du, du får hela paketet och sen är du otacksam och tänker, nej jag vill inte lyssna på det här.
1: Nej, nu räcker det.
0: Det här är en låt som, det sjungs både på svenska och finska i den. Och det är av en, alltså, tvåspråkig person. Han heter Benjamin Peltonen. Han har vi ju pratat om tidigare. Han var typ en av Finlands första influencers.
1: Sjukt. Jag har faktiskt en gång, nej jag har 2 gånger varit och sett honom live. Ja. Fast han var på kulturkarnivalen.
0: Såklart.
1: I Grankulla. Ja. Var typ 2016 eller något så här. Och oj vad det var partaj då. Och oj vad man tyckte han var snygg.
0: Jo.
1: Snälla, jag minns exakt vad han hade på sig. Han hade en liten sån här bomberjacket som var blå och glittrig. Och ingen vet att han var homo.
0: Nej, det är det. Han hade ju inte kommit ut då ännu.
1: Han var straight.
0: Flickorna och mammorna älskar honom.
1: Ja, men jag gör ännu.
0: Och det gör man ännu.
1: Ja, ally.
0: Ja, det är ju det. Alla, jag tycker att han är sexig fast han är bög.
1: Ja, exakt. Man kan tycka det också.
0: Ja, men nu har han kommit ut och han har pojkvän. Och han pratar både finska och svenska. Och han började då med att ladda upp halvnakna bilder på Instagram när han typ var 15. Där han visade magrutorna. Och folk var så här... Och det var så som typ Finlands första influencer föddes.
1: Oh, älskar att vi är så primitiva.
0: Ja.
1: Så här, oh yes, magrutar, oh yes,
0: sexiga pojkar på Instagram. Men sen efter det började han göra musik.
1: Ja.
0: Har gjort det både på engelska, sen började han göra på finska. Och nu har han gjort en låt både på svenska och finska.
1: Som... Älskar. Jag tycker om utnyttja finlandssvenskheten. Man har en edge, tycker jag. Ja, vi har ju flera finlandssvenska stora artister i Finland som egentligen bara gör musik på finska.
0: Ja, vi har Average Kid Luke, vi har Benjamin, vi har Mirella, vi har Ella Herold som är liksom nu rising star för tillfället.
1: Vi har Veve, han vi är har, också rising
0: vi
1: star.
0: Vi har Isaac Elliot.
1: Ja.
0: Vi har...
1: Elon.
0: Vi har Elon. Vi har Hugo.
1: Ja.
0: Förstår ni? Det är bara Ahti och alla de här andra som är finskspråkiga.
1: Hallå Helsinki är väl ännu nog finskt?
0: Ja, jag tror nog inte att Elie... Hallå, hon kanske kan säga hallå.
1: Hej.
0: Så att liksom bara utnyttja det att om du kan också prata svenska.
1: Ja.
0: Bättre än mig, för det heter att om du också kan prata svenska. Så använd det. Men i alla fall på fredagen kom det ut en låt som heter Hela Hoito av Benjamin. Och jag har dött för att den är så bra.
1: Vad betyder det?
0: Alltså hela hojton. Vet du att du... Hojt. Ja, det är nog lite sexuella budskap i den här låten.
1: Men
0: vet
1: vad
0: du
1: betyder att, hela? För hojt...
0: Vet du, en hel.
1: En hel... Så är det...
0: Det är svensk. Det, hela är svenska. Hojto är finska.
1: Så är det som hela rubbet? Typ?
0: Ja. Att ge mig liksom hela hojton.
1: Ja.
0: Hey. Ja. Det, liksom, det handlar om att man ska tuta på ända... Kör och tuta på till slut.
1: Ja, kör nu bara.
0: Okej, här kommer den.

0: Det där var Benjamin med Hela Hojto.
1: Det här var första gången jag hörde den.
0: Är det så?
1: Alltså, jag måste nästan hålla i hatten, för den var så bra.
0: Den är så otroligt bra. Varsågod. Det här var från oss till er.
1: Jo.
0: Och vet ni vad? Det här är låten som jag tror att kommer att bli Svensk Finland och Finska Finlands sommarplåga 2026.
1: Jo. Jag håller med.
2: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen har knämmer vi är.
2: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Det var Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammi som du hörde här i Extrem eftermiddag när klockan är 2. Annika kom in i studion och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Extrem nyheter.
2: Heroin verkar ha kommit tillbaka till den finländska drogmarknaden.
3: Ja, har den varit borta?
2: Ja, det säger organisationen EHUTRF som arbetar med förebyggande missbruksarbete. Och enligt EHUTs källor på fältet säljs drogen billigt och även i små portioner, vilket alltså oroar organisationen. Och för att svara på din fråga, Finland har alltså inte haft stora problem med heroin på kanske årtionde.
3: Okej!
0: Okay. Wow!
2: Men nu då, sen maj det här året, så har drogen lokaliserats i Huvudstadsregionen, Västnyland och egentliga Finland.
0: Vad hände månne i maj när det var då som heroin kom tillbaka? Eller,
3: ja.
0: Eller kom?
3: Vad är det för organisation, sån här drogorganisation som har tagit hit dig?
0: Det är ju det. I
3: chas,
0: maj?
3: Chas.
0: Mm, vad var det då? Kristi Flygare hade vi i maj?
3: Eurovision? Nej.
2: EHUT skriver ändå i ett pressmeddelande att det fortfarande är för tidigt för att säga om heroin har kommit för att stanna på den finländska drogmarknaden. I senaste radionyheterna konstaterar vi att riksdagen har röstat igenom den nya alkohollagen. Och lagen innebär då i stort sett att alkohol kommer att bli mer tillgängligt och bland annat genom hemleveranser och bredare öppettider hos Alko. Och nu är det då klart med de nya öppettiderna för de olika butikerna. Och de kan faktiskt träda i kraft redan nästa vecka.
0: Oho! Oj, så tidigt till sommar liksom.
3: Jo.
2: Lagen innebär alltså att Alko framöver får hålla öppet alla dagar mellan 9 och 21. Alltså även på söndagar. Och om president Alexander Stubb stadfäster lagen i tid kan de nya öppettiderna alltså träda i kraft den 4 juli.
3: Okej, men rätta mig nu om jag har fel. Det är så. Alko har upp till 9 på fredagar och på lördagar till 6.
0: Ja.
3: Det, ja.
0: Men det beror ju på också.
3: Ja.
0: Nu. I Ingo är det inte så.
2: Nej. Okay, och nu är det ju
0: de upphållningstiderna.
2: Enligt Alkos pressmeddelande då så planerar kedjan att förlänga lördagsöppettiderna i 108 butiker och av dem kommer i 35 butiker även att hålla öppet på söndagar. Och preliminärt skulle söndagsöppettiderna vara 12-18.
3: Okej.
2: Okay. Så det gäller att kolla vad som gäller i ens egna när Alko och i pressmeddelande så betonar de att besluten om öppettiderna fattas utifrån de lokala kundbehoven och säsongstiderna. Mm.
3: Okej. Okay. Ja. No, men så det är till följd med. Man kan säkert googla sig fram till vad som gäller för ens närbutik.
2: Det stämmer. Det finns en lista med de olika butikernas öppettider i anslutning till pressmeddelande.
3: Mm.
2: Så ja, det står ännu öppet hur det blir med hemleveranser, men det lovar Alko att återkomma med senare.
0: Vem ska köra hem? Det ska de ha sina pizzataxi, Alko, eller?
3: Ja, som den här
0: som står utanför på parkering.
3: Hempizzerians bil.
0: Ja, eller inte på parkering, utan som står utanför på trottoaren.
3: Eller är det de här matleveranskurierna som kör hem det också?
2: Ja. Det hade varit tal om, och där hade varit tal om vad det behövs för olika utbildning eller,
3: ja,
2: eller
3: liksom. Det krävs ju säkerhetsåtgärder då också. Exakt. De här kurierna. Okej, spännande. Och vi får se hur det blir.
2: Det får vi. Och det var allt för mig. Mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Yes, det blir ännu en nyhetsuppdatering här i Extrem eftermiddag. Den är om en timme, alltså klockan 3.
1: Extrem Nyheter.
0: Det är en M Behold med namn Little Bug.

0: klockan 2 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det här var M Behold med Numb Little Bug.
1: Lite tidigare i sändningen så gick jag ut med att jag tycker att krabbisdagarna är en av de bättre dagarna i livet. Speciellt om man har den här myskrabbisen där hovo inte dunkar och man mår inte illa utan man vaknar bara och är lite så här trött och ruggig och känner av att dagen tidigare har varit en bra dag. Liksom. Mm. Det är min favoritdag. Man tar det lugnt, man får sovmorgon. Alla vet också, det är så här, man har någonting till skyll på. Man behöver inte vara så kvicktänkt för det är så här, nej men jag var och festa igår så att no, idag är jag lite sån här bara. Och ni får acceptera det.
0: Ja, det är så roligt för att det var 20 års ålder skillnad på dig och mig, Ines. Mm. Jag är alltså 20 år äldre än dig. Och jag tänkte också så där när jag var 24, vet du. Jag kände helt samma som dig. Jag kan ännu känna det, men jag har nog märkt att det blir nog tungare, vet du, när åldern kommer på. Mm. Det var väldigt fint mellan att jag var 25 och 30. Ja. Men efter 30 så börjar jag få, vet du, de här 2-3 dagarnas...
1: Oj, det håller krabbis i sig.
0: Jo, och det är att när jag ska sova så vet du, det är sån lisko-disko att det är inte sant heller.
1: Oj.
0: Och jag håller på, vet du. Jag vaknar och jag svettas och... vet du. Så du vet vad du har framför dig, men det är 20 år dit.
1: Jo,
0: ingen fan.
1: Jo, jag ser fram emot det. Kanske man hinner lugna ner sig lite för det. Eller så inte. Who knows? Men sen om man inte vaknar med en sån här myskrabbis utan man har blivit slagen med släggan i huvudet och det känns nu, aj, är det inte något bra.
0: Nej.
1: Då kan man har ju lite egna sån här krabbisrutiner.
0: Jo.
1: Att vad gör man för att komma på benen igen? För inte kan man ju ligga och må skit.
0: Nej. Och självmedicinering är ju den bästa.
1: Ja, nu tycker jag att du får definiera vilken typ av medicin här för att vi går vidare.
0: Mm. Det finns ju alltså mediciner som skrivs ut till andra behov. Ja. Till exempel som nästeppa eller så här. Men den är också väldigt bra i krabbis, har jag förstått. Och sen har jag också börjat självmedicinera innan jag ska dricka. För att jag har fått höra att man får inte göra så här, tror jag. Och det här är bara hur jag gör, så jag uppmanar ingen att göra det.
1: Man får inte göra så här.
0: Men man ska alltså överdosera på antihistamin innan man dricker, för att så gör kirurger och vet du, läkare och de inom vården. För att då slipper du där, vet du, du börjar skaka nästa dag.
1: Mm.
0: Och så mår du mycket bättre.
1: Darra.
0: Ja,
1: alltså.
0: Exakt.
1: Mm, okej, okay. Det har jag inte testat och jag vet inte om jag kommer göra det heller, för jag är lite skeptisk till det här att blanda olika, vad heter det?
0: Ja.
1: Substanser.
0: Ja.
1: Där har vi den. Men vi fick in ett meddelande här då vi pratade tidigare om krabulens av Nalle som skriver att man tar en kall dusch, Burana och valfri energidryck och så startar man dagen. Och det är så man kommer över de här krabulensdagarna. Och jag har lite liknande rutin, för jag tycker det sämsta man kan göra då man mår riktigt skit är bara till lämn och ligg.
0: Jo, det är det värsta. Så växer ångesten, så blir ditt mående ännu sämre,
1: ja.
0: Du hålls ännu tröttare, du är vätskefylld.
1: Ja,
0: vet du.
1: Jo.
0: Utan det är på riktigt, man borde bara starta dagen, man borde göra något, göra en kall dusch är jättebra. Och om du har ett hav eller något som du kan simma i nära som är, vet du, så här uppfriskande.
1: Jo,
0: det
1: är alltid en snabb kur för att komma ur det. Men jag skulle säga att min så här rutin är att jag stiger upp. Mm. Tar största vattenflaskan i hela huset som jag hittar. Jag tror det är 1,5 liter.
0: Bensinkanistern.
1: Jo. Och sen så sätter jag mig ner och öppnar fönstret först.
0: Ja.
1: Så jag får lite frisk luft, lite ljus in i lägenheten. Så dricker man upp sitt vatten, sitter där tills vattnet är slut.
0: Hela den där 1,5 liter.
1: Jo, det ska, för man pissar ju inte annars.
0: Nej, jag vet.
1: Jo, man är så
0: och det svider
1: uttorkad,
0: ju njurarna.
1: Man är så uttorkad,
0: och
1: så uttorkad. Och jag tror att det också har någonting att liksom, man måste få ut det ur kroppen bara.
0: Ja.
1: Så mycket vatten på och sen gärna en liten promenad på det. Så då har vi nog ganska snabbt det upprätt.
0: Ja, för att då märker man ju att på kvällen så känns man, förstår inte ens att man har haft krabbola på morgonen när man vaknar. Men kan du höra av dig hit till WhatsApp till oss 044-7800-180 och berätta att vad är din bästa krabbisrutin? Vad gör du för att starta dagen? Du får också höra av dig på arenan-chatten, den hittar du när du går in på arenan. Tryck på direkt, scrolla ner, hitta en video som heter Extrem eftermiddag och där kan du chatta med oss och andra.
2: Extrem eftermiddag.

0: Dominic Fike med White Keys hör där extrem eftermiddag, klockan är 13 minuter över 2. Vi heter Nadde och Nelly, tänkte jag säga. Nej. Men det heter vi inte idag, vi heter Nadde och Ines.
1: Midsommar till ära, så snackar vi lite krabbisrutiner. Säkert en del av oss där ute har haft en tung lördag/söndag denna helg.
0: Slash fredag.
1: Ja, slash vilken nu dag man har.
0: Slash måndag kanske idag ännu.
1: Ja, vem vet. Och kul fast man har haft, så kan man ju må lite dåligt dagen efter. Och vi har efterlyst nu att hur kommer man över det? Vad är bästa krabbisrutinen för att komma ur det här svackan man har haft efter fest? Och hörni, ni är så visa. Vi har fått in mycket meddelanden på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180 om du ännu vill höra av dig och bidra. Men det är många här som kommenterar det här med vätskebristen. Fredrik skickar in kloka ord. Krapula är 75% vätskebrist. Bästa sättet att förebygga det helt och hållet.

0: Bästa sättet är att förebygga det helt och hållet. Någon liter vatten i slutändan på kvällen, så behöver man inte lida så mycket på morgonen.
1: Ja, och jag förstår det.
0: Och vi har också fått in av Annabelle, skickar varannan vatten är underskattat, det förebygger mycket. Och vet du vad, jag håller med. Alltså,

0: är att då får hon fara och handla inför kalas. Mm. Så köper hon öl.
1: Ja.
0: Hälften alkoholfri, hälften med alkohol. Och sen bara lägger hon det i samma påse
1: och så tar man den som kommer.
0: Och det liksom, då får man ju i sig vätskan utan den här uttorkande, jag vet inte egentligen, vad är det alkohol som är uttorkad?
1: Alkohol. Ah. Tror jag tror att det är det faktiskt.
0: Ja, men då så. Så då får man i sig annan vätska än alkohol och då mår man också bättre. Och jag tycker att det där är super. Då är det ju som öl. Och sen ibland så är det med alkohol och ibland så är det utan. Och det här är ju ett bra sätt att må bättre.
1: Jo, och jag tycker att det där är jättesmart. Jag har någon gång försökt göra sådär att jag har haft med alkohol, Fredrik. För jag tar inspiration av någon annan. Jag börjar ju komma i den åldern så man sen vänner håller på det här viset.
0: Ja.
1: Men sen så dricker man ju först alla de drickorna med alkohol. Sen så ser man i påsarna. Vad är det här för shit? Varför har jag
0: saft? Man går runt i andras påsar.
1: Ja, varför har jag saft i påsar? För inte vill jag ju ha det.
0: Ja, tror du att Freddy skulle märka om jag byter ut den?
1: Exakt, och då är jag ju liksom... För vet du, det skickar man är när man börjar märka att ska jag alkoholfri dricka? Ja, det är absolut alkoholfritt man borde dricka då.
0: Jo.
1: Men det är också för att jag uppnår ju inte den fylla som jag... vill ha om jag sen mitt i allt ska börja dricka alkoholfritt.
0: Borde vi lägga en klausul här så, eller en sån här obs, vi uppmanar inte att dricka alkohol. Man får jättegärna bara dricka icke-alkohol också.
1: Ja.
0: Och det är bra. Man kan ha det på kalas även.
1: Jo, man får vara tråkigt. Men, säger vi det?
0: Nej,

0: Generation och Young Lean med Storm 2 hör du här i Yle Extrem när klockan är 19 minuter över 2 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med Orchid in All of My Tomorrows.

0: In All of My Tomorrows med Orchid. Hör du här i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag.
0: Igår gjorde jag det bästa jag vet. Jag var ledig och så var jag ut med båten hela dagen på vattnet. Och jag tog mig då från Ingohamn till Baresund.
1: Okej.
0: Och alltid när jag far ut med båten, så då är alltid destinationen är alltid att man måste fara till ett café eller en restaurang som ligger typ ute i skärgården, om jag inte då far till, vet du, skären. För att annars det känns bara töntigt och så här, nu ska jag köra runt och här är en holme som jag inte kan göra något på.
1: Nej. Man måste ju ha en destination.
0: Jo, du måste göra av med pengar.
1: Jo.
0: För innan det så är det inte bra.
1: Nej, men så där gör jag med allting. Alltså också när man går ut på stan, inte kan jag bara få på en promenad, utan jag måste så här, men kanske jag skulle behöva en deodorant.
0: Ja, så här, vad som helst, bara liksom, jag nu får göra med fast 3 euro.
1: Jo, gärna.
0: Och kaféer och restauranger ute i skärgården tycker jag att det är bäst. 100 gånger. Och jag uppskattar dem så mycket mera när du tar dig dit med båt. För att det blir ett helt annat äventyr.
1: Det känns som att man har förtjänat det då.
0: Jo, och det är också för att jag körde ut till Baresund. Och man kan också ta sig till Baresund med bil. Men att de måste åka färja för det. Men att, och jag har varit på den här platsen då med båt. Men också med bil.
1: Okay.
0: Jag uppskattar den här platsen inte alls lika mycket. Fast det är min favoritplats på jorden. Men jag uppskattar den så mycket mindre när jag kommer dit med bil.
1: Okay.
0: Och det är ju inte egentligen någon skillnad att vart du än tar dig. Men om du kan köra dit med din egen bil, så då är den inte lika rolig den här platsen.
1: Så är det.
0: Men att kan du få med cykel?
1: Jo, äventyr.
0: Mycket bättre. Elsparkcykel?
1: Supermycket
0: bättre.
1: Lite töntigt, men helt okej.
0: Okay. Ensgående.
1: Jo, det tycker jag då. En promenad är nog värt.
0: Ja, och båt.
1: Absolut, om man ska ha en sån så.
0: Men det. Men skulle du uppskatta det mer om du skulle få med båt?
1: 100%. Jag tänker, om jag skulle ha en liten kajak eller någonting.
0: Sluta.
1: Oj, vad jag skulle uppskatta en kaffen efter min lilla kajaktur.
0: Okay. Men var skulle du fara med din kajak?
1: Till Paresund tydligen. Nej, inte vet jag. Sveaborg, vad finns här nära? Jag vet inte vad det finns för öar. Det finns någon ormö, men där finns ingenting annat än ormar. Och dit vill jag inte kajakera.
0: Vad det skulle du uppskatta?
1: Nej, kanske inte så mycket. Kanske jag bara skulle kajakera runt då.
0: Men

0: det känns som att men kajak kan du inte ta dig till en plats, vet du, för att kajaken är gjord för att du ska bara kajakera runt. Förstår du?
1: Ja.
0: För att om jag skulle träffa dig, vet du, vi ser här på Helsingfors på gatan och så har du kajaken på axeln så
1: ja, som man har.
0: Och så frågar jag, vart ska du fara? När jag tänkte fara ut där till Ungsholmen med min kajak. Va?
1: Nej.
0: Utan då ska du liksom ta dig längs med strandvägarna.
1: Jo. Nej, jag vet inte. Jag skippar kajaken. Det var inte bra.
0: Nej.
1: Bättre till fots eller med elsparkcykel eller på

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja. Moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.
3: Extrem med Alma, Emily och Titus.
4: Vi fortsätter med Foo Fighters och låten Window.

0: vad det är här, Foo Fighters med Window. Det är vad du hör i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines.
1: God
0: eftermiddag. Glad tisdag.
1: Jajamän.
0: Jag uttrycker min kärlek här till restauranger och kaféer som finns ute i skärgården. Jag tycker att de är bäst och det är kivogast att ta sig dit med båt. För att det känns också som att när du kommer dit så du möter endast människor där som också kan ta sig dit med båt.
1: Jo. Att
0: vi är liksom en liten community när vi sitter där.
1: Båt-community.
0: Lite bättre
1: folk.
0: Alltså lite bättre, för det är sådär att ja, men, de som inte har båt kan inte komma hit.
1: Nej, sko sug.
0: Ja, det är ju det att det är så hemskt när du måste bli kvar på fastlandet. Jag vet att du så jättegärna skulle vilja komma hit till det här kaféet, men du kan inte, för du har inte båt. Jag brukar röra mig ganska mycket i Barresund. Där finns det, vet du, restauranger och kaféer på diverse olika holmar. Ett kafé finns det vid en gästhamn på en holme som heter Älgsjölande. Och du kan ta dig dit, men först ska du ta dig med färja över, vet du, till Barresund. Sen ska du köra dit längs med sådana sandvägar. Sen ska du vänta på en liten mini prom som söker dig.
1: Okay.
0: Och kör dig över. Eller så kan du typ, tidigare kunde du ta en roddbåt, vet du, som fanns där på fastlandet.
1: Ja.
0: Och sen så kunde du ro över då. Vet du, det är så här litet sund du måste ro över.
1: Ja.
0: Men ändå så här, det känns inte lika kiva att komma dit då. Och det är också för att det är jättemysigt att sitta där. Och man sitter, vet du, där och ser på schacken. Man är så här, vet du, här njuter vi nu. Här är vi båtfolket. Men det finns en sak som man måste vara beredd på när man är på kafé eller restaurang ute i skärgården.
1: Ja.
0: Och det är man, men i små speedos.
1: Det här är min hjärtefråga.
0: På riktigt.
1: Det här är min hjärtefråga. Jag kan inte. Och jag förstår inte. Jag nämnde här igår redan i eftermiddagen att jag tycker att det borde vara, att man borde kunna böta män i speedos. Att jag tycker det är oförskämt. Alltså det är bara så här respektlöst.
0: Ja.
1: Tuck it away,
0: ja,
1: I don't want to see.
0: För det var igår när jag satt där då på det där kaféet, vet du, man sitter lite sådär vid kajkanten då.
1: Ja.
0: Och så kommer det, alla som kommer och sätter sig på terrassen är män som har tagit sig dit med en supbräda från sin båt, för det här är ju också någon gästbåtshamn, vet du.
1: Jo.
0: Och då har de kommit, och vet du, har de flytvästen på,
1: ja,
0: som absolut inte sitter väl.
1: Nej, det är helt fel den där viktklassen.
0: Ja, de, alltså, vet du,
1: 40 kilo!
0: Det var hundens flytväst, helt

0: Mamma bara vet, slipper över
1: på en armen.
0: Ja, typ. Och så har den där speedosarna, och då var det också, det var en man, så han satt framme och han gick omkring där och han stod och talade i telefon. Och han hade hela tiden halva reven framme.
1: Ja,
0: med
1: ja,
0: sina
1: ja.
0: Små speedos.
1: Sen finns det ju också, om det finns en stol till sitta på.
0: Mm.
1: Så det som kommer med män som sitter är ju att de breder på benen också.
0: Jo.
1: Då blir det en liten manspread där, och en manspread i speedos är någonting som ingen vill se.
0: Nej.
1: Alltså det är så, jag skulle vilja ha så här censur.
0: Mm.
1: Bara som IRL.
0: Undrar om det här. Att skulle jag kunna tocka något i mina ögon nu, så att det skulle bli suddigt så jag inte
1: ser. Ja, men det, vi kan, det finns ju sådana smartglasögon.
0: Ja.
1: Alltså det finns säkert någon inställning på det. Ja. Så här alltså sensor.
0: Ställer in pippeli.
1: Ja,
0: man, specifikt. Men det är spännande, för att om jag skulle nu tänka då att jag är den här mannen. Så först har jag ju klätt på mig de här speedosarna. Sen har jag ju ännu gått en tankeverksamhet i mitt huvud. Jag tänkte att nu ska jag ta mig dit till det där kafé.
1: Mm.
0: Som det sitter människor.
1: Barn säkert också.
0: Ja, barn och alla som sitter och äter glass.
1: Familjer.
0: Jag ska komma i min lilla, lilla speedos.
1: Så bjuder på show.
0: Ja, och så tänker man att det här är en bra idé. Att nu är du snygg. Att så här skulle jag vilja visa upp mig.
1: Ja.
0: Så kan du inte bara sätta kläder på dig?
1: Nej, inte vet jag. Det förstår inte.
0: Inte så att jag heller där med fjosse framme.

0: Dancing on the Wall hör du i Yle Extrem. Klockan är 20 minuter före 3.
1: Yle Extrem.
2: När vi nu är här i skärgården.
0: Här är vi.
2: Vi är i skärgården, i våra huvuden i alla fall.
0: Ja.
2: Och hjärtat. Så då, jag kom att tänka på det här. Jag läste en artikel i HBL om öborn Claes Mattsson och Tina Johansson som har stuga på Jormo.
0: Ja.
2: En Jormo som är i Pargas skärgård, om inte jag har nu är helt ute och seglar i fel vatten.
0: Ja.
2: Och de pratar om hur skärgårdslivet ska se ut i den här artikeln. Och nu läser jag ju inte heller så säkert, så det är mycket bra också. Men det som jag fastnar för är att de vill att det ska vara lite krottot. Det ska vara lite obekvämt. Man får inte ha det för bra.
0: Nej.
2: Gärna ska det inte finnas rinnande vatten.
0: Nej.
2: Inte heller el. Nej, nej, nej, nej. Inga asfaltvägar, absolut inte. Man ska gå på de där grusstigarna och få fästingar och bli myggeten. Och det här är liksom, och absolut inte några fina vässor.
0: Nej. Nej, utan det skulle vara utevässan.
2: Utedasse, och flugorna ska vara där och kittla en i revet då man är där på besök. Och det här är hur skärgårdslivet ska vara enligt Claes och Tina i alla fall. Men jag är så här, jag håller ju med.
0: Jag gör det också. Jag håller 100% med Claes och Tina. Men vet du varför jag tror att jag håller med dem? För att jag har inte råd att ha den där lyxiga skärgården.
2: Men skulle du vilja?
0: Nej.
2: Om du skulle ha... Nu, jag sätter 1 miljon på konto.
0: Nej.
2: Ja,
0: ja,
2: nu har du 1 miljon på konto. Skulle du faktiskt få och liksom dra vattenledningar till och skaffa så här porslinstoalett på kärre?
0: Nej, jag skulle kanske nog inte göra det. För jag tycker ju att det är charmigt. Det är ju det att och min, för jag har tänkt så här, när jag blir stor och när jag blir vuxen och när jag inte då mer jobbar här och inte vet du kanske har någon människa i mitt liv, I don't know. Men att min dröm är att
2: bli gammal och ensam.
0: Ja. Så min dröm är att bli en riktig skärgårdsbo.
2: Mm.
0: För att jag ser så mycket, vet du, jag ser så mycket upp till skärgårdsbor som är så att de bor, vet du, året runt där. Det som de, vet du, färdas med. De har en hydrokopter och så har de då, vet du, sin båt. Och inte är det något fint. Och så har de sin stuga, det bärs vatten dit, det ska eldas, skithuset ska tömmas, gräset måste klippas,
2: ja,
0: det ska fiskas. Och det är ur och skur, det har ingen skillnad vad det är för väder, så är du dit ute.
2: Nej, det är ju någonting också med att man går tillbaka till liksom ens grundläggande behov. Att det är så här, jag måste ha rent vatten. Mm. Någonstans ifrån, jag måste få mat någonstans. För oftast om man
0: för
2: är liksom
0: det svårare.
2: På, jo, det är ju en hel dagsprogram typ om man nu har stuga på en ö eller någonting.
0: Ja.
2: Det är ju inte bara att få till närmaste liksom lilla butik och
0: nej,
2: köpa, utan när du ska, då ska du se till så det finns bensin i båten och du måste färdas dit och sen måste du på något sätt ta dig från hamnen till butiken och sen tillbaka och så alla kassar ska bäras. Alltså det krävs ju en hel alltså släktträde för att man ska få då mat för hela veckan till exempel, om det är då, så länge man ska vara på kärre. Jag tycker det är lite fint. Det är så här, allt annat blir jätteoviktigt då man måste lite kämpa för att få mat och vatten och kunna skita på ett tryggt ställe. Liksom.
0: Jag håller med. Och jag ser lite ner på människor som är sådär, alltså har ni inte rinnande vatten där på sommarstugan?
2: Nej,
0: vi har inte. Och vet du, för att det känns, för att de ser på en som att man skulle vara fattig för att man har det så tungt i livet på grund av att man måste ha hand om sommarstugan.
2: Det är tufft, men jag vet inte, nu ska jag sitta här på min höga häst. Vi har nog rinnande vatten på sommarstugan.

0: Bieber med Potential. Om Kärribor, jag sa här just precis, jag ser mycket upp till Kärribor, och min stora dröm i livet är att bli en riktig Kärribor när jag blir gammal, och inte gammal, men när jag liksom inte kanske mera varje dag måste ta mig till Helsingfors.
1: Nej, jag vet inte.
0: Och det är det jag skulle vilja bli. Men igår när jag satt i Barisund där på en av de här restaurangerna, så var det väldigt många gamla människor som jag såg att kom och gick med båten. Mm. Och min pappa satt också med där på restaurangen, och han känner ju alla, han var sådär, ja men det där är ju lalala, och bor vet du året runt här, jo, i Barisund, och det där är, vet du nu, Sven Ingvar, så han bor nu också här bakom typ.
1: Ja.
0: Och så här. Men det är så roligt med gamla människor, för att de är alltid sådär, oj jag är så sjuk i knäna, oj jag är så svårt
1: jo, att oj, mig. Man inte kan
0: oj,
1: på sig som
0: att om nu mina barnbarn skulle komma hit och hälsa på mig.
1: Jo, för jag dör. Ja, för jag kan
0: inte öppna något fönster själv, och inte kan jag laga mat eller något sånt här. Men sen, vet du, så är det någon gammal kärribo som är 85.
1: Mm.
0: Men hastigt då, när du ska, vet du, måste vara ute i skärren, när du ska måste tanka båten, du måste ta dig upp från båten, du ska ta dig och handla. Nej, det är inga problem.
1: Jag kan själv.
0: Ja.
1: Kan själv. Vad ska du komma hit och tro att du kan hjälpa mig? Nu kan jag ju själv det här. Har jag gjort hela livet.
0: Det är ju det, och kan alla liksom ha den mentaliteten som den kärriborna har. Men det är också så roligt när jag såg på den där mannen då, han har tagit sig upp från båten. Mm. Först, vet du, kom han kurvande helt vanligt så här, körde med båten, satt fast den, och så kracklade han upp från den.
1: Ja.
0: Sen när han skulle gå till butiken. Små babystegen. Jo, vet du, det får så långsamt. Och han bor året runt ute på en holma ensam. Hur gör man det?
1: Man måste ju ha 112 nära. En sån här nödappen.
0: Trygghetsalarmen måste hela tiden vara runt handen.
1: Faktiskt. Det finns ju sån här sensorer, vet du, att om på vissa telefoner, vet du, att de känner av om man faller. Och så ringer
0: vad är
1: det
0: för telefon?
1: Jag tror att man kan ställa in på såna här gamlingtelefoner. Har jag för mig. Om inte finns redan, så borde alltså skaffa.

0: banger, hörni. Agnes med Milk.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: med Dance No More. Hör du, extrema eftermiddagen, klockan är 3 minuter före 3 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och efter Beyoncé med Cuff It ska det bli en nyhetsuppdatering med Annika.

0: Hör du, extrem eftermiddag, klockan är en minut över tre. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Annika har också kommit in i studion. Det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag, Annika.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Det har varit en intensiv dag i riksdagen idag. Den nya alkohollagen har godkänts efter en omröstning och lagen innebär ju då bland annat att Alko får möjlighet till längre öppettider, även på söndagar, och att alkohol i framtiden kan levereras hem samt säljas på distans. Idag har också riksdagen röstat om förtroendet för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman i en fråga som gäller STEA-understöden till olika tredje sektorns organisationer. Bakgrunden till det här är en konflikt i hur kriterierna för stöden ska fastställas. Rydman hade skärpt kriterierna utan att följa den modell som regeringen tidigare kom överens om och enligt oppositionens kritik. Vänsterförbundet väckte därför en misstroende omröstning, men riksdagen gav Rydman fortsatt förtroende med rösterna 88 mot 74.
3: Okej, men ändå alltså ganska jämnt.
1: Mm. Det var det, och det som har lite väckt diskussion nu här efter är att hela SFPs grupp röstar blankt.
3: Okej.
1: Inom regeringen hade frågan också fått omröstning och enligt uppgifter förlorade Sannfinländarna den omröstningen med siffrorna 7-10. Och i fortsättningen kommer arbetet med de nya riktlinjerna gå vidare i en arbetsgrupp.
3: Okej.
1: Den tidigare One Direction-stjärnan Liam Paynes nioårige son, Bear, blir ensam arvtagare till artistens förmögenhet.
3: Oho!
0: Kaching!
3: Kaching i kassan!
1: När 31-årige Liam Payne avled hade han inget testamente och hans tidigare partner, den brittiska sångerskan Cheryl, fick i uppgift att förvalta hans förmögenhet. Nu står det ändå klart att det blir parets gemensamma son som ärver Payne, skriver magasinet People. Enligt domstolshandlingar uppgår arvet i omkring 29 miljoner dollar. Varav merparten till en början kommer att placeras i en fond och blir tillgänglig till sonen Bear först när han fyller 18 år. Liam Payne avled i oktober 2024, 31 år gammal, efter att ha fallit från en hotellbalkong i Buenos Aires. I kväll är det säsongspremiär för Allsång på Skansen.
3: Yeah. Nu är det sommar!
1: Bland kvällens artister finns bland annat den finländska Eurovisionsfavoriten Kääriä.
3: Aha! Han är där och öppnar upp.
0: Det är bra line-up idag. Mm.
1: Så är det. Han uppträder alltså tillsammans med svenska Bass Hunter som han nyligen har släppt låten Ja eller Nej med.
3: Aha.
1: Och faktiskt även andra två finländska artister finns med på årets program. Det är ju såklart violinisten Linda Lampenius och artisten Pete Parkkonen.
3: Mm.
1: Förra året blev finländska Kai stora favoriter hos allsångspubliken och i år är det alltså dags för några nya finländska namn att inta scenen. Allsång på Skansen sänds ikväll och kommande tisdagar klockan 21 finsk tid på Yle TV 1 och Yle Arenan.
0: Nåja! Ska sitta bänkad framför arenan kanske.
3: Jag kommer i alla fall sitta bänkad framför arenan.
1: Och om ni sitter bänkade på arenan så kan ni läsa mera nyheter i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under namnet Yle Extrem Nyheter.
0: Tack! Tack så mycket, Annika. Mera radionyheter blir det imorgon i Extrem, imorgon klockan 8.
1: Det stämmer.
2: Extrem Nyheter.
0: Så kommer det låta på allsångsscenen ikväll klockan 21 när Kääriä och Bass Hunter uppträder med Ja eller Nej.

0: Ja, eller nej, av Kärja och Bass Hunter, hör det här Yle Extrem. Så där kommer det att låta ikväll på allsångsscenen. Vad gör du, Ine?
1: Jag bryr mig inte. Nej, skoja. Jag bryr mig jättemycket om Allsång på Skansen, men jag är ju inte ett egentligen så stort fan. Jag liksom läser alltid vilka artister som kommer uppträda och säger så, Pernilla är där och har lite skojsigt, men inte kollar jag ju någonsin.
0: Nej, jag vet, det är också att jag alltid lite förtaggad också för Allsång på Skansen. Jag brukar titta på första,
1: ja.
0: Och sen är jag så här, ja, nu är sommaren igång. Och så väntar jag bara på att det inte ska ta slut. Mm. För att sen när det är slut på Allsång på Skansen, så då är det också slut på sommaren.
1: Det är sant.
0: För att första programmet sänds alltså ikväll klockan 21 finsk tid, 23 juni.
1: Mm.
0: Och sista Allsång på Skansen är 11 augusti.
1: Ja, det är sen sommar, det är redan.
0: Inte bra.
1: Men jag tycker inte tar sommaren slut 11 augusti. Jag skulle säga att första september.
0: Jo, det blir ändå lite synka, för då vet man att nu är allt vett förbi. För man tänker, det är inte många veckor sommar. Men i alla fall, dagens lineup för vem som ska stå på allsångsscenen.
1: Mm.
0: Huja, Felicia, Petra Marklund, Bass Hunter och Kärja, det vet du, och Thomas Stenström.
1: Det är inte något smånamn det där.
0: Här är du bättre än Flowfestivalen.
1: Alltså,
0: första, ja. Fatta och få biljetter nu till det här, och så ska man fara dit och titta. Det skulle vara min dröm att vara där idag. Varför är jag inte ledig idag? Varför är jag här?
1: För du tog ledigt igår, Nadde. Och du kan inte vara hela tiden ledig, då kallas det att vara arbetslös.
0: Ja, så.

0: Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Hör du extra med eftermiddagen, klockan är 12 minuter över 3 med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Om typ en halvtimme så kommer vi få sån här besök, heter det. Vet ni vad? Ja, min hjärna är, jag vet inte vad det är, men jag har lite svårt för prat idag.
1: Jag trodde du skulle komma med något mer komplicerat ord än besök då du satt och tänkt sådär länge. Men ja, vi ska få fin besök till och med. Walt Miguel från replokalen kommer komma hit om ungefär en halvtimme och snacka lite musa.
0: Mm, för de har ju replokalat sig förra veckan. Det har varit midsommar och de har gjort en midsommarlåt.
1: Ja, jag såg att de hade hoppat runt någon krans. Nej, vad heter det? Stång? I don't know.
0: Jag vet inte vad de har gjort. Jag har ingen aning. Men det kommer vi att få veta cirka kvart före 4 när Walt kommer hit i studion. Och då kommer vi också lyssna på låten som de gjorde förra veckan. Sara Larsson med Pink Panthers Midnight Sun. Girls Trip ska vi nu lyssna på. Yeah.

0: var du inte så snäll.
1: Vad har jag gjort?
0: Vad har jag gjort? Under låten som just spelades så satt jag här och klagade och jag sa att det här är nu första gången typ i livet som jag inte har med åtminstone två läppomadan. Jobbet. Jag har alltid i min väska så har jag läppomada som jag kan smeta på under dagen. Och det är så här, jag brukar inte ens använda det så mycket, men såklart idag har jag plockat ut dem ur väskan och inte har med dem till jobbet. Och nu sitter jag här och det känns som att mina läppar är Saharas vittoöken.
2: Ja, de är krackelerade.
0: Det känns som att de är krackelerade. Jag tror de är lite solbrända, vet du. Och så är det så här, va?
2: De låter lika som, vet du, när man har så här kalsar eller underbyxor och sådana där gummiband har börjat bli dåligt. Det är så drar. De säger såhär, det knister.
0: Ja, och jag satt här och ojade mig. Aj, vad synd det om mig som inte har läppomada med. Mm. Så sannade. Det var synd. Så drog hon fram sin läppomada ur fickan. Och inte så här. Det kanske är också så här, jag förstår, det kanske går over line att erbjuda ditt läppomada åt mig. Men bara det, nej, nu ska jag lägga på lite läppomada jag här.
2: När du börjar prata om det så börjar jag känna att jag har lite torrt i läpparna att nu vill jag sätta på.
0: Ja, men det hjälper ju inte mig.
2: Jag vet, jag kom på att det var jättefullt.
0: Jag tycker det är fullt. Det är som till jag kissljud då någon säger att det är pissnödig och så börjar man pss, pss, pss, pss, pss.
2: Men jag tänkte mer att du inte vill låna mitt läppomada. Att du tycker att jag är snuskig.
0: Inte vill jag ju låna det. Men jag tycker bara att jag vill bara att du ska erbjuda så att jag ska kunna säga nej.
2: Men du får. Vill du ha?
0: Nu vill jag inte ha något mer.
2: Jag sätter det fram här på bordet.
0: Men jag tycker att sådär får man bara inte göra. Det där är att strö salt i såren sia läppomada hela tiden. Men det är sådana här grejer som jag blir störd och jag hatar då folk. Det är så här, de sparkar på en då man ligger. Mm,
2: man lägger lök på laxen.
0: Ja, för att lägga mera ordspråk dit. Mm. Men, eller ett annat alternativ är så här, om man är riktigt hungrig.
2: Ja, så, och så sitter någon och äter.
0: Så sitter någon och äter. Oj nej. Erbjud mig en bit,
2: ja,
0: i alla fall. Kan jag få som en salami eller någonting?
2: Men det värsta är när man går hemifrån utan. Ska jag berätta nu?
0: Ja,
2: för alla frågor. Jag vet att folk är så här, Gunnar, berätta vad du har med dig i fickorna.
0: Vad är det värsta?
2: Läppomada, nässpray och tobak.
0: Ja.
2: Får jag hemifrån med det? Men jag lämnar hellre nyckeln hemma, vet du.
0: Än någon av de tre.
2: Ja. För att om jag inte har läppomada med så då får jag akut herpes och Sahara på munnen.
0: Ja.
2: Om jag inte har nässpray med så då kommer jag inte få luft och få anafylaktisk chock i näsan.
0: Ja.
2: Och har jag inte tobak med så då får jag panik.
0: Okej.
2: Okay. Men att har jag med alla de här
0: lugna puckar.
2: Det klarar mig så bra. Men om du hinner vill ha läppomada så det står här framme på bordet.
0: Ja tack, jag ska fundera på det.
2: Okej. Okay.

0: Rock O'Deal med 24 Hours.
1: Yle Extrem.
0: Alltid när jag går på vässan här på jobbet så går jag alltid till pojkvässan. För att, herregud, vi har pratat så mycket om de här ylevässorna här, ja, i våra program. Att ni som lyssnar, jag lovar att ni har en bild och ni vet exakt koordinaterna på var vässorna ligger som ni går på. Men i alla fall, så för att, då får man vara ensam om du går på pojkvässan. Men om du går till flickvässan så då är det, vet du, först ska du komma in i en tambur och sen är det två stycken vässor där.
2: Ja, men det är ändå inte sådana här små bås som man liksom kan sy in eller syr fötterna. Det är ju äckligt. Det här är nog ändå så här, vet du, tjocka väggar emellan.
0: Ja,
2: det är liksom helt okej.
0: Det är skilda vässarummen då.
2: Jo, jo.
0: Men då måste man ta sig igenom två dörrar. Och här behöver man bara då ta sig igenom en dörr för att komma till pojkvässan.
2: Men det är också pojkvässan.
0: Jo, och det är ju exakt vad det är varje gång man kommer in dit. Det är den snuskigaste vässan på Yle, tror jag. Vår liksom extrems pojkvässa är snuskigaste vässan på Yle. Jag går ändå alltid dit. Men jag blir, idag när jag var dit på vässan så blev jag liksom, att då tänkte jag att det här är inte, så här får, att så här kan det inte vara. Men det första du då möts av en massa kissifläckar på golvet vid vässabyttan.
2: Nej.
0: Jo. För du vet att det är lite droppar från nuppen när man kissar.
2: Nej, men jag vill inte veta.
0: Nej, men
2: jag vill
0: inte veta. Måste ju göra så.
2: Jag kissar på flickvässan som de andra flickor.
0: Det är det och, och att man inte liksom, man tänker inte ens tanken att man skulle kunna städa upp det här då.
2: Nej.
0: Och oftast är det också universums största rallyränder i den där vässan. Vet du riktigt att man ser att nu är det fan något stort och tjockt. Röm! Hade fan där. Så man vet ju, tar ju alla kanter.
2: Ja. Det är form av Valtteri Bottas själv har varit på besök där i byttan.
0: Så tror man.
2: Valtteri Bottas.
0: Men idag möttes jag något av något fruktansvärt när jag kom in i den där vässan. Vi ska prata om det här, hoja med, det kommer du ihåg.

0: Fantasi på cykeln igen på pojkvässan här på Yle. Och det som man möts av när man kommer in dit, en massa kissifläckar på golvet och rallyränder i byttan.
1: Oj, hur vittu.
0: Det, och då det luktar manskissi. Jag tror att
1: är det kylna?
0: Ja, jag tror att manskissi har en viss lukt. För att, no, i alla fall när det ska fastna i kaglarna, vet du. Och så här.
1: Det är bara det är blandat med det här som är mellan kaglarna, vad heter det?
0: Där i fogen, ja. Och där det, vet du, börjar suga in dit. Men det är också för man märker ju att det finns inte en själ som skulle vilja städa efter sig. Så att om man nu kissar lite då på golvet, man märker att nu droppar det. Ja. Och man ser också längs med dagen att den här kissifläcken bara växer och växer och växer.
1: Så det är flera marodörer då som har varit där och
0: alltså, och droppar. Och
1: droppa med snopp. Men ormen menar jag såklart.
0: Ja, ormen har dreglat på golvet. På golvet. Och så är det då den där rallyranden dit i vässabytan. Mm. Och sen så är det också väldigt ofta en jättestor vattenfläck under bidéduschen.
1: Men oj!
0: Att man, och det är så här, inte att man ska torka upp den här vattenfläcken heller. Men tänk att man är så mån ändå om att revehålla. Ska vara rent. Men man tvättar inte vässan.
1: Nä.
0: Man torkar inte upp sitt kissi. Eller vatten man har spilt.
1: Men är det så här att det är så här, not my problem? Tänker ni så? Att, men, ja, det finns väl folk som städar det här då?
0: Antagligen, men jag undrar att ser vässan ut så här hemma också? Att är det massa kissidroppor, vet du, hemma hos män vid vässan?
1: Nej, nej, det kan
0: men,
1: inte vara.
0: Du bor ju med en man, Ines.
1: Ja.
0: Är det kissidroppar vid vässabytan?
1: När sist jag var och inspekterade så tyckte jag nog att det såg rent ut där. Mm. Och det var typ för två helger sen då man låg där.

0: 13.31, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Lola Young med From Down Here.
1: Nadde snackar här just om hur äcklig männens vässa är här på Yle. Och jag tror inte att det här är liksom en så här engångsförteelse, att det är bara männen på Yle som inte prickar byttan.
0: Nej.
1: Utan att det finns andra toaletter och andra pissoarer där ute i Svensk Finland och säkert världen som har de här små dropparna under toalettsitsen.
0: Jo, och jag börjar lägga märke till dem. Jag först har jag lagt märke till dem här på jobbet. Ja. För att vi hade också en sån här, vet du, mörkgrått kakelgolv. Så att när det torkar sen med kissidropparna så syns de extra bra. Men nu när jag börjar titta på andra västar så märker jag att det är överallt.
1: Det är överallt.
0: Det runt världen.
1: Det här, nu har jag ju också insett ett stort problem. Jag läste igår på HBL om ett nytt så här initiativ där de samlar in kiss från fotbollssupportrar och gör biogödsel av det.
0: Ja.
1: Det står så här fint. Ditt kiss, framtidens gödsel. Kul, kul, kul. Det är alltså 11 stycken så här pissoarer som samlar upp kisset.
0: Ja.
1: De har installerats på Malmö FFs arena i Sverige. Och jag ser ju direkt nu, efter vår diskussion om det här med att de inte prickar.
0: Nej.
1: Vi har ju gjort ett enormt misstag i det här. De kommer ju inte få insamlan och piss för att allting får utanför. De skulle måste ha lagt det på kvinnovässan. Så är det.
2: Yle Extrem.
0: Going shopping med The Strokes ska vi nu lyssna på här i Yle Extrem.

0: Strokes med Going Shopping. Hör du Extrem? Klockan är 15.37. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Goldilocks med Rush hörde jag i Extrem eftermiddag klockan 20 minuter före 4. Vi äter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och har vi turen på vår sida så borde vi ha Walt Miguel riktigt just här inne i studion.
1: Ja, han ska komma hit och snicket i snacka med oss, berätta lite vad de har på gång i replokalen denna vecka och vad de har gjort den gångna veckan.
0: Mm.
1: Jo, vad jag så var det nog midsommarrelaterat i alla fall.
0: Så var det. Det var
1: kanske
0: ju midsommar.
1: Får vi eventuellt en liten lyssning också?
0: No, det får
1: om vi har riktigt tur.
0: Ja, jag ser, låten har jag framför mig och den heter Pikkalaka.
1: Ja, gott!
0: Ja, det är ju midsommarrelaterat.
1: Jajamensan, Pikkalaka ska finnas på midsommarbordet också.
0: Jag ska trycka på knappen, det var därför det blev tyst. Calvin Harris och Jazzy ska vi nu lyssna på med Satisfy. Efter det borde vi kanske ha Walt Miguel med oss här i studion.

0: Satisfy av Calvin Harris och Jesse.
1: Igår så blev det klart att från början av juli får också män ha långt hår i militären.
0: Jag såg den här nyheten.
1: Och skräll, eller vad? Eller
0: jag tänkte att, jag visste inte att det var, okej, jag vet inte något om militären. Jag har inte gått där, jag har inte haft en pojkvän som har gått där. Jag har inga kaverin som har gått där.
1: Okej.
0: Nej, de har alla något fel, så de har aldrig behövt gå till militären.
1: Alla har något papper.
0: Ja, de har alla något papper och de har alla gjort kanske i så fall något annat. Mm. Så det har aldrig varit en del, liksom, del av mitt liv. Men jag trodde att det var mer så här att okej, att man ska klippa håret för att det inte ska vara smutsigt eller att det kanske är lättare, vet du, när du ska vara ute i skogen. Men jag har inte vetat att det är lag, vet du, att det är så att man måste göra det, du måste klippa håret.
1: Jo, men man har ju måste göra det, och jag har förstått att sen om man, det är ju liksom då man går in i militären, så då rakar ju alla av sig håret, och sen om man har varit länge i armén eller jobbar inom det militära så får man väl ha en liten frisyr.
0: Ja, liksom. Men du har den här militärfrisyren, vet du?
1: Ja, det är som en liten...
0: Ja, väldigt liksom vass.
1: Jo. Men nu har det alltså bestämts att det här kommer ändras, det är någon så här regeländringen sker i samband med en större regelreform, men det här är nog första som vi har fått veta i alla fall. Och man får göra. Och jag måste bara så här, jag förstår inte, du sa här att du har trott

0: att man måste ha kort hår för att ditt och datt och ditt och datt.
1: Jag tror att det har med hygien att göra.
0: Va?
1: Vad har det att göra med då?
0: Men inte vet jag, det är därför jag är lika förvirrad. Varför har ni inte gjort den här reformen tidigare? Att man inte får ha en frisyr. Tänk så vill man ha en liten mullet.
1: Men har du inte fått ha frisyr, nu får du ju ha frisyr. Nej, men det får ju inte vara tillräckligt lång. Det är inte så att när du tar upp med kammen. Vet du, det är ju något så här, för att du ska kolla hur långt håret ska vara.
0: Ja.
1: Så du ska ju kolla med kammen på något vis. Och det får inte stiga över eller något.
0: För att vad då man inte ska fasen i träden då man kryper på? Eller vad är det
1: för att du inte ska smutsigt hår? För det är lättare. För du hålls renare om du har kort hår och måste vara i skogen en vecka.
0: Jag tror ju inte att skitigt hår är deras största problem i militären, helt ärligt.
2: Mr. International, shock up!

0: Plus.
1: Det där var Kai med Economy Plus.
2: Extrem eftermiddag.
1: Hit har han kommit in i studion och Walt Miguel.
3: No, morgens.
4: Morgens.
3: Ser jag somrig ut idag?
4: Jo, du har lilla bandanan och shorts.
3: Första shortsdagen idag.
1: På riktigt? Ja. Idag först?
3: Ja.
1: Du har sommarskon hade du på, Conversen.
3: Ja. Jo, kulle.
1: Och lilla bandanan.
3: Ja. Ja. Jag har lite försökt klä mig enligt temat i replokalen idag.
4: Jaha! Okay.
1: Jag vill visa mina sommarskor, jag har också mina sommarskor på.
4: Tofflorna.
1: Mina orangea motorsågstofflor.
4: Det är sådana som viker sig under fötterna om man går lite för snabbt.
3: De där kallas på spanska för chancla. Och det, ja. Det, alltså morsor kastar de på sina barn när de blir arg på det.
1: Ja.
3: Det är lika träffsäker, vet du, som en sniper.
4: Mm. Jag försöker att inte uppröra när det är allt för mycket idag då hon har det där på fötterna.
1: Mm. Ja, för jag skulle kasta dem
4: ja,
1: på dig.
4: Ja, för jag är rädd att bli prickad.
1: Det är sant, men de här väggarna är inte så jättemycket.
4: Men slut nu är det. Lägg på tillbaka på foten. Lägg tillbaka på foten.
1: Okej, jag ska sluta hitta med dem. Hey, Walter här, för att det är ju
3: Raplokalen.
1: Det har varit raplokal. Det har replokalas på redan.
3: Ja.
1: Tisdag, torsdag mellan klockan 19:21 tillsammans med Walt, Krippe, Kekka och Vett.

0: så.
1: Ja.
0: Förra veckan, så då höll ni på med någonting. Vad gjorde ni förra veckan?
1: Förra veckan var ganska mycket, det var lite avvikande vecka, mycket sjukdomsfall och så vidare. Så att jag var borta på tisdagen, så då hoppade Krippe in. Så då var jag Krippe, Kekka och Vesso. Och då gjorde vännerna, de gjorde musik med bara liksom ljud från, som de åstadkom med kroppen.
0: Jo, var det en fis?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Var det, alltså,
1: något som liknar
2: fisvallen
1: där åtminstone. Ja, typ rapokalen. Och så sen på torsdagen så... vänta, vad var det, förlåt?
0: Det var, det Mi Pikkalaka?
1: Just det, det var ju midsommar då. Mm. Eller nästa midsommar. Så vi tänkte att ni kanske hörde om den här svenska... duon som producerar en låt i K-pop,
2: ja,
1: och hade då använt melodin från Helan Gård. Så vi tänker att vi kan ju inte vara sämre.
0: Ja.
1: Så vi använde melodin från Små grodorna.
0: Mm, wow.
1: Och jag vet inte hur K-popen och sen sist och slutligen blev, men alltså jävligt bra visi blev det.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Pikkala, men kan vi nu, för jag hamnar fråga Ines här, att vad är Pikkalaka? Ja, för jag är ju inte alls bekant med
1: du
0: det.
1: Du vet väl nog?
2: Jo, klart ja. Det.
0: Men jag undrar, är det en österbottnisk grej?
1: Nu kan det hända, alltså har ni något annat namn för det bara?
0: Ja, eller jag vet inte, för jag vet att vi brukar göra något som heter Ludiveto, som man sätter på tisarna.
1: Ludiveto?
0: Ludiveto, och så kan man kalla det Ludde.
1: Är det samma recept då?
0: Nej.
2: Nej, vi jämförde här nu, och du skulle ha grädde i din.
0: Ja, grädde, salt och lök.
1: Men det är ändå liksom det där stärkelse vattnet från nypotatisen.
0: Nej, det ska ut i lavoren. Det ska i
2: pelargonerna.
1: Vad har du för recept då?
2: På pikkalaka?
1: Ja.
2: Jag skulle lägga potatisvattnet, mycket smör i gräslök, ja, och salt.
1: Ja.
2: Och wow. That's it.
1: Det är det.
0: Ja, nej, det har vi inte i södra Finland. Eller okej, okay, ja, inte i mitt
2: missing
0: hem.
2: Out, missing
1: så,
2: out.
1: Jag älskar att göra ju sen att du mos de där nypärorna.
2: Ja.
1: Och sen pikkalaka
2: och så häller man på.
1: Det här nice.
2: Det
1: oh!
0: Och det är därför låten heter Pikkalaka.
1: Ja, det blev så.
0: Okej, okay, vi lyssnar.

0: Oh my god.
1: Hey, vet du vad det första jag tänkte på då jag hörde den här nu? Påminner lite, det var ju väldigt midsommarbaserat, jättefint och jättefilis, men om man inte liksom lyssnar på orden så påminner det om Patutana Kaku. Kais, det här första rendition, då det är liksom samma effekt det här, att på så grov dialekt så det låter nästan som ett annat språk. Mm.
2: Men den var ju faktiskt också ett försök att göra J-pop.
1: Jo.
2: I så fall kom vi ju ganska nära.
1: Jo, jag tyckte att det var skitbra.
2: Nice, thank you.
0: Jag tyckte det var jättebra, jag älskar den där Mario-ljuden.
2: Den hade ju faktiskt använt också i just den där Helangor K-pop-jottan, så att jag bara...
0: Bra, det är så man ska göra. Man ska inte uppfinna hjulet på nytt.
1: Nej, om det funkar, varför försök med något annat?
0: Det där gjorde ni förra veckan i replokalen. Men vad ska ni göra den här veckan i replokalen?
2: Den här veckan i replokalen idag så sänder vi då med Kekka och Vesso. Och vi ska göra skatepunk, lite så här Kalifornien, vet ni, 90-tal, The Offspring, lite Black Flag kanske. Lite i den stilen, Bad Religion. Jag vet inte hur insatta ni är i den genren. Men det är ganska så här glatt, men ändå vet du, lite anti-establishment.
1: Mm. Okej.
2: Okay. Ja. Och sen på torsdagen när Krippe är med, så då ska vi göra, vi ska försöka liksom klura ut, temat är vad lyssnar Banksy på? Vet ni vem Banksy är?
1: Jo, den här artisten
0: ja.
2: Konstnären som målar på gatan.
1: Ja.
2: Och vi ska försöka klura ut att vad lyssnar han på när han, för det är ju också vandalism det han gör.
1: Jo.
2: Så det måste ju vara rätt musik.
1: Ja.
2: Så vi ska försöka klura ut det bara, helt enkelt. Vad lyssnar han på? Och så gör vi en sån låt.
1: Nice!
0: Oh, jättespännande.
1: Jag gillar det här liksom lite mer abstrakta tema.
2: Mm.
1: Att det är inte så direkt och på.
0: Nej.
2: Och sen så vill jag också påpeka att det här är ju säsongsavslutning om en vecka på tisdag.
1: Mm.
2: Så det blir bland annat prisutdelning. Men också det här, vill vi höra under den här veckan då, under våra sändningar, vad ni vill att vi ska hitta på under sista sändningen. För vi vill ju göra det lite speciellt för tittarna.
1: Mm.
2: Så att det gäller att tune in den här veckan.
0: Och det är ju det ni gör i replokalen också. För när man tittar på arenan när ni håller på och musicerar i studion, så man som tittare får vara med och påverka.
2: Ja, verkligen.
0: De sitter inte ensamma i studion, men du är liksom med där. Mm. Du som är den fjärde väggen.
2: Vi tar beslut tillsammans.
0: Mm. Replokalen på arenan live varje tisdag och torsdag mellan klockan 19 och 21. Kom ihåg att få in och titta.
3: Extrem eftermiddag eller extrem.

0: finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Och vi fortsätter med Genom natten och För nära solen.

0: genom natten, för nära solen som du hör här i Extrem eftermiddag när klockan är 4:03 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Yle Extrem.
0: Jag fick för lite en stund sen här idag en snappy av min bekanta som jobbar som frissa.
1: Oj.
0: Och i den här snappen så skrev hon att 30 minuter tar så jättelänge när man ska sitta i bakrummet och vänta på att, vet du, färgen i kundens hår typ verkar.
1: Jo.
0: Och man har paus tillika.
1: No, det är väl just om man bleker håret eller någonting och så ska det där, den där gojan sitta i och liksom marinera in i håret.
0: Ja, det är ju det. Och jag har inte varit på många år till frissan för jag orkar inte betala för det och jag bryr mig inte om mitt hår. Jag klipper det med kökssaxen och så är det bra sen.
1: Ja, alltså jag skulle kunna räkna på två händer hur många gånger jag har sett dig utan lipp i så.
0: Jo, det är ju det. Så det är liksom, det vet du, bortkastade pengar att jag ska sätta 300 på den här kalufsen. Men jag kommer ihåg då, tidigare så gick jag ju frissan och jag kommer ihåg att det fanns inte någonting som var så awkward som när frissan gick i bakrummet.
1: Mm.
0: Vet du, och man skulle vänta på att, så att man satt med, vet du, färgen där.
1: Ja.
0: Och det att, vet du, frissan inte vill sitta med en. Det, hon vill ju inte vara med en.
1: Nej.
0: Hon går ju i bakrummet.
1: Men vad ska de göra, sitta där och stirr på en?
0: No, det är ju det. Men vad gör de i bakrummet? Vet du? Förstår du att de far ju i bakrummet och gömma sig.
1: Mm-hmm.
0: Och det är också för att jag tycker att frissans bakrum, det känns ganska heligt. Som att det, vet du, oändligt med möjligheter i frissans bakrum.
1: Ja.
0: Att det, vet du, det aldrig tar slut. Att vad finns det där?
1: Men jag tycker det är så där med alla sån här backrooms på alltså restauranger eller nagelsalonger. Alla sån här utrymmen där man går in för någon slags service.
0: Ja.
1: Så ser man ju att det finns liksom ett allmänt utrymme som är till för mina ögon.
0: Mm.
1: Och sen så finns det ett utrymme som jag inte egentligen ska se.
0: Nej.
1: Och man blir ju så här, får jag bara lite kolla bakom gardinen och se?
0: Och det är alltid en sån där, vet du, just en sån där gardin som hänger för. Och så skrammar det lite i den här gardinen när de, vet du, går dit bakom.
1: Ja.
0: Och det är kanske därifrån som då också när de ska blanda färg så går de ju bakrummet och blandar färg.
1: Mm-hmm.
0: Doftar kanske lite kaffe där.
1: Jo, kaffekokan är där och alla de här starka kemikalierna.
0: Men har man bakrum på platser bara för att man ska kunna springa bort från kundservicen en stund? Är
1: jo.
0: Det därför det finns bakrum?
1: Jo, 100%. Det måste finnas bakrum för annars är ju allting bara ett framrum. Och det, men då har man ju inget. Men vet du, man måste få en paus.
0: Jo, jag vet.
1: Det var min jag jobbar på bion i Jakobstad.
0: Ja.
1: Så då fanns det bara framrum.
0: Ja,
1: och då, alltså det var så här,
0: om man gömma sig
1: om man jobbar sig i kassan så då satt man där bakom kassan och det fanns som ingenstans att gå. Om man riktigt har dåligt till vara och måste så här andas lite, då måste man gå in i popcornsrummet. Och då satt man där och det var varmt och det var jobbigt. Det var inte alls bra.
0: I Hangö fanns det förut en grillkiosk. Det var så här en liten kiosk som var, vet du, på andra sidan bron.
1: Mm.
0: Och så var jag där en natt och skulle köpa mat. Och sen så fick den där, vet du, kortmaskinen något fel.
1: Ja.
0: Och så visste inte, det var då en kvinna som ägde den här grillkiosken och hon visste inte riktigt vad hon skulle göra sen. Och jag skulle försöka betala och det var lång kö och hon skulle laga mat och hon skulle ta betalt. Allting for fast. Så då sa hon att jag vet inte vad jag ska göra nu. Att jag måste gå i bakrummet och fundera lite.
1: Jo.
0: Så lämnade hon köen och så gick hon i bakrummet och funderade.

Det här är ju Justin Bieber och Nicki Minaj med Beauty and the Beat. Och vi har Diva Down här i studion. Vi har förlorat Nadde, en snabbis. Hon ringer ett samtal om hennes oändliga besvär med hennes tvättmaskin. Och det fortsätter ännu. Men vi kommer fortsätta här med vad jag har en spaning också om att kan vara årets sommarplåga. Det är nämligen Slater med låten Dance.

0: Slater med Dance, hör du extra med eftermiddag, klockan är 13 minuter, över 4, vi heter Nadia och Nil...
1: Ines
0: heter
1: god eftermiddag, god eftermiddag!
0: Förlåt, god eftermiddag. Jag var precis här, jag var borta en liten stund för att jag har mitt tvättmaskinsdrama fortsätter ju. Jag har ju börjat prata om det säkert för en månad sedan, ja. Men det här drama har liksom i mitt privata liv hade hållit på i 2 månader.
1: Kan du ge en kort recap? För att jag har ju inte hört liksom vad egentligen problemet är. Jag vet bara, för du skröt för länge sedan att nu ska du skaffa ett tvätt.
0: Ja,
1: vuxenpoäng. Och sen efter det så hade det tydligen gått neråt.
0: Värsta jag köpt i mitt liv. Problemet är den att tvättmaskinen som jag köpte ett tvätttorn. Så det skulle komma en torktumlare och en tvättmaskin. Det fungerar jättebra, det är inga fel på det. Det har wifi, det har allting som vet,
1: wifi?
0: Ja, det är helt sjuka grejer. Men den här tvättmaskinen knarrar när man vet du tvättar med den. Och jag kan inte tåla att den knarrar. Jag har aldrig haft en tvättmaskin som knarrar. Och en tvättmaskin ska inte knarra.
1: Nej.
0: Och det här problemet har då liksom pågått. Jag har kontakt leverantören, jag har kontaktat tillverkaren, jag har kontaktat butiken, jag har kontaktat den här servicefirman, vet du alla, och alla bara såhär jag vet inte riktigt och jag bara såhär, kan ni göra något åt min tvättmaskin som knarrar, att jag hoppar, vet du, att jag hoppar framför en bil snart om jag måste höra på det, för varje gång den tvättar så är den vet du, säger jag tillbaka till
1: den. Inte vill man ju tvätt nå då.
0: Nej, man vill inte, och den ska inte ha såna djur för den är splittar nu. Och sen så gick det ju så långt att det kom en sån här hålta gubbe och tittade på min tvättmaskin. Och så tänkte jag att yes, han har fixat det. Vet du, han har säkert bytt några delar. I don't know vad han har gjort. Nej, jag hör inte någonting av någon. Jag testar den. Säger den fortfarande.
1: Ja.
0: Och så måste jag kontakta dem och säga, hallå, att den här tvättmaskinen den knarrar ännu. Att här har varit en man i mitt hem och vet du, ursäkta, vad har han gjort? Har han druckit kaffe i köket? Vet du, har han inte gjort något?
1: Han har varit på kaffepaus.
0: Nej, han har inte gjort något. Då har han tyckt att nej, vi ska följa med den här situationen. Vet ni vad? Jag har följt med den här situationen i 2 månader och det har knarrat i 2 månader.
1: Nej.
0: Och jag blir galen.
1: Det är orimligt.
0: Och sen så hamnade jag då kontakta butiken jag hade köpt den ifrån och var så här, vad ska jag, nu måste ni hjälpa mig. Jag har stridit med de här finska männen nu i 2 månader.
1: Ja.
0: Och alla bara så här, vi ska se. Och jag tänker inte se någonting mera. Och så butiken har kontaktat liksom, vet du, den här servicefirman för 2 veckor sedan. Ingen har hört av sig till mig. Inte en själ har hört av sig till mig. Och då har de sagt att du ska komma en ny gubbe och titta.
1: Ja.
0: Okej. Nej, nu ska det inte komma en ny gubbe och titta. Utan nu ska då den här servicefirman måste skicka till butiken och säga att vi kan inte göra något åt den här tvättmaskinen. Hur har ni inte kunnat skriva

0: om vi vill lägga en liten guldkant på den här situationen. Mm. Då vi pratar om tvättorna här säkert i, alltså för 3 månader sedan, ja, då du började fundera på det skaffen och vi sa, vad vuxet köp. Och nu mycket vuxenpoäng in på vuxenkonto. Vet du hur armadis mycket vuxenpoäng du har samlat nu? Då du har ringt och du har bråkats med servicepersonal. Alltså du skulle kunna gå i pension för du har så mycket vuxenpoäng samlat.
1: Alltså jag går in i väggen. Det är vart jag går.

0: Dead Horizon med Lost hör du i Extrem. Klockan är 20 minuter över 2. Det är vi som är Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
2: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. Min pappa är nog med dig.

0: Extrem eftermiddags sändning håller på ända fram till klockan 5 här på den här kanalen. Och efter det så blir det alltid Supernova med Fanny Forsander måndag, tisdag och onsdag.
1: Ja.
0: Idag är det tisdag och det betyder ju att Fanny kommer att jappa musik och spela bra musik mellan klockan 17 och 18 på den här kanalen. Det finns oftast olika teman. Det är inte bara så att hon spelar musik och säger det var Harry Styles med låten
1: So Music at the Sushi Restaurant. Exakt. Det är en av hans låtar kanske.
0: Ja, typ, den är så.
1: Ja, typ.
0: Utan hon har ju liksom bra jotton.
1: Jo. Om någon kan musik så är det ju Fanny.
0: Jo, och hon har alltid så här, vet du, man bara riktigt stannar fast och lyssnar och man säger, va? Hur visste du det där?
1: Hon vet så mycket.
0: Och hon pratar ofta om musikbranschen och jättemycket om liksom vad som händer i musikbranschen, för hon är själv i musikbranschen. Och hon är kollegor med stora låtskrivare, stora producenter. Och det ena och det andra. Och idag ska hon faktiskt prata om Harry Styles lite.
1: Oj.
0: Varför han gör låtar om viktminskning. Och vilken låt syftar hon på då?
1: Är det Music at a Sushi Restaurant? Är det som skinny food?
0: Nej, det är inte. Utan tydligen så är det låten Season to Weight Loss.
1: Season to Weight Loss. Ah.
0: Tydligen har han sån.
1: Okej, det var nytt för mig. Okej, men det blir säkert intressant. Hon har ju nog säkert någon tanke. Men det här kanske går hand i hand med det. Jag såg här, han är ju och spelar. Han är ju on tour.
0: Vem då?
1: Harry Styles, ja. Såklart. Vem trodde du? Fanny? Nej, Harry är ju on tour.
0: Ja.
1: Och jag såg igår ett videoklipp där någon hade bångat honom på väg. Han var på springande på väg till arenan. Han är ju en hurtnis. Han har ju börjat sprunga maraton här och där under olika alias.
0: Peppa Pig.
1: Ja, typ.
0: Spappa.
1: Typ. Ja. Och nu har han tydligen tagit det steget längre och istället för att ta limousinen till stadion så har han börjat springa dit. Så kanske det är för att han är in his season to weight loss.
0: Men han har väl inte sådana problem? Eller? Liksom alltså, kroppen.
1: Fettma.
0: Ja. Han är väl inte obesita? Heter det nu för tiden, Ines, faktiskt. Får inte säga F-ordet.
1: Men nu får man ju säga fet.
0: Nej, det är obesita.
1: Inte ett fult ord.
0: Jo, dagens läge är det.
1: Okej. Okay. Förlåt, cancela inte mig för att jag använder F-ordet. Förlåt.
0: Jag vet inte. Jag bara hört att folk brukar säga obesita.
1: Men det är ganska aldrig hört.
0: Så Harry Styles gör musik om att inte vara obesita.
1: Okej, okay. Något mer får vi höra om det i Supernova efter klockan 17.00 och vad vi ser fram emot det. Tack.

0: Finska dalabandet Ocracy med Say It Again. Hörde du här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly?
1: Nej, Ines fortfarande här.
0: Vet du, störande, för när man alltid säger någonting, man säger, vet du, jag öppnar ju bara munnen och säger saker.
1: Jo,
0: och jag vet
1: jo.
0: Inte vad jag säger.
1: Nej.
0: För det kommer automatiskt.
1: Såklart.
0: Det sitter i munminne.
1: Jo, jo.
0: Förlåt, Ines.
1: Och sen sitter jag här och stör, för Nelly är på semester.
0: Hon är ju det. Usch, om hon måste vara här. Hon är faktiskt på Åland och spenderar alla sina pengar på sin havdöda hund.
1: Man får inte skratt.
0: Nej, man får inte. Inte gjorde det.
1: Han lever ännu.
0: Men på tal om Ocracy, Ines.
1: Ja.
0: Så imorgon kommer Kjell att intervjua Ocracy i Extrem dag.
1: Oj, det är ganska stort.
0: Det är ju rock'n'roll-bandet. De är ju, vet ni, sådär som rock'n'roll var på gamla goda tiden.
1: Mm.
0: Så är de nu.
1: Okej.
0: Okay. Och jag läste faktiskt på Facebook om Ocracy. Och det står, för att de har ju då debutalbumet Good to Go. Så de också har en låt som heter den där, som vi har spelat här.
1: Ja.
0: Så de alltså, när de har spelat in det här albumet, så spelar de in det live till en 8-kanals bandspelare utan någon tvekan. Vad det betyder vet jag inte. Men det låter som att det inte är nutid.
1: Det låter, och vet du vad, jag har lärt mig, nu bara pratar vi om Yle-produkter, och vet du vad, helt rätt det. Jag har lärt mig på replokalen om det här.
0: På riktigt?
1: Och det var då de hade från han här gästinfektion killen var där, och de sa att hans band gästinfektion spelade i musik på samma sätt, att de spelade liksom live, de tar inte ett instrument i taget, utan att de har liksom en bandspelare I guess för varje instrument. Och sen är det som live, bara att det bandas.
0: Jo.
1: Hej, coolt.
0: Wow, du är så spännande.
1: Rock'n'roll.
0: Så har Ocracy gjort sin rock'n'roll på platta.
1: Jo.
0: Och det ska Chill prata om med Ocracy imorgon i Extrem dag mellan klockan 11 och 1. Det är Olivia Dean med Baby Steps. Hon har nog inte haft en 8-kanals bandspelare.
1: Nej, det tror jag.
0: Där och sägs. You're close.

0: Olivia Dean med Babystegen. Jag hörde extrem eftermiddag. Klockan är 16.34 och jag och Ines, vi ska börja fara härifrån för vi ska fara hem.
1: Jo, babysteg ska vi ta ut ur den här studion också.
0: Så små babysteg att det inte är sant heller. Men innan Supernova med Funny for Sunday drar igång så blir det lite musik. Sabrina Carpenter med House Store. Sen ska du också lyssnas på Nyhetspodden. Där de idag pratar om varför Finlands svenskspråkiga föreningar är, liksom klarar sig bättre än finskspråk.
1: Ja, det är ju ologiskt.
0: Ja.
1: Eller är det för pengarna finns där?
0: No, jag tror att det kanske är en sån teori. Sen blir det Ingrid med Ruin and Reason och det här Alex Warren med Passenger. Och vi är tillbaka imorgon igen klockan ett.
1: Jo, same time, same place and same people.
0: Hej då!
1: Hej då!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Vi finlandssvenskar är ett föreningsfolk. Ja, så hade i alla fall sagts, alltså att var och varannan finlandssvensk sitter i åtminstone en föreningsstyrelse, om inte flera. Särskilt nu på sommaren så är det säkert inte bara jag som tänker gå på någon sommarteater, kanske besöka något evenemang. Och allt det här har vi ju föreningarna att tacka för. Men hur ser framtiden för vårt föreningsfält ut? Räcker tiden till för frivilligarbete då allt mer fokus ligger på en själv och privatekonomin? Dan Sundblom.

0: har forskat i just det här, så därför vänder vi oss idag till honom och frågar: hur mår föreningslivet i Finland idag? Dan Sundblom, hur skulle du säga att Finlands föreningar mår idag?
1: Ja, det varierar nog. Det beror på väldigt mycket verksamhets det där typ, var man har den här verksamheten och också helt enkelt liksom, ja, finns det aktiva och finns det andra resurser och så vidare bortåt. Det är nog svårt att besvara den här frågan.
0: Det känns lite som att om man frågar någon äldre, många av mina äldre släktingar, så brukar vara ganska nostalgiska när de pratar om till exempel de här gamla byaföreningarna där alla engagerade sig och det fanns en talkoanda och så här österbottniskt lagt, så brukar de säga att det var bättre förr. Men skulle du säga att föreningslivet mådde bättre förr?
1: Det beror nog helt på vad man menar med att må bra. Att det att man engagerar till exempel hela byar i talkon och sånt, så det skedde förr, visst. Men tänker vi på föreningar idag, så det finns så många olika sätt att ordna verksamheten. Vi kanske inte talar om talko, men jättemånga utför, ska vi säga, frivillig arbete inom föreningar. Så kanske om man skulle börja räkna ihop liksom timmar från 60 år tillbaka till timmar idag, så kanske vi landar någonstans ungefär lika, skulle jag kanske liksom, eller det är i alla fall min uppfattning.
0: Så det låter lite som att det är en myt det här att människor inte engagerar sig längre?
1: Det är en myt, skulle jag säga, och det är också en sån grej som man liksom i offentligheten ofta på något sätt talar om och spelar på till den här myten.
0: Men om du då skulle beskriva en förening som mår bra, som är livskraftig idag, vilka egenskaper har en sån förening?
1: Det finns förstås det här, eldsjälarna finns, men det kanske inte är bara fast i en eller två eller tre, utan det finns liksom flera aktiva och man har också lyckats fördela arbete inom föreningen på ett sådant sätt att det inte blir liksom överbelastande för några få. Sen finns det förstås också föreningar som har professionell arbetskraft. Att det glömmer vi ofta, tycker jag, i diskussionen om föreningar, att det är inte bara frivillig arbete, utan det finns också helt de som arbetar för föreningar. Det finns gärna resurser för den verksamheten man gör, och föreningar behöver ganska olika resurser beroende på. För vissa räcker det till exempel att man har ett bra utrymme att samlas i, medan andra behöver sen liksom kan behöva ganska stora summa av pengar också för att till exempel om man erbjuder någon service eller något liknande. Så ja, alltså det varierar, om vi svarar som så här.
0: Skulle du säga att det finns egenskaper som en förening har som gör risken större att den föreningen inte klarar sig så bra?
1: Ja, i min forskning så kommer det nog ganska tydligt fram att det där, att om vi tänker på olika föreningstyper, så till exempel sådana som ordnar just service, ofta handlar det alltså om sociala och det där hälsovårdsföreningar, så för dem är det till exempel då jätteviktigt att de får liksom resurser från fler olika källor. Så ju färre källor, resurskällor man har eller inkomstkällor, så desto högre är sannolikheten att man lägger ner. Men för föreningar som främst sysslar med social samvaro, så där antalet medlemmar spelar en jättestor betydelse. Att föreningar som har få medlemmar, ska vi säga under 50, så de löper en mycket större risk för att sen då lägga ner verksamheten. Och sen igen, samhällspåverkande föreningar. Så där ser vi att om det inte förekommer diversitet i ålder hos medlemmarna, så då finns det också stor risk att den här föreningen kommer att läggas ner.
0: Du sa också att en riskfaktor är

0: om man inte har en bra åldersspridning på medlemmarna, att medlemmarna kanske är i det äldre laget och man får inte riktigt med några yngre. Skulle du säga att det är ett stort problem idag att många föreningar har en åldrande medlemsbas?
1: Ja, nu skulle jag säga det. Det där, det är förstås också det här att göra med vår demografiska utveckling också i landet. Det finns inte så, det föds inte. Det är liksom de yngre generationerna blir så att säga allt mindre. Och det handlar kanske just med de här, många av de här föreningarna med äldre medlemmar så, om att det är en kanske sån verksamhet som har frodats tidigare, men det där nu är det svårt att rekrytera nya förmågor och medlemmar och så till det.
0: Det sägs ofta att vi finlandssvenskar har någonting som kallas för ett starkt socialt kapital. Och som jag sa lite tidigare så sägs det också ofta att vi är ett föreningsfolk. Och det ligger någonting i det här. Enligt Dan så syns det i forskningslitteraturen att en del av den här starka finlandssvenska identiteten hänger samman med att vi har täta nätverk i svensk Finland. Och genom föreningarna så stärks de här banden. Till exempel på tvåspråkiga orter där svenskspråkiga möts i specifikt svenskspråkiga föreningar och kretsar. I sin doktorsavhandling kommer också Dan fram till att tvåspråkiga och svenskspråkiga föreningar klarar sig generellt bättre än enspråkiga finska föreningar.
1: Och framförallt de här tvåspråkiga, men också svenskspråkiga om man jämför med liksom finskspråkiga så klarar sig bättre. Alltså de överlever oftare. Så det där är vad det beror på så ger min analys kanske inte liksom helt klara svar på, men att en sån här idé som jag har är att de här tvåspråkiga föreningarna så de har det där, det kan vara till exempel så att man har slagit samman en svensk och finskspråkig förening som i princip har gjort samma sak och då liksom samlat allt under ett och samma namn. Och då finns det liksom en ganska bra medlemsbas och en garanterad liksom samhällsfunktion för den här föreningen. En annan är den att om vi, som jag nu har definierat tvåspråkiga föreningar helt enligt namnet, och alltså att om namnet står både på finska och svenska i registret. Så där finns säkert också många sådana som helt bara på symbolisk nivå är tvåspråkiga, att det i själva verket sen är finskspråkiga. Så det där, det är sådana här saker som man måste liksom beakta också när man tolkar resultat. Men för de svenskspråkiga så finns det nog liksom flera möjliga svar på varför de klarar sig bättre än finskspråkiga. Och en till exempel det här just höga sociala kapitalet. Vi kan också tänka oss att det finns ett ganska bra, liksom, ganska bra med ekonomiskt kapital och att liksom, föreningar som hamnar i som är i behov av monetära resurser så eventuellt kan mobilisera dem ganska lätt. Sen är det ju så med oss finlandssvenskar att vi flyttar inte så ofta, så vi är ganska liksom rotfasta om man säger så. Och då kanske man är liksom, man växer in i de här föreningarna och sen när man blir liksom myndig och så här så tar man ser det som en del av ens identitet egentligen också och vill hålla igång de här föreningarna.
0: Så det är som det helst ett starkt kontaktnätverk, men som i många fall så är det de här finlandssvenska fonderna också som hjälper till.
1: Ja, alltså det är, jag kan inte säga att det är liksom helt garanterat på det sättet, men en sån aning har jag.
0: I en ledare i Hufvudstadsbladet skriver Torsten Fagerholm lite om din doktorsavhandling och han har en sån här take på det. Sån här föreningar med en åldrande medlemsbas med långa traditioner och kanske egna lokaler och så här. Då de dör ut så borde vi alltså inse fakta och göra rum för mer

0: projektbaserade, kortvariga, informella föreningar och på så sätt släppa in fler unga. Tror du att det kan vara en lösning på de här åldrande föreningarna?
1: Ja, alltså det är knappast någon liksom nollsummespel det här, att det där man måste ge utrymme åt de nya, och ja, man ger bäst utrymme genom att lägga ner verksamheten i en gammal förening. Jag tror på något sätt att liksom, alltså det är ju faktiskt på det sättet att det grundas massvis med föreningar. Att i fjol så det där var det ungefär lite på 1700 föreningar som lades ner. Men det var över 2100 föreningar som grundades, alltså i Finland. Så det utgör inget hinder för att det ska liksom uppstå nya föreningar. Men liksom jag tycker också att den här föreningsformen, så visst, den är ju inte jätteflexibel, den är lagstadgad och så här, men det är ändå, det är jättelätt att grunda en förening. Och för tillfället så har vi inte liksom, om man vill vara en juridisk person, om man vill att ens förening ska vara det, så då måste man vara registrerad också. Men som sagt, jag tror inte att de här gamla föreningar utgör liksom ett hinder för att det ska bli nya, alltså kunna grundas nya föreningar.
0: Tycker du att det finns någonting i Torsten Fagerholms ord när han säger att livet är lite snabbare idag och vi behöver mer såna här projektbaserade och kortlivade, kanske inte ens föreningar utan ett slags liv i den tredje sektorn som kanske inte är så fast?
1: Alltså det är ett faktum att det är på det sättet. Att det är inte liksom, jag tycker inte att det är en sån här, det är inte kanske en åsiktsfråga överhuvudtaget, utan att det är så som han beskriver, att det kanske går mera mot det hållet också. Att man kan inte vara liksom, en organisation får inte vara trög och långsam, utan den ska vara agil och flexibel och snabbt. Men jag menar, de gamla föreningar så blir ju också på det sättet liksom, inte de heller på samma sätt tröga som förut, att nu använder man där också digitala verktyg till exempel och kan fatta liksom snabba beslut på det sättet och hålla kontakt med varandra och så här, att det här, ja, jag vet liksom, jag ser inte som en egentlig fråga man behöver ställa, utan snarare som ett faktum.
0: Nu är det ju kärva tider, både i hushållen och i statskassan, och jag kan tänka mig att det också är det för föreningar. Vad behöver föreningar för stöd för att klara sig igenom den här tuffa tiden?
1: Det varierar. Vissa föreningar kan liksom lägga tillfälligt lapp på luckan, men det kanske inte är det smartaste. Vi såg under coronapandemin att det var många föreningar som inte har återhämtat sig efter det. Men det är jättesvårt, alltså om man behöver just monetära resurser för att kunna hålla igång den här verksamheten, så det är nog nästan liksom utomstående finansiärer som man måste försöka få med, att och konkurrensen där är också jättestor. Okej, det kanske behövs aktiva. Det är inte lätt att hitta aktiva heller idag. Jag tror att de som är aktiva, så de är aktiva än i ganska många föreningar, och man kan få burnout av liksom frivilligt arbete också. Jag vet inte, alltså det är nog en jättebra och svår fråga, att hur man ska gå till väga liksom i dessa tider. Att kanske man kan tänka på att hålla lite, inte ordna verksamhet kanske så ofta, eller försöka hitta förmånligare utrymmen eller vad det nu säger.

0: kan handla om. Eller samarbeta med andra föreningar och se om man skulle hitta några gemensamma lösningar.
1: Tack för det här, Dan.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Dan Sundblom, som nyligen disputerat vid Åbo Akademi med sin doktorsavhandling Föreningsdöden. Nu går nyhetspodden in på sitt sommarschema. Det betyder att du hittar oss på Yle Arenan varje tisdag, onsdag och torsdag under sommarmånaderna. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent och Max Kivivuori har mixat det här avsnittets ljud.

Hej på er vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Jag är lite distraherad idag för jag har haft en låt på hjärnan i sömnen och det har fortsatt in i dagen. Och det här är en låt som jag inte riktigt tycker om. Det är Ed Sheerans Beautiful People. Och det är inte hela låten utan det är bara Beautiful People. Och det liksom loopar konstant i mitt huvud och jag kan inte få det att slut. Ni vet att det alltid är de mest märkliga låtarna eller fraser eller sekvenser i låtar som fastnar som ett tuggummi. Det är liksom aldrig någonting som man kan digga till, utan det är alltid någonting weird, som just en gammal Ed Sheeran-låt som man önskar att man skulle kunna glömma bort. Idag är jag väldigt exalterad. Alltså jag har fucking hög puls när jag sitter och spelar in det här. För jag ska fara på Pitbulls I'm Back Tour ikväll. Jag trodde inte mina ögon när jag såg att det fortfarande fanns kvar biljetter till det här. Jag hade liksom hört rykten att oj, det är jättesvårt att få biljetter till Pitbull. Det var helt slutsålt förra året. Går jag in på sidan och det finns liksom hur mycket biljetter som helst kvar. Det här får mig att bli lite orolig. Alltså, kommer det vara totalt tomt i arenan ikväll? Jag har ju lite fördomar för svenskar. Trots att jag bor här, trots att jag har många svenska kompisar och jag tycker de är nog trevliga, men do they know how to party? Vet ni? Alltså, kommer svenskarna faktiskt pull up ikväll?

väl, med bald caps, med pilotsolbrillor och med fake mustascher. Jag är inte så säker. Men det kan vara att Pitbull var lite för crazy för de propra svenskarna. Jag vet inte, men jag ska i alla fall få svar på det här ikväll. Och jag kommer ju förstås prata om den här kejkan imorgon, för att jag är jättesällan på kejkor. Så just nu känner jag mig som Karin 56 som ska åka från Bennes till Helsingfors för att skåda på Louis Capaldi. Men alltså, det här är ett stort moment i mitt liv. Mycket taggad, men hörni, vi ska inte bara prata om Pitbull idag, utan vi ska förstås prata om ny musik. Det här är ju Supernova-programmet för dig som tycker om ny musik. Vill lyssna på allt det nyttaste och senaste? Yes, jag kan inte liksom bete mig idag. Men vi har ett mycket fint avsnitt framför oss. Jag ska skärpa mig, okej? Idag i Supernova så kommer vi prata lite om Provinsifestivalen som sker just nu i Seinäjoki. Vi ska ta en koll på line-upen, vem det är som kommer att spela i år och vad som är yay och vad som är nej. Jag kommer också berätta om en incident i helgen faktiskt, där jag träffade en Harry Styles-fanatiker. Jag själv är ju ingen stort fan av Harry Styles, men jag lyckades faktiskt bli lite mer övertygad om att han nog har någonting ändå. Vi ska prata lite mer om det här att ändra sin smak. Man får ju göra här, och så ska vi faktiskt lyssna på en Harry Styles-låt som jag blev upplyst om, som jag tyckte att var riktigt jävla nice. Utöver det här så ska vi också ta och prata lite om Madonna. Det var ju så att det höll på att göras en biopic om Madonna som inte blev av. Och vi ska prata lite om det här. Vi ska också prata om andra biopics. Här är ju lite make it or break it med de där filmerna om artister. Vi ska prata om den sämsta biopicen som jag någonsin har sett. Den förstörde mycket för mig. Så det ska vi ta idag. Vi kommer också lyssna på lite... Vi ska lyssna på dansband i dagens Guilty Pleasure, och en riktigt freaky låttext den här gången. Så jag lovar att om inte du är kåt nu så kommer du bli här efter dagens Guilty Pleasure. Vi ska också ta och lyssna på lite finsk musik idag. Jag hittar en artist som heter Avera som har gjort en låt där hon samplar en Nokia-telefon. Vet ni, Nokia-ringsignalen. The Classic, den ska vi ta och lyssna på. Det kommer också bli lite hiphop med Pusha T och YG. Vi kommer lyssna lite på Tove Styrke som har släppt en mysig elektronisk låt också. Och så vidare hörni. Varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Vi börjar dagen här med Drake och Sexy Red här med låten Cheetah Print.

Det finns ju extremt få anledningar att åka till Seinäjoki, men nu den här helgen så har du i alla fall en. För det kommer ske provinsifestival i stan, så det är liksom lite mer intressant där. Jag säger det här som en person som har tillbringat konstigt mycket tid i Seinäjoki. Det här har dock varit mot min vilja. Jag har varit på jättemånga tåg-layovers i Seinäjoki och har liksom tillbringat timmar, olika dagar i veckan, kvällstid, morgon, av att gå runt i den här jävla stan. Så det kanske är därför jag har aversion mot den. Jag vill inte få det här till någon slags vi mot dem diskussion nu, men på riktigt, jag kan som inte förstå att Seinäjoki är Österbotten. För när jag är där så känns det som en annan värld. Och då är jag uppväxt typ en timme från Seinäjoki. Det är helt sjukt. Om man tänker på hur många gånger jag som är uppväxt i Jeppis har åkt till Vasa, som också är en timme bort. Alltså jag kan inte ens, det är så otaligt många gånger. Men Seinäjoki kan jag liksom ändå... alltså jag tror jag har åkt dit noll gånger. Så där liksom, nu ska vi få till Seinäjoki. Men just det här att fastna där lite när man ska åka tåg eller att åka genom Seinäjoki när man åker ner till Helsingfors med bil eller någonting har hänt. Det här är nu inte ett hate speech mot Seinäjoki, för ändå har de ju lyckats med någonting, och det är att dra ihop en riktig jävla festival. Det är som sagt provinsi. När jag tittar på listan för line-upen i år så får jag dock lite ångest. Det är 3 stycken internationella akter som är de stora dragplåstrarna i år, och där har vi amerikanska Bring Me The Horizon. Vi har också amerikanska Bad Omens. Och så har vi The Prodigy. Och av de här 3, varför jag får ångest nu då, är för att Prodigy är listat längst ner. Jag kan ju inte för min förmåga förstå hur man hellre skulle fara på Bring Me The Horizon istället för The Prodigy. Bad Omens vet jag inte ens vad det är. Det ser ut att vara någon slags metalband. I don't know. Samtidigt så måste jag också säga att även om jag av de här 3 nu skulle välja The Prodigy att få se på, så känns det lite gubbigt också. Alltså, ja, de var ju cool as fuck på 90-talet. Och de var pionjärer inom elektronisk musik, inom techno, inom dansmusik. Absolut. Men alltså, ja, kanske inte så jättespännande något mer. I alla fall, jag tror att de kan vara helt skojiga att titta på live. Och just det här med Bring Me The Horizon, jag tänker mig att det är väl lite samma sak för metalfans som att jag får se på Pitbull ikväll. Men för jag är ju en poptönt, så att för mig så tycker jag att det är jätteroligt att få se på såna gamla artister som jag lyssnade på när jag var liksom 12. Åh, jag insåg just hur lame och millennial jag är. Men vet ni vad jag äger det? Jag tänker att det är samma sak om man lyssnar på Bring Me The Horizon i högstadiet. Så är det nice att få se på dem på provinsi. Den finska line-upen vet jag inte heller om har så mycket mer att erbjuda. Jag blev livrädd när jag såg en bild på Eppu Normaali och de alla står topless. Det var inte någonting jag ville se, men nu har det ett som säger fast på min näthinna. De ska spela, tycker jag också är tämligen tråkigt och ointressant. Däremot har vi några rappare som jag kanske gärna skulle se, till exempel Ibe. Vi har också Average Kid Luke. Sen har vi några popdivor. Vi har Elinora, vi har Etta. Och Kärje ska också göra ett set på provinsi. Alltså jag tror så här, jag skulle inte vara uttråkad på den här festivalen, men inte skulle jag kanske känna att det är sådär jätteskojigt heller. Däremot så är det ju nice, tycker jag, att någonting ordnas i Österbotten, att om man vill fara och få lite festivalkänsla. Oh my god, vet ni vad jag kom på nu? Jag ville jättegärna fara på provinsen när jag var 14. Jag minns

inte vem det var som skulle spela, men det var någonting som jag verkligen kände att jag måste se. Och jag fick inte. Problemet var bara att sättet jag fick reda på att mina föräldrar sa stopp och belägg, det var när jag var hemma hos en tjejkompis och hennes mamma kom och sa och pratade med oss och sa att ja, fan, jag hörde att du var på provinsi. Och jag bara, jo, jag ska få. Hon bara, jag träffade din mamma på Halpahalli och hon sa att Fanny vill få på provinsen, men här får du fan inte. Jag blev jätteledsen. Men det var ju fint att mina föräldrar liksom försöker dra ut ändå smärtan tills det var för sent att köpa biljetter. Jag tänker att det var en smart strategi. Nåja, om du har varit i samma situation så kan du som sagt nu i helgen få lite upprättelse för ditt inner child och fara på provinsi. Eller så stannar du hemma.

Det här var Miao med In My Hands, eller Miao, osäker. Men jag gillar det. Jag tycker folk måste sluta vara så skitnödiga med sina artistnamn och försöka få sig deep och liksom inte så. Nej, men het Miao. Fuck it. Men i den här världen är det redan så crazy och skit och allting är usligt. Kan man åtminstone ha lite kul, tycker jag. En person som jag tycker har roligt i studion, eller så låter det i alla fall när man lyssnar på musiken, det är Tove Styrke. Tove slog ju igenom Idol 2009 och det här, kids, minns jag. Det här var liksom tiden när man på riktigt satt och skådade på tv på kvällarna, på fredag kväll. Oj, gud. Tove Styrke är från Umeå. Och jag tror att det är därför hon är så skön. Jag har träffat henne en gång. Vi var på en festival tillsammans. Hon spelade och jag gjorde ett DJ-set. Och när jag såg henne blev jag på riktigt så starstruck. Och det här tycker jag är så märkligt med just fenomenet att vara starstruck. För jag har träffat ändå en del människor som jag kanske borde bli starstruck av. Men det känns inte liksom jättemycket. Jag träffar ju ganska mycket i och med att jag är musikproducent idag, så träffar jag väldigt mycket artister every single day. Och jag är liksom, blir ju lite tråkigt efter en stund. Jag tänker också på mitt jobb på Extrem, så har jag ju fått träffa massa, man har intervjuat folk och så vidare och sådär. Det har varit intressant, men det har också gjort att man har blivit lite sådär avtrubbad till att träffa folk som är kändisar eller whatever. Och nu låter det ju som att som att jag bara, alltså vänner, som att man jobbar på Extrem får man ju typ häng med Rihanna hela tiden. Inte riktigt på den nivån. Men ändå, här kommer vad jag menar. Jag blev liksom jätte starstruck för Tove Styrke i och med att

my inner child har fått sitta och se på henne i soffan när jag skådade på Idol 2009. Och det blev som mycket starkare än att typ träffa Sara Larsson. Det är otroligt märkligt. Nåja, jag minns i alla fall att Tove var otroligt gullig

underbar och empatisk som hon verkar vara. Tove håller på att släppa ny musik och jag tycker att det hon har släppt hittills har varit lekfullt, härligt och fräscht. Vi ska nu ta och lyssna på senaste singeln här som heter Let's Go Camping.

Toves styrke var det här med Let's Go Camping. Och det här var ju nog lugnande, måste jag säga. Det kändes som en meditation. Om en utandning var en låt. Nu ska vi dock gå vidare till någonting som absolut inte är en utandning, utan snarare en hyperventilerande inandning i en papperspåse. Vi ska ta, kanske inte så illa, men dit åt i alla fall. Jag tycker att det hör sommaren till att lyssna på lite latin musik. Det är någonting, när det blir varmt så vill jag bara höra på Bad Bunny och låtsas att jag är i Puerto Rico. Fast det är Nordic Summer. Inte lika sexigt, men det är någonting med värmen som gör att man bara vill lash. Och det gör man väldigt bra till latin musik, tycker jag. Nästa låt så heter bara Freaky. Och då vet jag, yes, det här kommer bli toppen. Det är Moily, Yailin Lamas Viral och Theodora. Jesus, vad jag är pissig på att uttala det här. Anyway, vi ska ta och lyssna på den här låten. Jag tyckte det här var alldeles rätt vad man behöver just nu. För att det svalkse i värmen.

Jag tror att jag läste mest cunty uttalande någonsin av Madonna här. Det var så att det skulle bli en biopic om hennes liv. Det här är ett projekt som har varit på gång sedan 2020 typ. Alltså år har gått i spillo och nu har det tydligen fallerat hela det här projektet. Det vart inte nå för att Universal vägrar gå med på den budgeten som Madonna ville ha till den här filmen. Hon säger, I've had a huge life so I need a big budget. Och jag tycker, oh, herregud, mic drop. Jag får också lite ångest. Tanken på att jobba på ett så här stort projekt i flera år och sen bara, nej, det vart inte nå. Alltså jag får panik. Jag tycker att musikbranschen är det värsta som finns. Samtidigt så måste jag säga att filmbranschen kanske nog är snäppet värre ändå. För att jobba på en låt är någonting som ja, kan ju ta hur länge som helst egentligen. Men det kan också ta ganska snabbt alltså. Jag skulle säga att för att jag ska göra en låt som jag tycker låter värdig att släppas så behöver jag kanske några dagar. Alltså max en vecka. Och att låtar som man gör inte släpps händer hela tiden. Jag vet inte hur många fucking låtar jag har på min hårddisk som folk har sagt, artister, olika människor, DJs. Absolut, vi ska släppa det här. Jo, det här är epic. Och sen händer ingenting. Men det här är liksom business standard. Så är man van med. Men när jag då har gjort en låt som inte släpps så handlar det som sagt om några dagar till en veckas arbete. Ungefär. Men att då jobba på en film eller en tv-produktion som inte släpps. Oh my god, om man har liksom, ja, jag började på det här 2020 och nu är det 2026. Jag får på riktigt panik. Det var Julia Garner som ska vara i huvudrollen i den här Madonna-serien. Och Madonna ska tydligen ha varit med och direkta, skrivit manus till det här projektet. Men som sagt, nu vart det inte någonting för att Madonnas liv är tydligen bara för stort. Jag tycker det här känns konstigt dock, att vi inte har en Madonna-biopic ännu. Samtidigt så förstår jag också hennes rädsla. Jag såg kanske värsta biopicen jag sett i mitt liv. Och det var Amy Winehouse-biopicen. Jag är otroligt stort Amy Winehouse-fan. Alltså det är få människor som har påverkat hur jag ser på musik, hur mycket jag älskar musik, så mycket som Amy Winehouse. Och när jag såg den här jäkla filmen som var gjord om henne så kände jag att det var att spotta på hennes grav. Det var så otroligt dåligt lagat. Och i och med att Madonna fortfarande lever så tror jag ju också att hon kan ha lite till det tempon att men ingen är riktigt bra nog att spela mig. Jag vet inte vad som har skett i kulisserna där i alla fall. Men det är risky business med biopics. Så att vi måste kanske vänta några år innan det här blir till verklighet. Och så får vi bara hoppas att det inte blir ett Amy Winehouse-haveri. Madonna är ju på väg att släppa en ny skiva. Det blir Confessions 2. Och hon är faktiskt fräschare än någonsin, vad kände sig. Ofta när de här gamla gamyllarna släpper musik så brukar det ju vara lite torrt och dammigt. Men Madonna har lyckats reinvent herself. Hon har bland annat släppt en låt med Sabrina Carpenter. Vi ska nu ta och lyssna på en remix av den här låten. I got something I want to talk about.

Det här var Peak Time Dubs remix på Sabrina Carpenter och Madonnas låt Bring Your Love. Nu ska vi prata om ett märkligt fenomen, hörni. Harry Styles. Jag förstår inte. Min algoritm verkar tycka att Fanny tycker nog Harry Styles är jättesexigt. För det enda jag får upp är olika videor på Harry Styles som dansar, Harry Styles som sjunger. Jag vet inte. Det bombarderar min feed. Och kanske för att jag liksom har utvecklat ett självskadebeteende att jag måste skåda på de här videorna också. För jag tycker att det är så rockigt. Så det är väl därför min algoritm fortsätter pumpa ut det här materialet åt mig. Men så här hörni, jag tycker att Harry Styles har några bra låtar i sin diskografi. Men vad är det som händer på den här turnén som man är ut på just nu? Det känns i min värld som att man har tagit en vuxen människa och varit sådär dance monkey. Alltså verkligen. Nu ska du ställa dig på scen fast du inte kan dans. Men vi behöver att du liksom skapar någon slags TikTok-trend här nu. Så gör de här fåniga danserna. Och så fortsätter vi sprida det här falska narrativet att du ska vara någon slags nya David Bowie. Det tycker jag är, på tal om till spott på folks gravar. Idag vi spottar på Amy Winehouse grav. Det tycker jag att spotta på David Bowies grav. Fruktansvärt statement. Jag vill påminna allihop som tycker att Harry Styles är någon slags genius om att få in och kolla på Harry Styles första X-Factor audition. Han sjöng som en kråko. Men Simon Cowell satt i juryn och sa att men we have a pretty face. Det här kan vi nog jobba med. Och mycket riktigt, det har folk gjort. Det är ju folk runt omkring Harry Styles som är geniuses. Hans låtskrivare, producenter, team, stylists. Alltså allt det här är ju väldigt, väldigt smakfullt och smart gjort, hela hans brand. Och det har ju också lyckats generera massa, massa fans, massa pengar. Han är ju den One Directionern som det har gått bäst för efter att One Direction splittrades. Trots att jag tycker om flera Harry Styles låtar, jag tyckte att Watermelon Sugar var bra, As It Was, den eran tyckte jag väldigt mycket om. Men nu när han står på scenen och dansar de här fåniga koreografierna så tycker jag att det på något sätt blir så tydligt vilken artist han egentligen är. Jag tycker det här är jättesjälvutlämnande. Man ser liksom, det är som att han tagit av sig masken och man ser att oj, men du var ju inte så bra på det här egentligen. Jag hade den här hela ranten i helgen faktiskt åt en kompis som är ett jättestort Harry Styles-fan. Och jag försöker liksom, vet ni, det här var som de här ragebait-videorna på YouTube. One liberal versus 45 republicans. Det var literally jag. Jag satt mig i debattpitten och tänkte att nu fan ska vi liksom få lite retsida på det här. Den här killen var alltså ett hardcore Harry Styles-fan och jag var sådär, nu får du faktiskt förklara vad här är du ser. För jag förstår inte hype. Och då valde han att spela lite låtar från den här nya Harry Styles-skivan Kiss All The Time, Disco Occasionally. Och jag hade ju lyssnat igenom den här skivan när den kom ut, lite sådär halvt och inte riktigt hittat någonting intressant. Men han spelade några låtar åt mig som jag faktiskt tyckte var ganska bra. Och det kan ha varit midsommarfyllan, det kan också ha varit att de här låtarna faktiskt på riktigt är bra. Men en av dem som jag tyckte var lite skojig, det var Season 2 Weight Loss. Det tycker jag åtminstone är ett bra låtnamn. Och jag tänkte vi skulle ta och lyssna på den här för att kanske också omvända en annan Harry Styles-kritiker, om ni finns där ute.

Harry Styles var det här med Season 2 Weight Loss, som jag faktiskt tyckt att var en bra låt från Harry Styles album. Jag fick äta upp min hatt helt enkelt, för jag har ju varit lite dissig mot Harry. Tycker han dansar lite fånigt och tycker han egentligen är lite overrated. Men som sagt, jag tyckte det här var en bra låt, men elogen för min del går ändå ut till hans team runt omkring sig. Jag är tyvärr nästan övertygad om att Harry inte riktigt är geniet i det här, utan han har väldigt bra låtskrivare, producenter, musiker runt omkring sig. Och det är kanske dem man borde tacka egentligen. Anyway hörni, vi ska vidare här i Supernova. Nu till näst så tänker jag vi ska lyssna på lite Pusha T och YG här med nya singeln OMG. Och efter det så ska vi ta och gått ner oss i någonting riktigt, riktigt guilty. Här var kanske lite dansband idag, not gonna say more. Stann kvar hörni.

0: Asher.
1: Jag var med om någonting totalt ikoniskt nu under midsommarhelgen. Vi hade varit ute vid en kompis lantställe och det här var någonstans i mitten av Sverige. Typ Örebro-trakten. Jag är inte så där jättebra på geografi, så när vi satt ute på bryggan på kvällen så frågade jag: oj, är det havsutsikt det här? Och alla skodde på mig och bara: bitch, va? Nej, det är inte. Det här är Vänern, eller Vättern, eller vad fan är nu för sjö där. Anyway, till mitt försvar så var jag ganska molnigt och solen höll på att gå ner, så det var svårt att se om här fanns, liksom, om sjön tog slut eller inte. Ja. Hur som helst, när vi ska åka därifrån så satt vi oss i bilen tid på morgonen och åkte ut på motorvägen för att åka tillbaka mot Stockholm. Och plötsligt så blir vi nästan omkörda av en turnébuss. Och på den här bussen så står det Donnes med Z. Jag utbrister: oh my god, det är Donnes, dansbandet. Mind you, alla som sitter i den här bilen är musiker, musikproducenter, coola människor ändå, som har bra koll på bra musik. Och jag har liksom aldrig upplevt ett sånt förakt mot mig tidigare. Men det var som att plötsligt så tappade jag masken och alla såg hur fucking patetisk jag var egentligen. Alla tittade på mig så där och bara: va? Vet du vad det här är? Jag kunde inte liksom break it till dem då att: jo, men faktiskt har jag ett radioprogram i Finland och jag brukar spela lite dansband här ibland. Jag orkar inte ta den konversationen då. Men jag kände mig som att jag på riktigt hade skitit ner mig på offentlig plats. Alltså, det var liksom, ingen fattar riktigt grejen när jag försöker förklara. Men alltså, jag kan tycka det är lite roligt att höra på dansband ibland. Fick inte jättemycket gehör för det här. Men jag skiter i det här, för jag tycker att dansband har någonting. Trots att jag kanske oftast lyssnar på det här lite småironiskt. Alltså, jag tycker ju om att ha en mental breakdown och höra på musik som är totala motsatsen. Men inte jag gråter eller har haft en riktig shit dag eller någonting. Inte nu när jag är in the pits, men liksom när man håller på att komma upp därifrån, så tycker jag ju väldigt mycket om tragikomik. Att man liksom tar det här sorgligaste som finns och så gör man det lite fånigt. Så hanterar jag min ångest. Och då är ju dansband jättebra att lägga på när man mår riktig piss. Eller typ, vill ni, lägg på Like a G6 eller Tayo Cruz eller någonting. I'm only gonna break your heart. Du ska se att din ångest försvinner. Nåja, mina vänner, vi har fått en ny låt av Donnes och det är ju självklart att det här ska bli dagens guilty pleasure. Jag måste ju spela det här åt er. Den här låten har det mest dansbandiga namn jag någonsin har hört. Har du sett på maken? Och den kommer här.

oj hörni, det här var Donnes med Har du sett på maken? Årets nya sommarhit från Donnes. Och dagens Guilty Pleasure. Helt sjuk text. Alltså Silla som de sjunger om i den här låten. Har ni hört om någon som är så jävla fåfäng att de noppar ögonbrynen? Åh, jag kan inte med dansbandskillar. What the fuck? Vad är det som händer? Älskar också att hon har en clean diet, vilket betyder att hon äter sallad med chiafrön. Vem fan gör det här? Oh, jag älskar de här grabbarna. De vet ju obviously inte hur chiafrön fungerar. Man gör ju kanske en pudding med dem eller någonting, men man lägger ju inte bara sådär som frön på en sallad. Alltså det här, wow, det här är iconic hörni. När jag kollar på vem som har skrivit den här texten, så är det en kille som heter Donald Laitila. Och jag måste bara säga, det är det mest epic namnet jag har hört i hela mitt liv. Och klart man skriver iconic texter om man heter Donald Laitila. Det är som badass namn, I can't. Nej hörni, det här pickar ju upp ändå. Och det är just därför jag hör på dansband. Man får liksom liten reality check bara att okej, okay, ja, livet behöver inte vara så seriöst hörni. Det här var Donnes som sagt. Det här var dagens Guilty Pleasure. Tack och farväl. Taas. Taas kun sä soittaa.

Kompisar, där fick ni två stycken goofy ass låtar i en. Det var Nokia med artisten Avera och sen var det Skrillex med låten Dviali tillsammans med Naisha och Beam. Hörrni, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag, men det kommer ju ett nytt avsnitt av Supernova igen imorgon. Varje måndag, tisdag och onsdag kan du alltså gå in på arenan och lyssna på Supernova. Och imorgon är det lite speciellt, för att imorgon kommer jag vara ny pitbullfrälst. Jag ska alltså på hans cake ikväll här i Stockholm. Och nu fick jag precis väldigt dåliga nyheter här från min kompis som ska gå med mig på den här cakean ikväll. Hon skickar att bald caps är slut i hela Stockholm. Alltså, det finns inte en enda fucking bald cap i stan. Jag vet inte hur jag liksom ska lösa det här. Det var någon hemliga lösning då. Jag var till lägga en nylonstrumpa på huvudet eller någonting. En mustasch ska i alla fall målas. Jag har tagit fram min kostym och mina solbrillor. Alltså, jag kommer må som en prinsessa ikväll på Pitbulls konsert. Och imorgon blir alltså ett Pitbull-dedikerat avsnitt. Pitbull kommer ju tyvärr inte till Finland den här vändan. Utan vill man se Pitbull så kan man göra det i Helsingfors den 6 eller 7 december om inte jag minns helt fel. Älskar också att jag minns Pitbulls schema sådär utan till. Men han kommer i alla fall i december, så man har nya chanser då att se lite Christmas Pitbull. Hörrni, jag hoppas att ni har det jättebra. Det kommer ju bli varmt nu, så kom ihåg till drick mycket vatten. Lägg solkräm, men var inte heller rädd för att inta solkräm, för rynkorna är inte farligast som finns. Jag lämnar er här med en riktigt nice dansdänga av Enzo. Den här låten heter Receiver. Och så säger jag bara, ta hand om er och så hörs vi imorgon. Puss och kram på er. Ha det bäst. Krama en vän. Hej då. Energy is high. Shake the floor. People on the dance floor, I need you more.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

full of liquor. Street life flickers, feel it in my blood.

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Ja! Mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Marte och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Marte och Nelly.

Lite NYHC som står för New York Hardcore. Det här är Tethered. Jag heter Kjell from Hell och detta program heter Extrem Metall. Jag kan tänka mig att Madball medlemmarna också är ganska nöjda. För er som ens lite följer med idrottsvärlden så kan kanske jag läsa här att i början på sommaren 2026 så hade det varit ganska glatt folk i New York City när NBA-laget New York Knicks tog hem segern efter 53 års paus. Det kan hända att Madball-pojkarna också har tagit bort skjortan och farit på kalja. Men vet ni vad? Det här programmet ska inte överhuvudtaget handla om sport. Det ska inte handla heller om politik. Det ska inte handla om trädgården eller gymme eller matsalen. Det ska handla om metallmusik. Det ska handla om musik som, eller egentligen ska det ni få höra musik som ingen annan spelar. Det är sen garanterat. Musik som alla andra lämnar ospelat, som människor tycker att vad det är högt och skrikigt och skränigt. Men här är Extrem Metall för allt som heter rock och metal och punk och HC kanske också en chans. Det ska bli både tungt och det ska bli lite melodiskt också. Vi fortsätter med italienska Moonlight Haze och en låt som heter Interstellar Madness.

Sandria med en låt som heter Colors och före det Moonlight Haze och Interstellar Madness. Och om de två tidigare låtarna föll er i smaken så kan det hända att artisten som jag ska snacka med idag också faller er i smaken. Mera om det om en liten, liten stund. Vem det är frågan om en av de stora i Finland, det kan jag säga åtminstone. Men vi ska vidare till ett band som var fullständigt obekant för mig. Men ska vi säga att många komponenter så väckte min uppmärksamhet. För det första, bandnamnet Battlesnake. Tänkte att, okej. Okay. Låtnamnet I Killed Satan. Okej, det var stora ord det. Om man tänker ändå liksom att vad många i metallvärlden så är det ju så att Satan är oslagbar helt enkelt. Men här medan de här killarna från Australien, att de har faktiskt haft livet av Belzebub. Det är stort det. Och sen också omslaget, promobilderna, allt på något vis var det där. Det tryckte mina knappar. De har hittills släppt ett album som heter Dawn of the Exultants and the Hunt for the Shepherd. Som det också är. Ja, det är ju lite nog skojast det här med att men det får gå igenom. Där är Battlesnake, I Killed Satan.

Detta var Akmoth Veil of the Cosmic Night. Det kan hända att de skulle inte riktigt hålla med om budskapet som hördes där tidigare av Battlesnake, I Killed Satan alltså. Jag heter Kjell från Mello, det här är Extrem Metall. Ifall pratstunder med musiker är något som du tycker om att höra på, så under denna sommar har jag väldigt intressant och ett ganska bra mångfald vad gäller pratstunder på kommande i detta program. Mer om det senare. En pratstund ska det bli också i dagens program. Nämligen vi ska tala med ingen mindre än Tarja Turunen som är ut med ett nytt album som heter Frison Noir. Jag hade den väldigt trevliga Tarja Turunen på besök och det här nya albumet är ju fullt med intressanta gäster. Och Tarja ska berätta åt oss hur hon drivs av att hon får gåshud av grejer. Efter Tarja Turunen, eller före jag tror ni ursäktar mig, så det där ska vi lyssna på ett band som heter Guilt Trip. Det här låten heter One by One.

0: ja sitten, niin, siinä mentiin ihan toisenlaisiin sfääreihin, mutta kyllä ne, niin kun, ne kylmikset, niihin pitää olla se, että mä oon tosi herkkä ihminen, niin jos se ei tuntuisi oikealta yhtään, niin en jättäisin sen kesken tai en jatkaisi. Tai. Niin kuin kävi esimerkiksi Against the Odds-kappaleen kohdalla, että Chad Smith nauhoitti rummut jo tähän biisiin monta vuotta sitten mun Shadow Self-albumille. Hän oli niissä sessioissa mukana jo. Ja sitten tämä biisi jäi niistä ulos, koska se ei ollut siinä vaiheessa mulle semmoinen kappale, joka olisi käynyt sen hetkiselle albumille. Mm. Mutta nyt kyllä.
1: Tarja Turunen, snacka jag här med och vad gäller låtarna här som finns på Frisson Noir som vi redan kom fram till att betyder alltså gåshud, kylmixet som hon kallar det. Så det är något sånt som har drivit hela albumet innehållsmässigt. Hon ville nämligen, hon och Marko Hietala som ju var hennes bandkompis i tiderna i Nightwish, de hade funnit varann igen. Och det där, hon visste att hon ville ha Marko med på en låt och att hon det där ville skriva en låt som skulle passa åt honom och åt Marko. Då behövde hon än en gång den här gåshuden. Och när hon fick den här gåshuden så visste hon att nu har det gått rätt med den här låten som heter Leap of Faith som vi kommer att få om en liten stund. Men sen så var det också att där är en låt som till exempel heter Against the Odds som hon hade med redan i förra albumets sessioner, men då saknades det något. Det liksom, det gav inte henne den där gåshuden. Och gåshuden, hon fordrar att hon får det själv för att det ska funka och hon skulle vilja ge ut det nu i eget namn. Så man la den låten på hyllan, sen grävdes den upp igen och det arrangerades lite om, plus att hon fick ingen mindre än Chad Smith, trummisen Red Hot Chili Peppers med på trummor till den låten. Och då fick hon sen till slut gåshuden. Men vi tar nu låten vad man kan höra både henne och Marko Hietala. Det här Leap of Faith.

Det var ett väldigt spännande band som heter Gozu och det stavas alltså G-O-Z-U och den här låten hette Killer Khan. Jag kallar mig, eller jag kallas emellan av vissa, Chell from Hell. Vill ni höra av er så får ni väldigt gärna göra det på olika sätt med olika syften. Vill ni förse mig med egen musik? Ni tänker att hej, jag har ju ett band som spelar metal, eller någon, min kompis, min flickvän, min pojkvän, min chef har ett metalband som nu skulle förtjäna lite synlighet. Så skicka det som WAV-fil, skicka inte, det är fortfarande många som skickar en streamningslänk, och jag förstår ju egentligen helt att inte kan man veta allt utan till direkt. Men jag säger att det är nu, skicka en WAV-fil, skicka den till chell.simosas@yle.fi eller sen som en downloadlänk så att jag kan ladda ner en WAV-fil via då liksom, ja, en downloadlänk eller en Dropbox-länk eller något sånt här, chell.simosas@yle.fi. Vill du höra av dig och snacka, ge kritik kanske, eller kanske önska något du vill höra mer i det här programmet, vad vill du ha mer av eller mindre av vad gäller extremmetall, så då skulle jag säga att Instagram är det behändigaste redskapet. Då. Där hittar du mig under namnet Chellhell666. Och det där, jag håller på att, jag gör ju de här aldrig live. Det här hörs ju på radio på då söndag och på tisdagkvällar. Men sen hörs det också på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Precis när som helst du kan få favoritmarkera extremmetall, det vill säga extremmetall. Och där kan du lyssna på hur mycket som helst. Under sommarmorgon, alltså från halva juli till halva augusti, så är jag ledig. Och jag kommer inte att låta det liksom räknas vad gäller extremmetallflödet, utan det kommer nya program varje vecka. Och jag har väldigt nice gäster på kommande, tro mig. Mer om det i ett senare skede. Nu avslutar vi med Thorium från Danmark. Det här låten heter Open Wounds.

0: Här är nyheterna med väder klockan 22. Det var en dramatisk dag i riksdagen idag, i det sista plenumet innan sommarpausen. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fick fortsatt förtroende av riksdagen, men hans stöd blev ytterst lågt. SFPs riksdagsledamöter vägrade nämligen ge Rydman förtroende. Bakgrunden, det är Rydmans sparplaner för de så kallade STEA-pengarna som används till social- och hälsovårdssektorn.
1: Tisdagsmorgonen förde med sig ett regeringsmöte, ett krismöte får man kanske säga. I det mötet visade sig nämligen att sannfinländska social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fortsättningsvis trotsar statsministerns vilja. Petteri Orpo har sagt att regeringen ska samstämmigt besluta om kriterierna för hur man delar ut stöd i tredje sektorn. Rydman vidhåller att han själv bestämmer det. Till slut fick regeringen rösta. Sannfinländerna stödde sin minister, de andra partierna röstade med statsministern. Det kan sägas här att det är mycket ovanligt att en regering tvingas till omröstning inom såna här omständigheter. Tisdagens andra omröstning stundade sedan i riksdagen. Där krävde nämligen Vänsterförbundet en förtroendeomröstning om minister Rydman, som är mycket impopulär inom oppositionen. Men hur skulle nu regeringspartierna rösta? Rydman trotsar ju alltså statsministern. Måste man ge förtroende till en sån minister? Nej, tyckte SFP-gruppen som enhälligt lade in en blank röst.
2: Vi linjerar för vår egen del. Att vi inte röstar för förtroende men inte heller för misstroende. Vi ser det förstås också som viktigt att Finland har en regering i den här situationen. Men regeringen måste vara funktionsduglig och för det så krävs det klara spelregler.
3: Statsministern lär just ha sagt här att han inte är nöjd med SFPs beteende.
2: Så det är klart att det är aldrig bra när ett regeringsparti inte röstar grönt. Men vi gjorde det av goda skäl.
1: Så alltså SFP-ordförande Anders Arlakröts i rikssalen minuterna efter omröstningen. Samlingspartisterna röstade för förtroende. Man kan säga att med det så sparkas konsertbuken lite framåt, men problemet Rydman kvarstår till nästa etapp. Den etappen kanske kommer i början av juli när en ministergrupp ska ta upp just kriterierna för stödet till organisationerna än en gång. Rydman själv var en blandning av kampvilja och oskuld när han trädde fram för medierna i rikssalen.
4: Såklart försvårar det allt det arbete som regeringen gör, för att det är en av de där mest grundläggande grundprinciperna som regeringen har, att varje gång då man röstar där i den stora salen så innebär det också det att var och en regeringsrepresentant trycker på den gröna knappen.
0: Freddy Wahlström rapporterar. Idag har riksdagen godkänt flera förändringar i alkohollagen. Alko får börja hållas öppet på söndagar. Reglerna för distansförsäljning förtydligas och hemleverans av alkoholdrycker tillåts. Men diskussionen i riksdagen den har varit lite krångligare än vanligt. Det konstaterar vår politikreporter Carmela Walder tidigare i eftermiddag.
5: Det här var en intressant omröstning eftersom regeringspartierna brukar rösta för sina egna propositioner. Men så gick det inte den här gången. Alla riksdagsledamöter som tillhör Kristdemokraterna röstade nämligen mot regeringens förslag. Päivi Räsänen gick till och med så långt att hon kom med ett förslag att förkasta hela den här lagen. Hon röstade också emot det här lagförslaget i social- och hälsovårdsutskottet där SFPs medlem Henrik Wikström också sitter. Han förklarar så här hur det kom sig att Kristdemokraterna gjorde som de gjorde.
6: Då när regeringsförhandlingarna ägde rum för 3 år sedan så kom man överens om det att Kristdemokraterna har möjlighet att agera på ett avvikande sätt vid olika omröstningar som tangerar då alkohollagstiftningen. Förstås är det inte på något sätt optimalt eftersom alkohollagstiftningen så är en helhet som kanske är viktigare för andra partier än kanske just för det egna partiet i regeringen. Och i koalitionen borde man alltid agera enligt då hur man kommer överens inom regeringen.
7: Många finländare har ju önskat att det ska gå att beställa hem alkohol, medan många experter har kritiserat hela förslaget. Varför gick riksdagen emot experternas åsikt?
5: Enligt SFPs Henrik Wikström så handlar det om EU och det att

0: Finland är medlem av EU. Många EU-länder har en liberalare alkoholpolitik och vi ska följa EUs linje, säger han. Men det finns en oro inom social- och hälsovårdsutskottet för att konsumtionen ökar och att det finns ett behov av att granska vad som sker framöver. Men det här med att ändra alkohollagen, så det är inte slut med det här, utan riksdagen kommer redan på hösten att behandla nya förändringar i den här lagstiftningen. Det gäller då att ta ställning till om man ska tillåta små bryggerier att sälja då direkt från bryggeriet, sälja sina egna produkter.
1: Det var Carmela Valdar som diskuterade med Jonas Blomqvist. Utrikes. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att USA inte kommer att acceptera att något land tar ut tullar eller avgifter för sjöfart genom Hormuzsundet. Rubio betonar att sundet är en internationell farled och att avgifter inte är tillåtna enligt internationell rätt. Uttalandet kom när Rubio inledde en rundresa i Persiska viken. En ovanligt kraftig värmebölja med extremvärme plågar flera länder i Europa just nu. Värmen har hållit i sig snart en vecka och till exempel i Frankrike har tiotals personer drunknat när de har sökt svalka. Och tidigare idag så höll premiärministern ett krismöte om hettan.
2: Puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est 40 morts depuis le 18 juin.
3: 40 personer har dött sedan förra veckans torsdag, främst unga personer, säger Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu. Runt om i landet har fransmännen sökt svalka i kanaler, floder och så vidare. Nu uppmanar regeringen befolkningen att inte simma där det inte är meningen att man ska simma. Och Spanien har utfärdat röda varningar för värmeböljan.
4: Bebe agua, ponte crema solar. Evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día.
3: Drick vatten, använd solkräm och undvik att motionera under dagens hetaste timmar, säger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Där uppmättes som mest 45 grader igår och motsvarande temperaturer fortsätter idag.
4: Sí, aunque aún estemos en junio, desgraciadamente el calor extremo ya ha llegado y tenemos que estar preparados y preparadas.
3: Extremvärmen är här, trots att vi fortfarande är i juni, säger Sánchez. Nästan hela kontinentala Europa upplever just nu ovanligt höga temperaturer för årstiden.
5: Widely into the mid 30s, 34, 35 Celsius, up to 36 in one or two spots.
3: Till exempel i Storbritannien är det på vissa håll 16 grader varmare än normalt. Landets meteorologiska institut spår 36 grader idag. Det skulle innebära ett rekord för juni. Allt det här beror på ett mycket stort högtrycksområde som har dragit in över Europa. Värmeböljan sträcker sig också österut.
6: Prognos wynika, że granica 40 stopni.
3: Till exempel i Polen väntas extremvärme.
6: Po prostu czeka nas ekstremalny upał. A co teraz?
3: Polska TV-kanalen TVN24 talar om 40 grader mot slutet av veckan när högtrycket fortsätter österut.
1: Reporter var Daniel Ekblad. Nu blir det väder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Det är växande molnighet och imorgon bitti drar ett regnområde över landets söderdel västerifrån. I natt är det som svalast 4-12 grader och imorgon ligger temperaturen mellan 12 och 18 grader. Varning för terrängbrand råder i delar av västra Finland. Femdygnsprognosen den sträcker sig till söndag och utlovar växlande väder med regnskurar på många håll runt om landet. I södra delen av landet också mer ihållande regn, men det förekommer också soliga stunder. Det är mest mellan 11 och 23 grader mot veckoslutet upp till 27 grader. På nätterna är det mellan 5 och 15 grader. Sen väderrapporten för sjöfarande. Finska viken vind omkring väst 4-11 meter i sekunden. Från och med morgonen vind omkring syd som avtar så småningom. På kvällen vind omkring väst 2-6 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden. På morgonen vind omkring väst som avtar från och med förmiddagen 4-8 meter i sekunden. På morgonen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav sydlig till sydvästlig vind som avtar först 5-9 meter i sekunden. Från och med natten västlig till nord.

0: västlig vind. Från och med eftermiddagen vind omkring nordost 2-6 meter i sekunden. På natten och på morgonen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 3-9 meter i sekunden. Från och med natten västlig vind som avtar så småningom. På eftermiddagen vind omkring nordväst, på kvällen 2-5 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd som avtar, först 5-9 meter i sekunden, från och med natten vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind som avtar, först 6-10 meter i sekunden, från och med natten vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På kvällen vind omkring sydväst, god sikt. Bottenviken, vind omkring väst 4-8 meter i sekunden. Från och med natten nordvästlig vind, på eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning, från och med kvällen vind omkring väst, god sikt. Saimen, västlig vind 3-7 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll, mest sannolikt svag vind på dagen, vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Sen väder på kuststationerna enligt den senaste rapporten från klockan 21. Aspö 16 grader, västlig vind 7 meter i sekunden, nästan klart och sikten 50 kilometer. Kotkarankö 17, väst-nordväst 4, mulet, sikten 50 kilometer. Orrengrund 17, nordväst 8, mulet, över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-nordväst 6. Kalbådagrund 15, väst 8. Östertokan 16, väst 8. Gråhara 17, väst 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst 9. Bogaskär 16, väst 5. Regnskurar, sikten 50 kilometer. Hangö-Tulludden 15, väst-sydväst 4. Russarö 15, väst-sydväst 6. Venö 15, syd 4. Utö 17, syd 7. Mulet, sikten 29 kilometer. Nordgrund 15, ost-sydost 2. Fagerholm 16, syd-sydost 6. Vilsandi 18, syd-sydväst 1, 50 kilometer. Gotska Söndön, uppgifter saknas. Kumlinge 15, syd 5, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, syd 8, svagt regn 20 kilometer. Märket 15, syd-sydost 8. Enskär 15, syd-sydost 6, mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, sydost 2, mulet 20 kilometer. Tahkoluoto 12, sydväst 1, mulet 50 kilometer. Selgrund 12, syd-sydväst 5, mulet 48 kilometer. Bredskäret 13, sydväst 7. Strömmingsbodan 12, väst-sydväst 8. Valsörarna 12, sydväst 9. Kallan 12, sydväst 11. Tankar 12, sydväst 9, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 11, sydväst 9. Nahkiainen 11, väst-sydväst 8. Brahestad 13, syd-sydväst 7, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, väst-sydväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, sydväst 7, mulet över 20 kilometer. Kemi 1, 12, sydväst 6. Ajos 13, sydväst 6, mulet och sikten 20 kilometer. Sen en pollenrapport. Björkblomningen har upphört i hela landet. Små mängder björkpollen kan sprida sig från Nordnorge till norra Lappland. Gräsen blommar i hela landet. Granotal blommar i mellersta och norra Lappland. Där var det slut på rapporterna och det här var allt i kvällens sista nyhetssändning med Andrea Wiklund. Vi är tillbaka imorgon. Nu önskar vi godnatt.
1: Ordet läcker. Här kommer det igen som en strimma av sol genom grå höstmoln. Ordet läcker. Ja, dags att vända mungiporna uppåt då du igen får ta del av bakgrunder, erfarenheter, tolkningar, synonymer, etymologi och trivia kunskap kring ett ord. Kom med och få din dagliga dos av dopaminkickar då du mättar ditt intresse av saker du inte visste att du ville veta. Det här intresset smittar lite som ett leende. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är Ann-Kristin Anki Blomgren som jobbar på begravningsbyrå och är ordförande i föreningen Dans i Sibbo. Välkommen!
2: Tackar.
1: Jag tror det är ganska viktigt att det finns bokstaven Z i dans, eller hur?
2: Ja, för att det blev så för att dans, det är tråkigt. Så sätta det där lite extra.
1: Ja, och det handlar ju trots allt om dansband och de brukar oftast ha ett sätta i slutet.
2: Jo, de brukar det.
1: Ja. Jag undrar också, att hur ofta kämpar folk med dig om att dansa på folks gravar? Ingen har någonsin sagt
2: nej,
1: det.
2: Nej, jag ska ha, på min gravsten, den har jag redan skissat upp, så där ska vara ett par som dansar.
1: Nej,
2: och hon ska ha rödklänning på sig.
1: Perfekt.
2: Så ska det stå att jag fortsätter dansa i himlen.
1: Du dansar vid din egen grav.
2: Ja.
1: Mycket bra. Välkommen också, producent Nina Sedlöf.
3: Tack.
1: Hör du, vad får dig att le?
3: No, jag började just att le när jag hörde Ankis berättelse. Jag blev nästan lite sådär, liksom, inte tårögd, sådär gråt tårögd, men sådär berörd. Ja. Jag tyckte det var en jättefin liksom, beskrivning. Ja. Så att det fick mig att le. Vad får mig att le annars? Nu är det väl glada människor och skratt och positiva saker.
1: Jag tycker du har lätt för att le.
3: Är det så?
1: Jag tycker det.
3: Aj, det är fint att höra.
1: Nu kan du vara allvarlig också.
3: Ja, nu kan man.
1: Ja. Och jag känner att du, Anki, har också väldigt lätt för att le.
2: Det har jag.
1: Det passar bra, för dagens ord är glad. Ett adjektiv som beskriver en känsla av gott humör och upprymdhet. Det kan också beskriva något som orsakar känslan i fråga. En glad sång. Det kan också uttrycka förtjusning, som att vara glad i sprit eller i sammansatt form, att vara matglad. Intressant nog kan glad också vara ett substantiv. Då betyder det en glänta, alltså en öppen plats i en skog. Den betydelsen är ändå en aning ålderdomlig. Ordet glädje kan också nämnas, och det är också ett substantiv. Det är själva känslan av fröjd. Synonymer för glad: lycklig, på gott humör, belåten, glättig, gladlynt, gladelig, lättsam, älskvärd, sorglös, sorgfri, nyter, munter, solig, pigg, livad, lätt i sinnes, uppspelt, uppsluppen, upprymd, uppåt, förtjust, lullig, lättberusad, glädjande, rolig, trevlig, positiv, angenäm, men också glänta och öppen plats i skog. Och för substantivet glädje: nöje, fröjd, gammal, lust, munterhet, lycka, förtjusning, upprymdhet, fägnad, hugnad, tillfredsställelse, solsken, jubel. Etymologi: gladar på fornsvenska, då det förutom munter också betytt blank och ljus. Gladr på fornnordiska och gladas på urgermanska. Och här kan läggas till betydelsen glansig och slät. Här finns också en förklaring till varför skogsglänta kan vara en glad. Det är ju en öppen och ljus plats mitt i skogen. Det engelska ordet glade har förresten samma bakgrund och kan användas för en glänta. Den urindoeuropeiska roten för glad är ungefär gläd, som antagligen bara syftat på ljus, glansig och slät. Ordet glädje kommer sedan från fornsvenska glädi, och det har bildats ur adjektivet glads förfäder. Idiom, ordspråk, citat: är du en glad lax? Ja, då är du helt enkelt väldigt munter, inte alls en fisk. Eller är du glad som en lärka? Ja, men då är du väldigt glad och munter. Kanske du är glad i hatten? Ja, då är du full. Och finns det smolk i glädjebägaren? Då är det någon detalj som stör eller hindrar något från att bli bra. Har du gjort en glädjekalkyl? Då har du skapat en alltför optimistisk beräkning eller plan som inte tar hänsyn till möjliga hinder, kostnader eller problem. På engelska kan man beskriva en person som happy-go-lucky, vilket betyder ungefär glad och bekymmerslös. Någon som tar dagen som den kommer och är möjligen också lite aningslös. Nu ordspråk. Lätt att vara glad när intet skadar. Och det här behöver inte mycket förklaring. Det är alltså ingen konst att vara glad och positiv.

0: Igen, är inte lika tung att bära om man delar bördan med andra. Och då passar det kanske att nämna den här också. Glädjen och sorgen följs gärna åt. Kärnan i det här är att livet består av både ljus och mörker. Du kan inte ha det ena utan det andra. Ett mer dramatiskt sätt att säga samma sak är ordspråket: när glädjen står i taket, står sorgen i förstugan. Slutligen citat. Så här sa den amerikanska rockstjärnan Bruce Springsteen om sin far då Bruce tog sig in i Rock and Roll Hall of Fame den 15 mars 1999. Jag måste tacka honom. För vad skulle jag överhuvudtaget kunna skriva om utan honom? Ni kan föreställa er hur det skulle ha varit om allt var bra mellan oss. Det skulle ha varit en katastrof. Jag skulle bara ha skrivit glada låtar. Och det försökte jag i början av 90-talet. Och det fungerade inte. Publiken tyckte inte om det. Och så till den svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren, som beskrev Ronja Rövardotters vårskrik på följande vis i boken som gavs ut 1981. Och hon skrek ett vårskrik så att det hördes långt bort i skogen. Det var ett glädjeskrik, men det låg också en vild sorg i det. För våren kan vara både och. Slutligen ett kort citat på latin av den romerska filosofen och politikern Seneca den yngre. Citatet kommer från hans brevsamling Epistulae Morales ad Lucilium, brev till Lucilius. Res severa est verum gaudium. Sann glädje är en allvarlig sak. Ordet i ordet läcker, alltså glad eller glädje eller glädjande eller allting som har med det att göra. Jag måste gärna rätta mig lite grann. Jag sa en glad när det gäller gläntan. Det stämmer, det är ett glad. Vilket känns kanske lite konstigt om man pratar om en glänta i skogen. Men om man använder det här ålderdomliga uttrycket så är det alltså ett glad.
1: Jag hade alltså aldrig hört det här uttrycket tidigare.
0: Eller hur? Inte
1: att det
0: heller.
1: Finns en glänta i skogen som kallas för ett glad. Ett blad har jag hört om, men det var någonting helt nytt för mig.
0: Det är lätt att minnas nu att ett blad, ett glad.
1: Jag vet inte vad det här är, något bekant eller obekant för dig, Anki.
2: Aldrig hört.
1: Nej, jag hade aldrig heller hört det. Sen funderar jag på det här med, du sa om gladare. Det var någon böjning, någonting tyckte jag där. Så hade inte sju snövit och de sju dvärgarna en...
0: Just det, glada. Jag tror inte jag nämnde glada, men jag kan bra tänka mig att du tänkte på glada.
1: Kanske jag tänkte på glada.
0: Ja.
1: Och sen började jag fundera på någonting helt. Alltså, hade det inte funnits något tvättmedel som heter Everglade?
0: Nej, inte Everglade kanske, men... Eller Everglade, kanske. Men jag började, när någon säger Everglade så tänker ju jag på träskmarker. Och då tänker jag på Florida.
1: Ah, på Everglades. Ja, precis. Men någonting med glade, för du sa ju glänsa.
0: Ja.
1: Så då tänkte jag på tvättmedel.
2: Det där sprayet som man sprayar bordsytor och sådär, det heter ju glade.
1: No, det var det jag tänkte på.
0: Okay.
2: Så det blir otroligt halt sen.
0: Ja, men okej, okay, blinkande, kinande. Ja. Nej, men nu har vi en förklaring för det också.
2: Ja. Jag gillar inte, för sen är allt så halt.
0: Eller just det.
1: Och mycket kemikalier.
0: Ja, vad halt kan ha sig.
2: Doften är inte så jättenice.
0: Men jag undrar också, jag blev att tänka på det där glade, och jag vet inte om det är en amerikansk kontext som Everglade och glade liksom syftar på träskmarker, men det verkar vara sådana att titta lite grann. Men det kan ju också vara att det öppnar upp i en skog då också, om det är träskmarker, för det är ju vatten och det växer kanske inte träd på samma sätt.
1: Ja, det,
0: så jag vet inte.
1: Men det, ja, men och har de då samma ord i engelska, att glade syftar på någon slags glänta?
0: Ja, om du är i England och hör om en glade, så då är det nog en glänta i skogen.
1: Just, men kanske därifrån kommer det Everglades också.
0: Ja, vem vet?
1: Vem vet?
0: Ja.
1: Man kan alltid spekulera och gissa. Det är så, också helt okej.
0: Absolut. Okay. Jag ska ju också nämna, det finns ju ett verb, det glömde jag också nämna, glädja, att glädja folk.
1: Just
0: Så det föll bort från introt, men nu har jag nämnt det, så det är inte glömt.
1: Just det, att glädja folk.
0: Ja, men får jag vända mig till dig, Anki, och på tal om att glädja, så dansmusik glädjer ju dig, och jag har ju valt en dansbandslåt som första låt, och jag har inte avslöjat dig vad det är, men känner du till bandet Blackjack?
2: Ja,
0: vad tycker du om bandet Blackjack?
2: Jag har inte hört dem live på länge, men de ska vi ha till Sibbo, vad vi nu kommer så långt.
1: Ja.
0: Har du en favoritlåt av Blackjack kanske?
2: Det kan jag inte säga så här någonstans.
0: Okej. Jag hittade nämligen en låt som passar bra temat idag, för ordet glad nämns redan i titelspåret. Och det är kåt, glad och tacksam.
2: Okej.
1: Låter lovande.
2: Jo, låter bra.
0: Och det här är ju en 5 år gammal låt från 2020.

0: Och det här är ju alltså ursprungligen ett citat från den svenska filmen Ogifta par från 1997 med Peter Dalle och Lena Endre. Och där finns ett gräl i den filmen där då Endres karaktär Marie frågar hur hon borde vara då enligt Dalles karaktär David. Och Dalle svarar, hur skulle du vara med kåt, glad och tacksam? Det faller inte god jord hos Marie, kan jag säga.
1: Det är just vad man vill höra om man är irriterad.
2: Ja, kanske inte.
0: Ja. Och det här citatet röstades till bästa filmcitat av Aftonbladets läsare år 2011. Okay. Och Blackjack har väl fastnat på det här då. Men så heter alltså låten vi ska lyssna på nu.

0: ordet läcker.
1: Det var Blackjack med Kåt, glad och tacksam. Vilket fantastiskt låtnamn där. Och det är ordet glad, inte kåt, som vi behandlar ordet läckra. Kanske det kommer den dagen när ja. Du behandlar det. Vem vet?
2: Vem vet?
1: Men här sitter jag, Kicke Bertel, tillsammans med vår gäst Ann-Kristin Blomgren och Nina Sedelöf, producenten. Och jag undrar en sak. Alltså, har ni hört det idiomatiska uttrycket förglatta livet? Man kan jämföra det med förbrinnande livet.
2: Alltså brinnande man gör... livet har jag hört, ja. Men glatta. Jag tänker på någon som har glatta livet.
3: Jag har aldrig hört det.
1: Ja, det kan ju hända att det beror på att jag är från Österbotten, att det har hörts därifrån, eller man hör det liksom via Sveriges Television, ja. Eller någonting i den stilen. Men för mig är det bekant. Och jag har alltid trott att det här glatta kommer från glädje eller från glad. Alltså, att det är supinumaktig i form av glädje, det här verbet, det är ju glatt. Han har det glatt. Eller glatt förekommer ju också i adjektivformen glad, alltså ett glatt leende. Men det är faktiskt inte alls därifrån. Glatt är ett eget adjektiv, visade sig. Så det här, om man gör något för glatta livet, så innebär det så fort eller ivrigt som om det gällde livet. Det hade jag ingen aning om, men det här hjälper inte mycket då ni känner ens till det här idiomatiska uttrycket.
2: Alltså, ja, det är någonting för glatta livet. Man springer för glatta livet. Att man
3: ja,
2: ska,
3: jo, no, det förstås. Det har man hört. Jo,
1: det har du hört.
3: Det har jag hört. Ah.
1: Ja. Men alltså, det är alltså ett eget adjektiv. Och det kommer väl från det där slet hal och blank bakgrunden egentligen. Och det intressanta är att ordet glatt är alltså lånat in till svenskan där på 1600-talet från lågtyska. Där förekommer det fortfarande alltså i tyska glatt. Det här förekommer alltså för glatta livet sedan typ 1875 hade idiomatiska uttrycket. Och då egentligen i betydelsen hel och fullständig där. Ja.
2: Just så.
1: Men nu, lite klokare igen.
2: Lite klokare igen. Idag pratar vi om ordet glad och jag, Anki, tänker ju på dig och dansen. För dansen är någonting som gör dig glad. Du och din kollega Kristina Grönros, ni har alltså grundat i år visst, alltså i januari 2025 visst var det så. Föreningen Dans i Sibbo. I alla fall är den ganska färsk, eller hur?
3: Det där borde jag veta. Nå, men alltså, det... gammal är den ju inte. Jag börjar just fundera att kan vi snart fira ett år.
2: Ja.
3: Det där kom för hastigt nu. Det här.
2: Men ni vill alltså helt enkelt sprida dansglädje till alla och en var. Berätta lite, vad ger dansen dig?
3: Den ger massor, just för att det är det som är det, är det bästa, just när man har ett jobb som kräver massor, så att för att få sen chilla, så det är bäst när man får dansa och sen att man kan ordna dans så att alla har möjlighet att komma, för att åt Borgåhållet till har de ordnat danser, men sen i Sibbo så förordnades det lite mer dansar kanske, men sen är det det att föreningarna har gått i kras, att det finns ingen som vill ställa upp och hjälpa till. Mm. Men vi har haft ganska tur med den, och sen är det ju jätteroligt när folk kommer både från Österbotten och från Pargas och från olika ställen, och sen att vi träffas och har det roligt, så det, och människorna är nöjda, så det, då är det nog glädje.
2: Mm. Ja, och då, ni är liksom sådana aktiva eldsjälar som helt enkelt får det att liksom...
3: Jag är jäkligt envis och Kristina har det där. Alltså vi liksom, vi försöker, men sen har vi ju sagt att om inte människorna kommer och dansar så kan vi ju inte sen fortsätta heller. Så de är nog mycket måna om att har ni fått in tillräckligt, att går det runt eller går det dåligt. Mm. För att sen om vi måste börja äta knäckebröd och dricka vatten, så då...
2: Så då är det, inte
3: det är ju inte hållbart i längden.
2: Och då är det dansbanden förstås som kostar en hel del. För ni har ju ordentliga kända dansband
3: som
2: kommer.
3: Och de som kommer från Sverige så är lite dyrare, men de ska ha bussar och bilar med båt över. Det är inte förmånligt, så det kostar.
2: Ja. Men du, Anki, du går och dansar med din man Bjarne.
3: Ja.
2: Var har ni varit senast och dansa?
3: Och nu dansar vi ju inte i Nickby för att det var lite dåligt. Det var en från bandet som hamnade på besöka sjukhus och när jag har haft lunginflammation, så det blev ingen dans. Men på Tjoka i Nickby senast.
2: Yes.
3: Och nu ska vi åka och dansa på båt här om några veckor.
2: Ja.
1: Ja, det vet vi att det är populärt. Vi har ju haft det i vårt fingret på när vi har pratat. Dels som har vi pratat om att åka färja, och dels har vi pratat om dansband. Och den här kombinationen är en särskilt lyckad än, har det visat sig.
3: Ja, men det är jädrans tungt när man åker båt många dygn. Man är inte ung mer, så sänder man så där. Det känns som man ska ha festa. Fast man inte har festa, så det tar på. Men det är roligt, så det är lugnt.
2: Ja. Men det är ju ganska roligt också. Jag menar, jag tänker på det här när du ordnar dansar. Du inte bara dansar själv, utan du se till att andra också, eller möjliggör det för andra, mm. det är ju också att sprida glädje ja, åt andra.
3: Mm. Och sen just när människorna blir glada och tackar, och, så det är fint.
2: Mm. Du sa här, vi talade lite i början av programmet också, men du nämnde just att man har ett tungt jobb, och då syftar du på ditt jobb på begravningsbyrå. Jag tänker att det är också ganska på något sätt en, jag vet inte om ordet festlig är det rätta uttrycket, men intressant där liksom den här glädjen och sorgen möts. Glädjen kanske inte att någon har dött, men glädjen att någon kanske har levt. Och, eller hur skulle du själv karaktärisera det här? Hittar man de här motpolerna? Jag tänkte det här som Kike sa i början, att glädje och sorg följes gärna åt. Du hade något uttryck.
1: Ja, du menar till exempel det här med att när glädjen står i taket står sorgen i förstugan.
2: Ja, nu till exempel det.
1: Ja, eller glädjen och sorgen följes gärna åt.
2: Ja.
1: Vi hade ju nyligen alltså pratat om också begravningar i det här Fingret på, och där pratade vi ju speciellt mycket om minnesstunder. Och i de minnesstunderna så kan det förekomma roliga historier, alltså som man minns personen som har gått bort. Och där kan finnas mycket skratt samtidigt som det finns en hel del gråt. Och det är på något vis det där bitterljuva i det där sammanhanget som också kan göra det till en jättehärlig stund.
2: Ja,
3: ja. Det stämmer, för att det där nu för tiden när en del är sådär att det måste, minnesstunden måste vara så som den alltid har varit, och då brukar jag fråga att hur den avlidne, vad den gillar och sådär, att det behöver ju inte bli, det kan ju bli en fin stund med helt annorlunda musik som någon psalm eller sådär. Nu för tiden så kan man ju, det beror på vad den avlidne har tyckt om så.
2: Mm.
3: Och sen just det att man får berätta trevliga historier, så då kan det ju bli, då blir det ju lite glädje, det behöver inte vara så sorgligt som. Det, visst är det sorgligt, men man kan ändå få det att bli en fin,
1: ja.
3: Ett fint sista minne.
2: Jag tänker det.
3: Så nu har det varit musik som
1: ja.
3: Inte nu kanske riktigt är den vanligaste som man hör, men det är alltid möjligt.
2: Skånas dansbandsmusik, jag tänker på, det är någonting som du blir glad av. Men
3: jo.
2: Skulle det passa på en begravning?
3: Jo, alltså jag har sagt, jag ska skriva det på pappa, jag har sagt att gubben, jag ska ha dansmusik och så ska det drickas skumvin, det ska inte sitta så gråta så drickas kaffe och äta smörgåskaka så som vi alltid har gjort, utan det är det vad det ska vara, och den som inte klarar av det så den
2: kan stanna hemma.
3: Den kan bli hemma.
1: Ja, just det.
3: Det är vad jag har planerat.
2: Men jag tycker det låter ganska kul.
1: Ja.
2: Jag skulle också kunna tänka mig någonting sånt.
1: Jag började tänka också att alla de här, speciellt de svenska dansbandslåtarna, så de går ju alla i dur. Finns det någon som går i moll överhuvudtaget? Kommer du på någon?
3: Nej, det är nog. Och det är det som är så roligt när vi har massa finska talande som kommer och dansar, för de tycker ju om svenska musiken när den är gladare.
1: Mm.
3: Jag klarar inte av att gå och dansa till någonting som.
2: Det där är annars sant att det finns liksom en skillnad där på den här finska dansbandsscenen och svenska eller finlandssvenska dansbandsscenen.
1: Men det finns ju förstås låtar som har som en melankolisk kärna. Texten kan vara melankolisk,
3: men
1: melodin är dur.
3: Ja.
1: Ja. Mm. Jag tror att de sista ljuva åren till exempel, det är en klassiker.
3: Nu kom vi in på det.
1: Ja, just det.
2: Som också passade i det här temat.
1: Hej, tycker ni att ni känner igen ett äkta leende jämfört med ett falskt leende?
2: Ja, det tycker jag.
3: Man ser nog det ganska snabbt.
2: Ja.
1: Ja. Vad skulle du säga, Anki, att det är skillnaden? Vad är det som du ser på att använda den där personen?
3: Man ser nog på ansiktsuttrycken när det är sådär. Det verkar nästan jobbigt, men jag skulle nog måste le här och se glad.
1: Just det.
2: Jag tänker, nu vill jag inte liksom kasta missar i några dåliga dagar, men jag tänker liksom på en miss eller en modellerna har ju ofta väldigt sådär uttryckslösa ansikten, men missarna, de småler att hej, jag röstar på mig, eller liksom, det är det första jag kommer att tänka på.
1: Det finns ju faktiskt ett namn på ett äkta leende, det kallas för ett Duchenne-leende.
2: Va?
1: Ja, ett Duchenne-leende, det är vetenskapliga termen för ett äkta, genuint leende. Och det involverar alltså en ofrivillig sammandragning av musklerna kring ögonen. Och det skiljer sig från ett socialt eller så kallat falskt leende som använder bara musklerna runt munnen. Så det är alltså ögonmusklerna speciellt då, som man ser på. Och det här leendet är alltså uppkallat efter en fransk neurolog som hette Guillaume Duchenne de Boulogne. Han levde där på 1800-talet och han var pionjär inom elektrofysiologi. Och under mitten av 1800-talet var Duchenne besatt med att förstå hur människors ansiktsuttryck fungerade. Så han ville systematiskt kartlägga exakt vilka muskler som skapar vilka uttryck för olika känslor. Och hans metod var minst sagt udda. Han använde sådana här elektriska sonder direkt på ansiktet på sina försökspersoner för att stimulera enskilda muskler och sedan fotografera resultaten. Och hans mest kända försöksperson var en sån här tandlös äldre kar med ansiktsanestesi. Så han kände alltså ingenting. Han kände ingen smärta från de här elektriska stötarna. Det var ju praktiskt för det här Duchennes ändamål. Men genom sina experiment så upptäckte Duchenne att han kunde tvinga fram ett leende genom att stimulera zygomaticus major, muskeln runt munnen. Men han kunde inte med vilja eller elektricitet få orbicularis oculi muskeln, alltså runt ögat, att dra ihop sig på samma sätt som det gjorde vid äkta glädje. Och då var slutsatsen den då att äkta glädje är då ögonen också reagerar. Och han drog då den här slutsatsen, han kallade det här då ögonen är med för le doux sentiment de l'âme, alltså själens ljuva känsla, den enda sanna indikatorn på genuin lycka.
2: Jaha!
1: Ja!
2: Just så. Jag tänkte på en sån här, det här är en liten sån här radiokicka som jag avslöjar här och nu för alla lyssnare, att om du ler så påverkar ju också rösten.
1: Ja.
2: Och det är ju en sån här klassisk trick när man pratar i radio, att vill man låta lite liksom gemytligare så sätter man, det här är då inte ett Duchenne-leende,

0: Nej. Utan det här är liksom fejkleende, men jag lite sätter upp, om jag pratar nu så här, nu har jag mina munnen på helt nere, och jag kan då prata, jag kanske så automatiskt lite dra ner på rösten. Sen har jag då det här fejkleende, så låter jag ju kanske lite mer gemütlig när jag pratar så här, förstår ni?
1: Ja.
0: Och det här sportar jag nog ibland med, beror lite på vad man och hur man pratar. Är det någonting, Kike, som du...
1: Jag gör exakt det där när jag känner att nu måste jag låta lite uppåt. Men du tvingar fram det. Då pratar jag så här och det hörs ju direkt.
0: Så nu vet du, Anke.
1: Men jag vet inte, Anke, om du kan avslöja redan också på rösten att det där är en falsk glad röst. Eller vadå?
2: Jag använder inte make, så jag hoppas att när jag skrattar så mycket att jag har slät ändå. Det är liksom min... Men jag skrattar för mycket, det är... Men på jobbet kan man behärska sig ju förstås, det måste man, med sen annars.
0: Men alltså, kan man skratta för mycket?
2: Man kan, jo, alltså jag har jobbat på, när jag jobbar i hemvården eller i närvården, så på en avdelning, så när jag kom på jobb så där klockan 7 och jag var huvudhuvudmänta, så var det en köterska som sa, måste du alltid vara så där glad när du kommer på jobb? Så var jag så att, nå just så. Men så var jag så att, det är ditt problem, inte mitt.
1: Men vad beror... Ja, det måste...
2: Jag förstår inte liksom, varför ska man vara sur på morgonen? Det blir ju en jättetung arbetsdag om man kommer sur på jobb.
1: Men precis, och det påverkar alla omkring dig.
2: Ja.
0: Exakt, men här tycker jag att det här säger ju mer om den här kollegan än vad det säger om dig eller den som är glad. Och vad beror det på att den kollegan blir irriterad?
1: Ja.
0: För jag kan tänka mig att skratt... Nu kan man ju kanske vara glad. Kan man vara glad i fel situationer?
1: Ja, jag får säga.
2: Jag
0: ska vara
1: glad. Ja.
0: Det är sant, det är ett bra exempel.
2: Först, nu kan man, det beror lite på... Ja.
1: Ja.
2: Visst kan man det. Det
1: nu finns det sociala situationer där det kanske inte...
0: Där det inte
1: passar. Att vara öppet glad är inte riktigt...
2: Som man sen kommer på att... Oh, nu borde jag kanske inte.
1: Ja, man kan backa, att hålla inom dig helt enkelt.
2: Sorry, men nu är det för sent.
1: Ja. Men jag håller ju med om det där med, jag har ju också varit på en arbetsplats en gång där när man kom på morgonen så var det jättetryckt stämning. Det var annars dålig stämning under den tiden på den arbetsplatsen. Och jag bestämde mig då att när jag kommer in så ska jag säga glatt, god morgon. Och jag arbetar alltså längst bort i korridoren, så jag måste alltid gå förbi allihopa.
0: Ah.
1: Och sen efter alltså ett par dagar så kom en av de äldre kollegorna som har jobbat länge där, jag var ganska ny på den arbetsplatsen, så kom hon och sa att hej, att jag vill bara säga att det är så roligt och någon kommer att säga god morgon på morgonen. Det är så tryggt stämning här annars. Så tänkte jag, bra, då fortsätter jag.
0: Ja, precis. För nu precis som du sa här, Kike, också just att det hur man är påverkar ju andra.
1: Ja.
2: Ja, i synnerhet med de äldre där som jag jobbade, så var du glad och tog åldringarna så där, att du var glad när du gick in och väckte dem, så var de ju glada och steg upp, men så var det de där som gick in och du täckte av och steg upp.
0: Mm.
2: Och då sa jag att den här, att skulle du göra sådär med mig så skulle jag täcka över huvudet och säga att du kan gå ut tillbaks.
0: Just det.
2: Så jag stiger inte upp.
0: Ja.
2: Att du måste ju liksom, du får det som du ger så får du tillbaks.
1: Nu kan vi konstatera att dansbandsmusik gör dig glad, Anke, eller hur? Ja. Jag ska spela en sång nu som inte är dansbandsmusik, men den är vetenskapligt framtagen för att göra barn eller bebisar glada.
0: Okej.
1: Ja.
0: Nu är jag nyfiken.
1: År 2016 fick den här engelska artisten Imogen Heap, som själv nyligen hade blivit mamma, ett uppdrag från CNG Baby Club i Storbritannien. Det här är en klubb som fungerar som internetnärvaro för företaget Cow & Gate som gör barnmat och mjölkersättning och sånt här. Men uppdraget var att komponera en låt baserad på forskning om vilka ljud och melodier som spädbarn faktiskt reagerar positivt på. Och målet var att gå bortom traditionella vaggvisor och istället skapa en låt som aktivt framkalla skratt och glädje. Är ni färdiga på att lyssna på The Happy Song?
0: Ja.
2: Ja.
1: Här kommer den.

0: Ordet läcker. Imagine Heap med The Happy Song här i Ordet läcker, då vi har ordet glad på agendan. Och jag märkte att det är inte bara bebisar som är glada av det här, utan också Anki och Nina här framför mig log ganska mycket då ni lyssnade på det här, eller hur?
1: Ja,
2: det var bra.
0: Ja.
1: Det var nog riktigt kiva.
2: Det skulle inte skada, man hör på den alltid nu då.
0: Precis. Varför tror ni att den gör bebisar och oss glad?
1: Den här melodin är ju dyr. Ganska glad melodi.
0: Ja.
1: Så vad har ju liksom lite sådär djuriska, wow, och sådana här barnröster.
2: Och sen det där skrattan, det var någon skratt. Så då blir man glad. Ja, i varje fall, det smittar det ganska bra.
1: Men den här melodin var inte kanske sådär den allra enklaste, den var lite roddig. Den var lite liksom att man skulle tycka att om det blir så repetitivt och lätt att fånga upp, så inte vet jag, gör det en glad sen.
0: Ja.
1: Men berätta, du har säkert någon vetenskaplig studie bakom det här.
0: Jag har en lista på saker som nyttjas i den här visan. Nu träffar förstås rätt med det där, det är en enkel och glad dur-tonart. Låten går i C-dur. Och sen tempot, snabbt och studsande tempo. Du sa att det var lite sådär, få hit och dit. Men det är studsande tempo.
1: Studsande, okej. Okay.
0: Ja, 163 beats per minute som det heter. Och det påminner om en bebis snabba hjärtslag.
1: Hjärta, jag tänkte just att har det något med hjärta att göra.
0: Ja. Sen rösten, hög, energisk, lekfull kvinnoröst. Och Imogen Heap använde sin egen röst då och lät sig inspireras av sin egen lilla dotter Scout i det här sammanhanget. Och sen låten är fullproppad med roliga, överraskande ljud som du Anki nämnde där. Och bebisar älskar ljud som boop, brum brum och sådana här saker. Och det förekommer mycket nysningar, djurläten, studsljud, boing boing, sånt här. Och strukturen är enkel och repetitiv egentligen. Det är ju den är förutsägbar och lätt för en liten hjärna att följa. Och texten, det handlar om konkreta saker som en bebis kan tänka på i bebisens värld. Himlen, havet, flyga, åka bil, träffa djur. Mm. Enkla små saker.
1: Sen sjöng hon också ganska med mycket luft. La la la, la la la. Det var inte liksom sådär hårt och sådär, utan det var ganska mjukt och sådär.
2: Ja, men det så sjunger man väl när man sjunger för
1: småttingar.
2: Så man lite sådär. I varje fall, mommo blir lite sådär.
1: Det är inte så mycket bältande.
2: Jo, nej, det tar vi sen när man ska ha ordning och reda, får man ta lite skarpare ton.
0: Jag känner att det finns en liten risk att när man en gång har spelat den här låten åt sitt barn, så kommer den att spelas många gånger efteråt.
2: Måste testa.
0: Ja.
1: Lite som det där Teletubbies kom jag att tänka på. Det var lite motsvarande där.
0: Ja, det känns,
1: men då var det såhär la la la lulu. Det var mer den typen av.
0: Ja, det känns som att det är samma vetenskap som används i den tv-serien. Ja. Jaha, men alltså, vi brukar ju ha lite aktualiteter och nyheter i Ordet läcker. Hur är det, Nina? Har du någonting kring glad och glädje?
1: Ja, jag har lite nog. Ja, det har jag. Här är en nyhet från SVT Nyheter som är publicerad 5 augusti 2025. Rubriken lyder Ibrahim 17, sommarjobbar som fönsterputsare. Mamma, i alla fall glad.
0: Jaha, i alla fall hon är glad.
1: I alla fall Ibrahim hon är glad. Ja, jag tror att Ibrahim också är glad och kanske förhoppningsvis hans kunder också.
0: Mm.
1: Men som vi vet så har det ju varit svårt för många ungdomar att få sommarjobb. Jobb kanske överlag, men sommarjobb i sommar. Både i Sverige och Finland, det här gäller nu Sverige mera, Ibrahim bor där. Men det där, han har gjort slag i saken och grundat alltså en egen firma och börjat tvätta fönster.
0: Ja.
1: Och det blev ju succé. Han fick kunder och kunderna var jättenöjda. Sen berättar det ju inte nu, desto mer den här nyheten om hur mamma nu egentligen reagerar, hemskt mycket mer om mamma, men att i rubriken fick man i alla fall glada mamman.
0: Ja.
1: Och nu kan man ju vara lite stolt över sina
2: ungar. Jag skulle vara superglad. Jag har tänkt anlita någon sån här ungdom som skulle komma och tvätta fönster, för det är något som inte roligt.
0: Nej, det är sant. Jag gjorde det nyligen. Glad. Det var inte kul. Det är repetitivt.
2: Det är för jäkligt. Och sen var du just att tvätta dem, så blir det ett jäkla oväder. Och sen på sommaren är det fullt med något.
1: Och vet ni vad som
2: hette?
1: Pokakräk. Och när jag tvättade faktiskt fönstren, jag gjorde det först nu här i höstas, så jag började märka att fåglarna började flyga in i de där fönstren och det för en gång skulle vara rena. Man hörde bara klonks.
2: Och då är de klonks. Inte rena mer.
1: Nej. Och inte fågeln glad sen heller mera. Så blev man lite stressad att oj nej, dog den.
0: Dit
1: får den glada lärkan.
2: Och hjärnskakning.
1: Ja, precis. Sen har jag ännu en nyhet. Rubriken lyder Raket kraschade efter 14 sekunder. Så här bara kolon, citat, glad.
0: Jaha.
2: Okej.
1: Okay. Ja, då kan vi förstås undra att vem är det som blir glad av det här och varför?
0: Men berätta.
1: Det här är en nyhet som står i Hufvudstadsbladet, en TT-nyhet från Sverige, 31 juli 2025. Nu är det nämligen så att Australien, för er som inte vet, så har gett sig in i rymdkampen om att skicka då raketer tänkta att nå omloppsbanan runt jorden.
0: Oj.
1: Jag hade inte riktigt koll på att Australien nu också försöker pilla i det här. Men Ares, som alltså är den första raketen som är designad, byggd och uppskjuten i Australien då, så kom inte så hemskt långt under sin första färd. Det var nämligen så att Ares lyckades vara hela 14 sekunder uppe i luften innan den kraschade utanför Bowen, Queensland.
0: Jaha, men vem är glad alltså?
1: No, ser du, det är nu liksom så att Adam Gilmore, som är chef för företaget bakom raketen, Gilmore Space Technologies, han var ju jätteglad.
0: Va?
1: För de två första försöken misslyckades.
0: Jaha.
1: Och redan att få upp den så gjorde honom mycket glad och stolt.
0: Jaha, så att, ja. Så att det ligger liksom ändå på en bra utvecklingsbana så att säga.
1: Ja.
0: Är det liksom det?
1: Exakt.
0: Så man, i vanliga fall har man kraschat mycket mer.
1: Jo, och det här är alltså första försöket att få upp Ares eller någon grunka i rymden på över 50 år i Australien.
0: Jaha.
1: Så det måste man väl också vara glad för då?
0: I guess.
1: Om man har pengar till det här.
0: No, vi har alla våra orsaker till glädje.
1: Ja. Så att man kan alltså känna glädje för väldigt många olika saker här i livet.
0: Ja.
2: Tydligen.
1: Mm.
0: Hej, jag har annars samlat på mig uttryck från olika språk som handlar om glädje.
1: Aha,
0: ja,
1: okay.
0: Att där man, ni vet ju det där att glad som ett hangakex, har ni säkert hört sånt.
1: Jo.
0: Ja, att då ler man, det har funnits såna hangakex med leende ansikten på. Men det finns från olika länder lite olika uttryck. Vill ni höra några?
2: No. Ja, tack.
0: I Tyskland lär man kunna säga grinsen wie ein Honigkuchenpferd. Och det betyder att flina som en honungskakshäst. Vad innebär det, undrar ni?
1: Honungskakshäst. Ja. Hangekex var mycket lättare här nu att begripa.
2: Hur ser en sån häst ut?
0: Det är egentligen en typ av pepparkaka. Jag har sett en bild på det här. Okay. Och det är som sagt en typ av häst som är en pepparkaka. Men det kallas för honungskaka. Jag antar att det innehåller honung. Och det brukar säljas på tyska julmarknader och festivaler. Och de är ofta dekorerade med glasyr som bildar ett stort, brett och permanent påklistrat leende på den här hästen. Och att flina som en sådan häst betyder att ja, det är nästan ett fånigt stort leende på läpparna. Det betyder att man är enormt nöjd och glad.
1: Men visst kan ju viss mat också göra en glad. God mat.
0: Ja, visst. Om man är, biter i en sån här honigkuchenfärd.
1: Ja, eller något annat också. Eller vad säger du, Anke?
2: Jo, jag får alltid mat. Det är en problem.
0: Matglad.
2: Matglad.
1: Ja, matglad.
2: För ibland så, när man är hungrig så är det inte alls bra.
1: Bra poäng.
2: Hur var råka parempi mjäl? Det stämmer nog. Jag fattar inte först det där. Men om du riktigt är hungrig och ska prestera jättemycket så det blir inte något.
1: Nej.
2: Mat behöver man. Så sen lär livet igen.
0: Om man är ett förhållande så ska man se till att den andra parten inte blir hungrig för snabbt om man är på resa till exempel.
1: Ja, det där är bra för att folk kan ha väldigt olika liksom, rytm kring det här. Men en del blir väldigt griniga när de... Det där är ett ord, grinig, som jag missförstod när jag var yngre. Jag trodde att man liksom grinar. Men när
0: man skrattar.
1: Att man skrattar.
0: Ja, men det förekommer i båda sammanhangen.
1: Ja, men när man grinar i Sverige så då är man nog inte hemskt glad.
0: Nej, man gråter.

0: pratar.
1: Ja.
0: Ja, ja, jag har också alltså blivit förvirrad, för just i botten så hör man så ofta att man grinar i leende syfte, utan det är mest i sorgligt syfte man gråter. Så jag blev förvirrad i södra Finland där någon sa att jag grinar.
1: Ja.
0: Och då skrattar.
2: Ja, man kan göra bort sig med dem där.
1: Ja.
2: Det finns många ord som danska det här när jag sa att nu ska vi ha roligt, och så tittar tanten på mig ett roligt också. Ja, det var ju inte samma roligt.
1: Nej, men vänta, vad är det?
0: Det kallas för falska vänner. Alltså det här att det är samma ord, men det betyder helt olika saker.
1: Ja, men vad
0: saker.
1: Betyder det i danskan då om man säger roligt?
0: Det är lugnt.
1: Ja.
2: Just det. Roligt. Sa att nu ska vi ha roligt, ja. Och tanten var helt att va? Varför gör du sådär om det ska vara roligt?
0: Mm. Ja, det är samma i Norge. Man har roligt på gravgården där. Alltså man tar det lugnt.
2: Ja, så man måste ibland få man lära sig.
1: Ja.
2: Hela tiden nya saker. Mm.
0: Vill ni höra ett till idiomatiskt uttryck? Det här från Frankrike eller från franskan. Och det här är lite konstigt. Avoir la pêche. Alltså att ha persikan. Och här är bakgrunden den att då en fransman säger att hen har persikan, så betyder det att hen känner sig full av energi, på toppen humör och redo för allt. Och det uttrycket tros komma från boxningsvärlden under 1960-talet, där en boxare med mycket kraft sades ha en punch. Och la pêche är släng för ett knytnävsslag. Och det har sedan utvecklats till att beskriva en allmän känsla av vitalitet och glädje. Så det är lite märkligt att ett knytnävsslag, som då kallas för persikan, kan betyda att du är glad. Men då betyder det att du har det. Du ger inte någon ett knytnävsslag, utan du har den, så att säga.
1: Det var helt ologiskt. Sen man säger att han har persikan,
0: ja.
1: Så tänker jag på något helt annat.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Just det.
2: Det blev lite
0: svängar där bak.
1: Ja.
0: Ska vi ta kanske spanskan?
1: No.
0: Och då låter det så här. Estar más contento que unas castañuelas. Alltså att vara gladare än ett par kastanjetter. Okay. Det förstår man ändå.
1: Alltså det är de här i flamencon.
0: Ja, ja. Precis. Det målar ju en sån här ljudbild av glädje. Kastanjenter är det där rytmiska klapprande instrumentet som är synonymt med livlig flamencodans och musik. Ja. Och om man är gladare än kastanjenter, så innebär det ju att man är så sprudlande och upprymd. Att man nästan klapprar av glädje.
1: Men ja, jag tänker nog att det kan nog vara liksom, det kan vara lite så här eldigt och aggressivt, men det kan nog ha en annan betydelse också.
0: Ja, absolut. Skulle ni använda någonting av det här?
1: Ja, inte där persikorna i alla fall. Nej, nej, det glömmer vi direkt. Ja.
2: Hangökexet
0: funkar bra. Ja, ja, ja. Nu ska jag bjuda på musik. Och nu kommer vi tillbaka till det här med att ibland sitter glädjen och sorgen ihop. Jag har en Frank Sinatra-låt här som är ursprungligen från en Broadway-musikal som heter On Your Toes, musikalen från 1936. Men den här låten släppte Frank Sinatra 1955. Den heter Glad to be Unhappy. Mm.
1: Jaha.
0: Vi kan ju fundera på det efter att vi hört låten.

0: Frank Sinatra, en härlig röst att lyssna på det där, och låten som sagt Glad to be unhappy. Vi har ordet glad ännu en stund här i Ordet läcker. Ni kanske undrar, Anki och Nina, att vad menar han glad to be unhappy, eller listar ni ut det?
1: Jag lyssnar inte så noga nu på de här orden, och berätta om du lista.
0: No, jag kan berätta att i den här musikalen som låten ursprungligen kommer från, On Your Toes, så där finns då en karaktär som heter Frankie Frayn som sjunger den här sången. Det är en kvinna som är olyckligt kär i huvudpersonen, och hon ser honom falla för en annan kvinna och sjunger den här sången för att uttrycka sin komplexa blandning av hjärtesorg och den där märkliga tillfredsställelsen i att känna så starkt för någon. Det vill säga att det har varit äkta kärlek, så att säga, att hon vet det. Men att hon är förstås så sorgsen för att förlora den här mannen, men samtidigt så vet hon att det var äkta. Och det är någonting.
2: Just det.
0: Hon är glad att vara olycklig. Mm. Det här, här finns det här.
1: Okay.
0: Komplexa, vad heter det, förhållandet.
2: Det förstår man kanske.
1: Ja. Har ni funderat annars, jag tänker på skillnaden mellan glädje och lycka.
0: Mm.
1: Att vara glad och lycklig, för det kopplas ju ofta ihop, men det finns ju nog en skillnad där. Mm. Glädje till exempel, eller så som jag nu har listat ut det, så att det är mer en tillfällig känsla. Det är korta, intensiva känslor som har en tydlig orsak ofta.
0: Ja.
1: Och sen lycka är mer långvarigt och stabilt, ett stabilt tillstånd av välbefinnande.
2: Lyckligt äktenskap.
1: Ja, till exempel. Och man kan ju vara glad även om man är så att säga olycklig. Man blir glad för någon liten stund.
0: Ett glatt äktenskap, eller?
1: Ja, kan man vara, kan man väl ha ett glatt äktenskap?
0: Nu kan man ha ett glatt äktenskap.
2: Visst kan man.
1: Fast inga äktenskap eller vad som helst kan ju vara glatt alltid, eller lyckligt alltid.
0: Om inte var som för glatta livet betydelsen är.
1: Ja, det var det där att man skulle springa för glatta livet.
0: Ja.
1: För det man blev helt ifördärade.
0: Men du får vilket adjektiv du nu väljer.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Men sen förde mig till det här också, att vid 8:e året visst i rad så har ju Finland blivit valt till det lyckligaste landet i världen.
0: Mm.
1: Och här kan man ju dra lite paralleller till lycka och glädje, kanske gladaste landet, lyckligaste landet. Här kan man ju här omtvista de lärda, men att här har man ju kanske då, det handlar ju inte om att vara glad i stunden och glad hela tiden, utan mer då om en djupare känsla av välbefinnande och livstillfredsställelse, som kanske just gör att vi har ju ett ganska demokratiskt land, och vi har en social trygghet, vi får vård kanske,
2: om man har tur.
1: Och det finns ändå ett bra utbildningssystem, att det är kanske mer de här sakerna.
0: Ja.
1: Sen när man tittar andra slanten, så har vi väldigt mycket familj och vi har ganska vår självmordsstatistik ganska hög, så det är nu lite hur man kollar här.
2: Många ungdomar som mår jättedåligt och inte får hjälp med mer.
0: Jag läste att i Bhutan så på 70-talet så de hade en kung där på den tiden som hette Jigme Singwe Wangchuck, och han pratade sig varm för att skapa en sån här bruttonational lycka. Alltså sådana mätinstrument istället för bruttonationalprodukt, som man tyckte att skulle vara viktigare att kolla på bruttonationallyckan i landet istället för det här ekonomiska mätet.
2: Absolut.
1: Det tycker jag låter ganska bra. Sen, vad heter det, Sonja Ljubomirski kanske?
0: Ja, jättebra.
1: Ungefär ditåt. Hon är alltså professor i psykologi och känd för sin forskning. Så består ungefär 50% av vår lycka av de anlag vi har fått, medan vår livssituation står för ytterligare 10%, och hela 40% så kan vi alltså påverka själva hur lyckliga vi är. Det här tycker jag är ganska intressant, och hur glada vi då kanske förmodligen blir. Att vi kan alltså påverka det här själv också ganska mycket, och det finns alltså olika tips hur man kan göra det, ganska enkla sådana. Till exempel att tänka på 3 positiva saker där man stiger upp på morgonen.
0: Jaha,
1: eller överlag.
0: Man måste sätta det i system.
1: Ja, du hade Anki det här med att du säger glatt god morgon när du kommer till jobbet eller kom till dina tider. Det är också ett jättebra system. Där kan man påverka. En del säger att man ska fokusera mer på naturen. Det är ju en källa.

0: hålla till välbefinnande och hälsa. Man kan ge sig hän åt någonting. Man kan ha en hobby, man kan göra välgörenhet. Det gör många glada. Eller sen att man kan lära sig att lyssna på folk. Många konflikter så består ju, eller bottnar i dålig eller bristfällig kommunikation. Det finns ju sådana här grejer. Eller vet inte, kommer ni på något andra hur man kan så att säga få mer glädje i livet? Och du har Anki dansen förstås.
1: Jag tycker att 40% är lite, men jag har säkert något fel.
0: Nej, men berätta lite.
1: Nej, men jag tycker liksom, man är ju lycklig om man har en gubbe som har stått ut med en i 25 år och sen att man har en unge och ett barnbarn och man har ett jobb som man trivs med som gör en lycklig, fast man inte borde få säga så, men när det ger så mycket så är det ändå liksom. Och sen,
0: du jobbar med i begravningsbranschen.
1: Ja, alltså, och sen liksom med dans och allt sånt här, så inte vet jag tycker nog att, eller jag kanske inte vill ha det där som gör en på dåligt humör om man försöker. Det finns ändå olyckliga saker, så då, jag tycker att den där lyckliga nog ska vara mer, eller är mer som 40% som man själv kan påverka.
2: Ja, man ger mera plats av det.
0: Ja, jag tänker att det här
1: jag tror att jag hör till dem som
0: och det är ju en gåva i sig. Jag tänker på att det handlar kanske mycket om attityd också.
2: Alltid.
0: Väljer jag att se glaset halvtomt eller halvfullt?
1: Jo, för visst kan man alltid vara på dåligt humör om man vill. Och sen det här har jag kommit på att sådana människor omkring en som tar all ens energi, så de ska man nog bara droppa, för att då är man inte så jättelycklig vad de hela tiden suger ut från en allt som de behöver och aldrig får man någonting istället. Så de har jag så där försiktigt dumpat bort och då märker jag att då blir det.
2: Ja, då är det lättare
1: då att blir vara, det ännu vara bättre att vara.
0: Ja. Mera utrymme för annat.
1: Men det tar ju en tid. Det har tagit nästan 55 år att komma på det också.
2: Kanske det är också viktigt att sedan när man behöver känna sorg, att man tillåter sig känna sorg för att få ut det. Och det gör också det lättare att vara glad.
1: Jo.
2: Sedan.
0: Mycket bra.
2: Så tänker jag.
0: Mycket bra sagt.
2: Eller arg. Kan man också måste få vara.
1: Man får vara jävlarna en stund och sen går det om.
2: Ja, men precis.
1: Jag klarar inte av att vara länge sur. Jag har försökt, men det skrotar sig. Så det är säkert inte min grej.
2: Ja. Men nu är vi nyfikna på att när kommer föreningen Dans i Sibbo att ordna nästa danstillfälle?
1: 9 januari som är en fredag, då kommer Mats Blads från Sverige. Och 13/3 så har vi Tommy, så båda är i festsalen i Nickby.
2: Aj, det blir glada tillfällen.
0: Det blir glada tillfällen. Och hinner du dansa själv också på de här tillfällena? Eller du?
1: Jag hinner nog, för att jag är den som har fått lyckan att ta hand om orkestern. Jag måste ju ha god mat och sånt att de... Men ändå så att de orkar spela. Jag har sagt att de kan inte föra hem till sina damer och säga att det blir ingen spelning för att de åt så mycket, så man måste få det att passa ihop.
0: Vad är bra mat som man får dansbandsmusiker att bli glada av?
1: Det är min den här lax i ugn som jag har med, vad är det, spenat och fetaost och sen kryddor och grädde och sen mostil. Så de svenskarna, det är Mats Blad som ska ha det, önskar det varje gång de kommer, för det.
2: Det är bäst.
1: Jag fattar inte, men det är gott.
0: Ja, men det där måste vi prova. Gött. Det måste vi prova. Vi blir glada. Mats, man blir glada.
2: Ja, man blir
0: inte
2: matglad.
0: Bara dansbandsmusiker, utan också vi andra blir matglada.
2: Det låter helt toppen det där. Hej, det är dags att runda av. Och vi har ju pratat om ordet glad och glädje och glädjande i ordet läcker idag. Tack, Ann-Kristin Anki Blomgren, för att du var med i ordet läcker.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Tack, Nina Sederlöf. Och vi ska avsluta med Siv Malmqvist faktiskt, den som glad är. Och ni kommer att känna igen den här melodin, även om ni kanske inte känner igen låtnamnet, för det är en väldigt känd melodi. Den som glad är från 1958.

0: Tror du det finns hopp? Jag menar, du träffar ju säkert många par där, det, där en otrohet har förekommit. Det kanske är orsaken till att man söker då proffshjälp.
1: Ja, visst finns det ju hopp, men det finns, då behövs det mycket, krävs mycket motivation. Mycket kommunikation. Det är en svår resa. Men visst finns det solskenshistorier.
0: Relationspodden Norrena och Frans här, hej. Och det är inte bara Eva och Hanna som sitter här idag, utan vi har också bjudit in en gäst som var väldigt efterfrågad och efterlängtad, nämligen Sex Malin. Hej Malin.
2: Hej.
0: Malin Wik Norman heter du på riktigt, är sexolog och fungerar också som parterapeut. Och vi bjöd in dig därför för att vi brukar emellan samla ihop ett gäng frågor som vi behöver lite expertis i och hjälp med att besvara. Och det har vi gjort också nu. Och vi tänkte att vi delar upp frågorna nu i två olika delar. Idag kommer vi att prata om olika relationsrelaterade frågor. Och sen nästa vecka så kommer vi att prata om sex och vad som händer där. Så att man vet att man behöver nu inte, vet du, stänga av ifall man har barn i bilen eller så här. Att det här borde vara ganska rumsrent, det här avsnittet.
3: Men vänta bara på nästa vecka.
4: Var är G-punkten?
3: Ja, det får vi veta, men först om en vecka.
1: Men det kanske barnen också behöver få veta.
3: Ja, det kan vara bra info för alla.
0: I något behöver alla veta det här. Yes, men Malin, du är här för att besvara frågor, och jag tycker att den här första frågan känns ganska bekant faktiskt.
3: Mm. Det är signaturen Trött mamma som har skrivit till oss så här. Hej relationspodden, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Nu är alla så taggade för sommaren och ledigheten, och jag vill bara gå och gömma mig. Jag är så himla trött och urlakad, och jag bevar för sommaren och semestern. Jag orkar inte med mina gnälliga barn. Jag irriterar mig på allt som min man säger och gör. Jag skulle helst vilja vara ensam på semestern, men täcks jag att ledigt från familjen ens för några dagar? Eller jag vet ju nog att jag får, men det känns så hemskt att man vill gömma sig från sin egen familj, skriver Trött mamma.
1: Mm. Det här dåliga samvetet som vi ska gå och bära på hela tiden som mammor. Ja, men jag känner också igen mig i det här. Och jag tycker att du absolut ska ta lite semester från familjen. Och du får och du ska. För jag tänker att det är nog lätt att man bränner ut sig. Känner man så här, man är så här trött, så då kommer ju också den här omtalade väggen emot på annat sätt. Att man helt enkelt blir bara värre. Att såklart göra saker som får en att samla energi. Det behöver ju inte heller vara så stora saker, men att man får den här egen tiden. Och att man kanske ska få tänka tankarna ensam. Att man helt enkelt får lite lugn och ro. Man får vara i fred lite grann. Jag hör ju att det är ett dåligt samvete snarare kanske än att hon förstår att hon får nog ta ledigt.
0: Alltså jag tycker att det känns väldigt bekant. Jag kan känna igen mig i den där känslan av att man vill gömma sig från sin egen familj. Mitt tips är ju att skaffa en hund för...

0: då måste man gå ut, och oftast så är det inte jättestor längtan efter att gå ut, speciellt på vintern med den, så man får gå i fred.
1: Ja, och jag tänker att jag tycker att det här är ganska vanligt, att man tror att man inte får, som mamma ska få ta ledigt, eller att man ska få ta den här egen tiden. Jag vet inte hur mycket jag tjatar om att vi måste få ha egen tid för att vi ska orka som förälder eller som partner eller som på jobbet, var som helst. Vi måste få ta vår egen tid. Så gömma, inte behöver vi kalla det för gömma sig heller, utan att man faktiskt helt bara rakryggad får ta den här egna tiden.
2: Mm. Och jag tycker att en viktig grej här är att man lämnar hemmet. Jo, alltså inte behöver verkligen. Man åka till andra sidan av jordklotet, men kanske fast åka hem till en kompis eller åka ensam till sommarstugan och granetta eller någonting sånt här. Men när man är där hemma så då kommer ändå alla de där måstena. Fast barnen inte gnäller just då, så är man sådär, vi har så mycket byggt. No, men jag måste göra det först.
1: Exakt. Ut, far, iväg med dig. Och sen kan det ju vara så också att man samlar ju energi på olika sätt. Vissa kanske samlar energi eller fyller på med att man liksom träffar sina goda vänner och gör någonting tillsammans. Men det är också en sorts av egen tid, för att man inte har de här barnen runt sig som hänger i byxbuntarna hela tiden. Men
0: varför är det så där? Alltså, tycker du, Malin, då du träffar par, att män har dåligt samvete för att vara lika mycket? För att jag tycker det här är lite av en kvinno- och en mammafråga.
1: Det är verkligen en kvinno- och mammafråga. Och jag tror att det är en norm som har levt kvar länge och som fortfarande lever kvar. Och jag känner att jag är liksom aktivt arbetar emot den själv personligen, och jag får också kämpa mycket med att liksom förklara mig att vi liksom hela tiden på något sätt, att när vi behöver den här egen tiden så måste vi förklara oss att varför och så här, varför håller vi på så egentligen?
0: Ja, och vi ska vara typ att vi kan nagla oss fast med naglarna vid klippkanten för att kunna få fara iväg några dagar på lite husmorsvila.
1: Exakt, eller och sen att lämna barnen.
0: Ja, hur kan du lämna dina barn?
1: Ja, precis. En pappa barnvakt nu.
0: Ja. Och sen en sak också som jag vill säga till dig, trött mamma. Alltså, jag har ju varit ensam med mina barn ända sedan de var små. Nu är de tonåringar. Så att jag förstår det här med att vara så trött och att man inte orkar med dem. Och det betyder inte att man inte skulle vilja vara med dem och inte ha hand om dem och inte älska dem och bla bla bla bla.
1: Exakt.
0: Bla. Utan det är bara det att man inte orkar och att man blir för trött i något skede. Och sen tycker jag också att man behöver komma ihåg det här att du behöver inte vara en pigg och en glad mamma efter att du har fått vara till Jakobstad över helgen. Utan det kan också hända att det här är en trötthet som är så djup att du efter 2 dagar på söndag att du bara liksom vill gråta för att du orkar inte vara hem igen. Att det är också förståeligt.
1: Ja, verkligen.
2: Jo, någonting har ju blivit skevt när man är sådär att skolan börjar. Äntligen får jag vila när jag får återgå till mitt jobb. Att semester är ju till för att man ska få återhämta sig från jobbet, men för många mammor, kvinnor, så är det ju nästan tvärtom. Den här arbetsvardagen är lugnare, för då kan man stänga ofta av huvudet i 15 minuter utan att någon typ bränner sig på spisen eller någonting sånt här.
1: Jag tror faktiskt att det är väldigt många en semester att ta sig till jobbet. Om man nu trivs på sitt jobb, såklart, det är ju också en annan sak sen, en annan diskussion. Men jag tänker att det är nog många som får liksom den här vilan och den här vuxentiden, och man får umgås med vuxna och så här. För många.
2: Vi stannar märkligt nog lite kvar på samma tanke i nästa brev som kommer från, det här var trött mamma och det är frustrerad fru som har skrivit till oss så här. Vi bor i min hemstad och min mans föräldrar bor utomlands, så på sommaren vill han såklart att de hälsar på, och det vill jag också, men det känns som att han sätter all sin lediga tid och uppmärksamhet på att smöra för sina föräldrar, och så förväntar han sig att jag ska ställa upp och traktera dem, de umgås och har kul, och det unna jag ju honom, men nu har det blivit så att halva min semester går åt till att oavlönat driva bed and breakfast. Vi har inga barn ännu, men när de är här så känns det som att jag har 3 barn.
1: Ja. Nej, men alltså nu vet inte jag riktigt. Prata ni tillsammans, alltså prata med din man, berätta att du tycker att det känns väldigt jobbigt. Du kanske har gjort det, men jag tycker att du ska göra det igen, och du ska absolut inte driva någon bed and breakfast, utan det, han ska lika mycket också hjälpa till. Det är ju också hans föräldrar. Jag tänker att inte det är ju din, det inte ska du ju hålla på och passa upp dem, utan han ska ju, jag tycker att det är mer naturligt att han ska hålla på och passa upp dem, om det nu är hans föräldrar som kommer att hälsa på.
0: Och de kan väl laga sin

0: och att hur du känner, att du inte orkar, att du tycker inte att det är så kiva.
1: Och jag tänker till och med att det är bättre om hon inte hänger med precis hela tiden. För jag tänker att skulle jag inte ha sett mina föräldrar på länge och de skulle hälsa på. Så nu skulle jag nästan hellre umgås med dem lite sådär bara vi tre. Mm. Och att nästan sådär, att sen också se till att, nu har jag och min man har varit gifta så länge så det är inte så stor skillnad. Men att den här partnern kan bli lite utanför i det där. Mm. Att till och med unna honom att vara på tre man hand med sina föräldrar och så gör hon någonting annat under tiden.
0: Ja, exakt. Igen, far iväg.
1: Ja, patentlösning på alla problem.
2: Jag tänkte också helt samma.
1: Lämna platsen.
2: Ja. Jag menar, åk till Niss. Vad ska du sitta där i Malax eller Ekenäs eller vad ni nu sen är?
1: Och koka potatis till svärföräldrarna.
2: Nej, de kan koka sin egen potatis.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Nej, men jag tänker att jag har ju jättemånga många vänner runt omkring mig som också är fruar. Och man kanske vill visa den här lite bättre sidan när svärisarna kommer på besök. Att, nej, men lägg av med det. Ni behöver inte visa någonting. Ni är nog väl omtyckta ändå. Att diskutera med partnern din och kom överens om att ni delar på jobbet och gör tillsammans. Är det nu inte mycket roligare när man gör saker tillsammans, tycker jag. Har man en grillkväll så deltar alla och inte någon bara sitter på rumpan på stolen utan att alla hjälper till.
2: Det känns ju lite som att det här är lite samma en kvinnofråga också. Att jag tror så att det är ganska många få män som skulle ställa sig vid spisen i 2 veckor och laga mat åt sin frus föräldrar. Ja.
0: Min
2: semestern.
0: Gör det.
2: Ja, din gör det. Men han är redan tagen.
0: Han är redan upptagen.
2: Ja, det här brukar man säga att ja, du har skolat honom väl. Men det här borde kanske alla göra. Det borde vara självklarhet att det inte förväntas av en.
0: Nej, jag tycker inte. Det här är sådana här könsroller nu igen lite grann. Att vem ska liksom stå och kocka och fixa. Utan nej, diskutera, prata, kommunicera med varandra. Och redan innan de kommer. Ni vet ju säkert på förhand när det är dags att svärisarna tar entréer. Så då har ni liksom bestämt hur ni ska göra så att man inte missförstår varandra eller att det blir något otalat.
1: Hur länge månade de stanna? Jag blir lite nervös av det.
2: Här står halva semestern.
1: Hur stort hus har ni? Hur är det sådär?
2: Kan inte Sverige som bo på hotell?
0: Ja, gud.
1: Skulle det inte vara bekvämare för dem också, menar jag?
0: Ja, men verkligen.
1: För jag tycker det värsta som finns är att länge vara inneboende hos någon. Det går bra kanske 1 eller 2 nätter. Sen börjar jag tycka att jag är bara i vägen.
0: Mm. Ja, men jag kan tänka så här, tycker han att det är så kiva att de är där halva semestern?
1: Han täcks inte säga.
0: Kanske. Inte tycker jag det är så jättekiva att liksom ha föräldrarna flera veckor på soffan. Nej, alltså, det finns ju en orsak varför man någon gång helt enkelt klippa navelsträngen och flyttar ut.
2: Exakt. Ja.
0: Fast jag tycker hemskt mycket om mina föräldrar, mamma, om du hör det här. Så. Ja.
2: Det är inte fråga om det där igen, utan
0: nej,
2: det är bara lagom är
0: det
2: bäst.
0: Det är så, lagom är bäst.
2: På tal om att flytta, det här var nu en väldigt skranglig åsnebrygga igen. Men vi ska prata om att flytta och flytta ut och då barnen har flyttat ut här i vårt nästa sommardilemma.
1: Ja, och här kommer vi ju in på en av våra klassikerfrågeställningar, nämligen otrohet, får vi mycket brev om. Och här har vi ett till som kommer från bedragen. Min fru har varit otrogen flera gånger. Hon har alltid erkänt och sagt att hon ångrar sig. Och jag har förlåtit henne varje gång. Vi har fortsatt att leva ihop. Men nu är jag ju sårad och jag börjar också vara ganska trött på allt sammans. Ingenting tyder på att hon skulle ha förändrats. Så säkert kommer det här att hända igen. Men vi har barn tillsammans och jag har nu tänkt att jag ska bita ihop tills barnen har flyttat ut. Det är några år kvar nu. Eller är det fel av mig att tänka så här? Så funderar bedragen.
0: Ja, jag tycker ju att han absolut ska tänka på sig själv. Jag får lite ont i hjärtat när jag läser den här frågan. När jag också hör att hon har varit otrogen ett flertal gånger. Och att hon ångrar sig men att det typ händer igen och igen och igen. Det är ju nog någonting som är hemskt tokigt här. Han förlåter henne såklart, för jag tänker att han också på något sätt desperat vill ha kvar sin partner och tänker att förlåta jag så blir allt bra och så händer det igen. Så jag tänker att ändå så måste man göra någonting åt saken på allvar. Jag tänker att parterapi definitivt vill man jobba med det här. Man kommer inte ur otrohetsaffärer bara sådär, utan det krävs mycket jobb. finns det inte motivation hos henne eller hos honom, så tycker jag att han inte ska vänta.

0: vänta tills att barnen flyttar ut. Jag tycker att han ska tänka på sitt eget mående, för han mår inte bra här. Trött på allt sammans. Väldigt trött. Så jag tycker att han ska fundera på vad vill jag, vad behöver jag.
1: Mm. Det låter lite som att han är en gammal dörrmatta. Och att hon lite ser honom lite som en dörrmatta också. Att han har förlåtit mig inte bara en gång, ja, utan flera gånger.
0: Jag kan
1: göra vad jag vill.
0: Ja, så är det nog lite. Att händer igen och igen och igen. Och jag försöker liksom se lite hans perspektiv på det här. Och det är det jag menar, att han förlåter i hopp om att men det bara händer igen. Så det är ju det är tokigt. Det blir inte bra det här. Dörrmatte.
1: Mm. Tror du det finns hopp? Jag menar, du träffar ju säkert många par där en otrohet har förekommit. Det kanske är orsaken till att man söker då proffshjälp.
0: Ja, visst finns det ju hopp, men då behövs det mycket, krävs mycket motivation, mycket kommunikation. Det är en svår resa, kan jag ju säga. Verkligen en svår resa. Just det här med tillit och anklagan och att det liksom diskussionerna går till det, för det händer hemskt enkelt efter otrohet, att det blir lite offerkoftesyndrom i allting, och det är ju också ett lidande. Så svårt, men visst finns det solskenshistorier.
2: Mm. Jag kommer att tänka på en sån här, kanske nu inte solskenshistoria, men ändå ett tankeväckande brev som vi fick in här för något år sedan när vi just pratade om otrohet här i podden. Och det var ett par som såg en sån här otrohetsaffär som, så där märkligt nog, egentligen var det som räddade deras äktenskap. För att det var efter den där krisen som de började värdesätta sin relation på ett helt annat sätt.
0: Yep.
2: Att nu när det här håller på att slitas ur händerna på oss, så nu förstår vi att det här är någonting vi har inte de senaste åren riktigt förstått att vi måste kämpa. Och därför gick det nu så här. Men nu blir det här en väckarklocka. Så kan det också gå. Men
0: absolut,
2: det förutsätter ju nog att den där otrogna parten på riktigt ångrar sig. Jo. Och det känns ju som att hon kanske nu måste säga förlåt, jag ska aldrig göra det här på nytt. Men ingen köper ju det.
0: Nej, det krävs nog jättemycket arbete. Just det här, förlåt, ja, det ska aldrig hända igen. Det brukar jag säga, att det är en större fara att det faktiskt händer igen. Utan det är ju då som arbete behöver sättas in, kommunikationen och transparensen och sådär, att man faktiskt är motiverad.
1: Ja, och jag tänker också att man är ju inte otrogen sådär över en natt heller. Att det har ju antagligen varit problem där före som har lett till den här otroheten. Att det är väl det också som kommer upp, till exempel på din mottagning sen också. Att, ja, men det blev så här därför att du bla bla bla bla bla.
0: Vi gräver.
1: Ja.
0: Precis.
2: Och det som vi också har konstaterat flera gånger här i podden, eftersom barn till frånskilda föräldrar har skrivit till oss ibland och konstaterat att oj, vad allt skulle ha varit bättre om mamma och pappa skulle ha flyttat isär några år tidigare.
0: Mm.
2: Att det var betydligt mer tärande för det där barnet som kanske nu är vuxet och ser tillbaka, att leva i ett hem där föräldrarna inte mådde bra. Och att det blev lugnare sen när de flyttade isär. Ja visst, det var bökigt och två adresser och så här. Men när föräldrarna var mer tillfreds med tillvaron mådde också barnen bättre. Så det är bara som en tanke att det är inte alltid det bästa för barnen att klamra sig fast vid den här relationen med näbbar och klor.
0: Nej, och jag måste säga att gå skilda vägar, många ser som skilsmässor som misslyckanden. Och jag brukar säga att se inte som misslyckanden, att se det faktiskt som ett lyckande. För att man har på något sätt också kommit liksom fram till att det här behöver vi göra för att må bra. Det är ju ett lyckande det. Då har man ju gjort ett bra beslut utifrån liksom varandras mående. Att man alltid säger, gud, de här skilt sig åt, och vilket misslyckande. Men sluta, det är inte alls misslyckanden, utan de har faktiskt gjort ett beslut som har tillfört välmående.
2: Det där var en bra tanke. Det kommer jag att lägga bakom öra, Malin.
0: Mm.
2: Nästa brev handlar också om tar också upp ett tema som många brukar skriva till oss om. Det gäller nämligen alkohol. Och alkohol på sommaren som verkar vara lite extra laddat. Här står det så här. Sommar är en skön tid att njuta av kvällssolen på terrassen, och då skulle jag gärna ta några glas vin eller någon öl. Problemet är att min sambo har alkoholmissbruk, och jag märker det att om jag öppnar en flaska, ja, då ger det liksom honom en signal till att det igen idag är okej att supa sig full. Han brukar göra det här själv då jag har gått och lagt mig. Men om jag är uppe senare så är jag rädd att kvällen resulterar i att han då förväntar sig att jag ska sitta uppe och lyssna på hans fylleprat. Även om jag då bara skulle ha vilja.

0: att njuta av ett glas vin och gott sällskap. Lättast för mig är att sluta unna mig såna här stunder, och då blir det inget gräl heller om jag bara går och lägger mig. Han vet hur jag tänker om det här, men det resulterar inte i förändrat beteende från hans håll. Jag skulle gärna höra era synpunkter på det här. Jag vill ju inte vara en martyr som aldrig unnar mig själv någonting, men jag vill inte heller sitta som sällskapsdam åt någon som inte minns vad hen har sagt en minut senare. Signaturen om och om igen 39.
1: Ja, jag tänker att det här är ett laddat ämne när det kommer till alkohol. Det tror jag att det är lite för oss allihopa. Alla har vi någon som kanske dricker lite väl mycket i vår närhet. Det är nog svårt. Han behöver ju definitivt hjälp, tänker jag. Hur motiverad han är till det, det kan jag inte svara på. Det tror jag kanske inte att han riktigt är heller. Så är det ju ofta tyvärr. Sen är det också så att alkohol på något sätt är lite accepterat i vårt samhälle. Att det är liksom, det här, så har det varit i alla dess tider.
0: Och det semester, det hör
1: ja,
0: liksom till.
1: Ja, exakt. Mm. Att man får liksom supa lite var och varannan dag. Men det är ju alltid någon som lider, och det är ju nu den personen som har skrivit in här. Och jag hör ju ett lidande samtidigt som det ändå är någon sån här lättsam ton i det här brevet ändå, liksom att nå, hur ska jag göra? För han super ju ändå och så, men jag tycker inte ändå att det är så kiva. Inte det är kiva för henne att sitta där och se på när ens partner super sig full varenda kväll. Behövs det kanske vara en kommunikation kring att vad ska vi göra åt den här saken? Han vet ju vad hon tycker om det, men det bryr han nog inte sig om, tror jag. Man måste ju själv på något sätt inse att man har ett problem för att man ska ta tag i saker. Att en sån sorts av kommunikation, alltså en seriös diskussion kring att hur kan vi göra så att för det första att han mår bättre. Jag tänker, finns det någonting bakom varför han dricker varenda kväll? Och sen också, inte bara kanske vad hon tycker om det, för det blir också en sån här, ett påhopp, och då lyssnar man inte. Utan också hur hon mår kring det här, och hur kan vi tillsammans ta oss ur det här. Att man måste få det liksom svängt till att vi hjälps åt att komma ur det här. Så att han inte kanske känner sig heller så ensam. Jag tänker att det finns någonting bakom varför super han sig full varenda kväll.
2: Mm. Jag jobbar en del med det här i och med att vi har en sommarpratare som berättar om sitt alkoholmissbruk och att vara en supande mamma. Mm. Nu vet jag inte när du som lyssnar om det har kommit ut eller inte, men det här kommer att komma i sommar, och då har vi jobbat ganska mycket med det här tema. Och jag kan ju berätta att här i Finland så finns det ungefär 300 000 alkoholister som går till jobbet varje dag. Yeah. Ungefär 400 000 sammanlagt, och det här påverkar ju då i sin tur jättemånga människor. Att man i Finland uppskattar att ungefär 2 miljoner människor har någon typ av relation till någon som använder alkohol för mycket. Mm. Och då är det barn och fruar och släktingar och så här. Och det är inte bara männen som dricker, utan det är kvinnorna precis lika mycket, och mammorna och systrarna och allt det här. Så att det är ju ett sommarprat som man kan hålla utkik efter. Och sen skulle jag vilja säga just i den här mannen då sen, att det finns ju antagligen, som du sa Malin, en orsak till det där, och sen att du är inte ensam i det där, för det är också väldigt skamligt i det där, att shit, varför kan inte jag också bara ta det där ena glaset vin? Att jag ser ju att frun blir sur.
1: Ja.
2: Att han gör ju det knappast för att vara elak.
1: Nej. Jag tänker att det finns mera bakom där. Det här har säkert pågått en längre tid redan, så det kan vara väldigt svårt att kanske nu så här plötsligt bara ta den här diskussionen, men har man någon i sin närhet som kanske ser det här, kan man förankra den här diskussionen först med den personen? Kan man tillsammans på något sätt pratas vid om det här? Och hur? Men det är så mycket skam kring det här, så det är nog svårt. Man behöver hjälp. Båda två behöver få liksom hjälp. Hon på något sätt för att nå fram till honom, och han att komma ur det här supande. Liksom.
2: Det finns ju inte jättemycket hjälp på svenska. Nej. I det här landet.
1: Tyvärr.
2: Det finns vissa föreningar som har samtalsstöd och grupper på svenska. Mm. Så att det finns hjälp, bättre och sämre, lite beroende på var man bor och så här. Men att om man googlar runt lite så finns det nog hjälp. Och som man hör ju också, att vad jag har förstått, vi har ju Eva gjort ganska många avsnitt om just det här med drickande. Och förra sommaren vi hade Christer Schultz här. Nå, i alla fall han gjorde några avsnitt.

0: med oss om det, och han sa just att för den anhöriga är det väldigt viktigt det här med att man sätter en gräns. Att det här är inte okej för mig. Jag tänker inte sitta hela min semester och titta på när du är i Finland liksom, dygnet runt.
1: Nej, här kan man ju lite nämna det här med medberoende. Hur snabbt man också kommer in i ett sorts av medberoende, vad det än gäller för missbruk. Och det är jättesvårt att liksom på något sätt balansen, den så hårfin att sätta den här gränsen, eller att jag på något sätt ändå sitter där och tittar på det, för att det är lugnare då. Mm. Man behöver få vägledning hur man ska ta sig fram i den här snåriga terrängen.
2: Jag tänkte just apropå medberoende, det här att vad som är det vettigaste för henne att göra, det kan vi ju inte svara på så där med säkerhet, eftersom vi bara har ytlig kunskap om det här. Mm. Men att det inte ju heller alls är ett dåligt alternativ att vara jobbig och säga att vet du vad, jag vill ha ett glas vin nu, men jag vet ju att det här betyder att du kommer att dricka upp resten av den där flaskan och fortsätta. Liksom att det är ju också en form av att man, om hon då avstår stoiskt och är sådär att jag kan ju bara inte nu dricka vin den här semestern, för då kommer jag bara att vara delaktig att det går slint varje kväll. Att om hon bara lägger sig platt där, så är det ju också ett sätt som möjliggör det för honom att fortsätta.
1: Så är det. Jag tänker att hon nog någonstans har försökt sätta lite gränser. Han vet hur jag tänker om det här. Mm. Så jag tänker att det nog många gånger har sagts, men
0: ja, om han super då hon går och lägger sig på kvällen, ja. Så man är ju stå här också. Ja. Ja, men sök hjälp, och speciellt för dig själv. För du kan inte göra någonting åt din mans drickande. Att det är nog du själv som behöver söka hjälp och stöd av andra. För det finns många som är i samma situation.
1: Verkligen, verkligen.
0: Malin, vi ska ta ett brev till här i det här avsnittet. Och det kommer från Trött pensionär.
2: Jag och min man har varit gifta i snart 46 år, och trots att vi har fått flera barn och barnbarn, rest runt världen och överlag haft ett bra liv, så är det stopp nu. Han har dessutom blivit väldigt sjuk de senaste åren. Jag känner mer att jag är som en sjukvårdare, och han har i sin tur blivit så gnällig och negativ. Jag förstår ju att det är tungt att vara så begränsad i hemmet, men jag börjar bli så trött på att aldrig få höra ett vänligt ord. Om jag fick välja skulle jag bara gå ut genom dörren och aldrig komma tillbaka, men han är nu ändå min man och jag kan inte bara göra det. Han skulle aldrig gå till en parterapeut, så ni kanske kan fråga Malin vad vi borde göra för att de här sista åren ens ska bli uthärdliga, skriver Trött pensionär.
1: Ja, där kommer vi nog tillbaka lite till det här som vi pratade om tidigare, att på något sätt finna den här egna tiden. Hon behöver verkligen få egen tid. Jag tänker, nu är hon inte, står inte att hon är närstående vårdare, men hon säger att hon har liksom blivit lite som en sån sjukvårdare där hemma. Det här blir för många så här när man tar hand om sin närmaste där hemma. Alltså det blir en negativ anda och det blir mycket gnäll och man är trött och man orkar inte. Och det är jätteförståeligt. Jag förstår verkligen att hon är trött och blir irriterad på honom. Och jag tänker också så här, hon säger jag kan inte göra det. Han är ändå min man. Okej, men då måste vi hitta sätt så att du orkar vidare. Vad skulle du behöva för att orka vidare? Hitta någon hobby eller hitta något annat intresse, eller gör saker tillsammans med dina väninnor. Hitta saker i vardagen som får dig att glömma, inte behöva ta ansvar och få egen tid.
0: Mm. Och jag vet inte sen hur det är med vården heller, men jag tänker att nu finns det ju, det pratas ju om hemhjälp och sånt här, att man nu skulle få någonting någonstans ifrån i alla fall, eller fast att kanske man kan be en släkting att hej, kan du sitta här och bara nu titta efter honom ifall han ramlar eller vad det nu sen kan vara.
1: Absolut, jag tänker de har också rest mycket. No, men kanske du ska resa själv, ta en väninna med dig och far ut och res, och så är det någon annan som tar hand om honom så länge ni är borta. Att liksom tappa inte de här sakerna som du mår bra av och tyckte har varit roligt i livet, bara för att det har blivit så här, och bara för att du inte kan göra det tillsammans med din man, för du kan göra samma saker tillsammans med någon annan också. Det är inte, du tar det inte ifrån någon fast du mår bra. Att när du mår bra, då kommer också säkert antagligen den här andan hemma blir mer positiv.
2: Sen tycker jag nog också att en sak som är värd att lyfta här är att nu vet vi ju inte på vilket sätt han är sjuk, men hon skrev ju ingenting till exempel om minnessjukdomar. Så jag antar att den här mannen nu ändå är liksom klar i knoppen. Och jag menar, alla sympatier till att han känner sig gammal och sjuk och är kanske lite deprimerad också för att livet nu plötsligt blev på det här sättet. Det är helt förståeligt, men det ger inte dig rättighet att behandla din fru illa.
1: Nej, verkligen inte.
2: Du har ändå ett ansvar. Fast du är sjuk och trött och ledsen, så ska du kunna tala vänligt till henne. Inte behöver verkligen du säga tack och hit och dit i varje sväng och så här, utan hon hjälper dig för att hon älskar dig och för att du är hennes man, men det hon ska kunna få i gengäld är åtminstone vänlighet.
1: Så är det, och därför menar jag att det här är ganska vanligt att det förekommer just när man tar hand om sina närstående, för att man blir också trött och man har på något sätt gör, de har levt ihop i 46 år och så blir det en annan vardag och han blir bitter och inåtvänd. Det finns ju faktiskt jättemycket grupper för sådana som tar hand om sina närstående. Jag tänker att det är kanske någonstans dit också hon behöver söka sig för att få liksom på något sätt lyftas upp lite och också kunna lära sig sätta gränser. Hur gör man när det blir så här hemma? Man får inte vara elak med varann, men det blir lätt så. Jag vet att det är så hos många, men man behöver få hjälp. Kanske lite vägledning. Hur ska jag bemöta det här? Komma iväg, komma bort, få lite egen tid, så att säga.
0: Men tycker du, Malin, överlag, det brukar ofta vara så att det är småbarnsåren som är de där jobbiga. Det är då man går i parterapi eller just för att man ska skilja sig och sådär. Att de tänker att det är liksom 30, 40, 50 ålder när man går till parterapi. Går äldre människor i parterapi? Eller är det just så att när man ska inte vädra sitt smutsbyke offentligt?
1: Jag tänkte ju säga, det finns nog lite skam kring det där. Jag tror att vi har inte kommit så långt ännu, men när våra barn växer upp och när vi kanske är äldre, då kanske vi går i parterapi för att vi har liksom kanske en liten annan norm idag än förr. Men nej, jag skulle nästan säga att jag träffar äldre i sexfrågor mera när det börjar bli problem i sängen, men inte så mycket i sådana här relationsfrågor. Tyvärr, jag tror att det skulle faktiskt finnas väldigt många som skulle behöva. Men man håller sitt eget skit hemma liksom, inom sina fyra väggar. Det är lite så, tyvärr.
0: Tack Malin, till dig för den här gången. Du kommer att komma tillbaka nästa vecka. Då ska vi prata om just de här sexfrågorna som du också får hjälpa folk med på din egen mottagning. Kom ihåg att du som lyssnar, du kan alltid skriva till oss på relationspodden@yle.fi och sen kanske vi återkommer till din fråga här så fort som möjligt. Malin Wik-Norman, tack till dig och vi hörs om en vecka.
2: Hej då!
1: Hej då!

Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik. Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.